0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: איך הזמן שוב מזדחל לו כמוצר, איך הלילה שוב יורד לאט לאט,

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM מוזיקה זה

שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

ואת לא מרגישה שום דבר. אנשים שאלו איך את לא מפחדת לאבד את הכל בשנייה. הלילות התארכו

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. מחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
14: בוקר טוב, לא נברח ממה שקורה פה במדינה. העין לכיוון איראן, אבל הדרמה שם היא לפחות כרגע רחוקה מאיתנו. במדינה שלנו ננסה להבין את משמעות ההגדרה המגדרית שעכשיו מבקשים לעשות באקדמיה. ננסה להבין יותר טוב גם את אירועי הקטסטרופה במוצב נחל עוז לפני 1,000 ימים. נבדוק אם יש שינוי יסודי במוטיבציה שלנו לרכוש נדלן. זוכרים את כולנו שחייבים לקנות דירה, האם זה עדיין שם? נחזק דברים שלא ידעתם על תוכנית תגלית, שכבר הביאה לפה מאות אלפי יהודים שכנראה עושים הסברה יותר טובה מכל מה שהמדינה עושה בדרך הישנה. נראה מי דואג לילדי הפריפריה בפערי הלימודים, פיתוח חדשני לטיפול בביוב, וניצה שאול הנהדרת, השחקנית והזמרת, תהיה איתנו ותחבר אותנו שירי להקות הצבאיות. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אבמוביץ', קובי גרבסקי על עמדת השידור, ואור פרץ ועידן ריבר על ההפקה. בואו נדבר על הגדרה, הפרדה המגדרית. שלום לדוקטור אדם ישראלי, ראש המחלקה לחינוך יסודי במכללת סמינר הקיבוצים.
15: שלום, בוקר טוב.
14: אז הפרדה מגדרית מסוימת בחיים שלנו היא מובנת מאליה, למשל ברור שצריך שירותים נפרדים לגברים ונשים ככל האפשר. זה משהו שנגיד היא הפרדה שהיא מקובלת, ולעומת זו כשאנחנו מדברים על הפרדה באקדמיה, מיד אנחנו תופסים עמדות לכאן או לכאן. מה רוצים לעשות עכשיו באקדמיה?
15: כן, טוב, תיארת את זה יפה. אני אתאר תכף מה רוצים לעשות, אני חייב להגיד בפתח הדברים, שאני חושב שיש כאן דיון בשני ערכים מתנגשים, וזה לא שאלה פשוטה של בעד או נגד. אני חושב שבמדינה שלנו, בוודאי בכנסת שלנו, קופצים מהר מדי לאמץ עמדות כאלה קוטביות. והתפקיד שלנו, של הציבור, שלי כאיש חינוך, שלך כאיש תקשורת, זה לא להיות בבעד או נגד, אלא רגע להבין את התהליך כולו.
14: כן.
15: אז תראה, הפרדה המגדרית, גם באקדמיה קיימת בעצם הרבה מאוד שנים. מספיק להזכיר שמכללות לחינוך מחולקות לפי המגזרים של החינוך. בחינוך הדתי יש מכללות נפרדות, קמפוסים נפרדים, ימי לימוד נפרדים, לבנים ולבנות, זה דבר בכלל לא חדש. ובעצם כבר משנת 2000 קיימת גם הפרדה מגדרית באקדמיה, בהחלטה של המועצה להשכלה גבוהה, מאז היו כמה תוכניות חומש שתמכו בדבר הזה, במידה רבה כדי לעזור לשלב חרדים באקדמיה.
14: כן, אני רק רוצה שנדייק בעצם, דוקטור ישראלי, אנחנו, יש הפרדה, זה אומר שמותר שתהיה, לא, אין חובה, אבל מותר שתהיה הפרדה מגדרית.
15: נכון, מותר, okay. וגם מה שהדיון עכשיו, שעלה בוועדת החינוך של הכנסת, גם הוא עוסק בצורך לאפשר למל"ג, למועצה להשכלה גבוהה, להתיר למוסד שמבקש לעשות כן, לעשות הפרדה.
14: כן.
15: לא מחייבים אף אחד. עכשיו, ההפרדה המגדרית בעצם נעשית בקמפוסים נפרדים, והרבה שנים, כבר יותר מ-20 שנה, מוסדות לימוד, גם מכללות וגם אוניברסיטאות, תל אביב, בר אילן, חיפה ואחרות, מקיימות קמפוסים נפרדים, שזה כל מיני שמות, פלטפורמות ומבחר ודברים כאלה, שבהם לומדים רק גברים או רק נשים חרדים, שהדבר הזה נולד כדי לאפשר לחרדים וחרדיות, בוא נגיד מסוג מסוים, כי יש כאלה גם שהולכים למוסדות הרגילים,
14: כן.
15: לרכוש השכלה גבוהה. והדבר הזה בסך הכל מצליח. כלומר, יש היום כמעט 20,000 חרדים וחרדיות שמשתלבים בהשכלה הגבוהה. זה עדיין לא עומד ביעדים שהמל"ג הציב לעצמו, וזה פחות מהשיעור שלהם באוכלוסייה.
14: כן.
15: אבל יש הרבה מאוד חרדים וחרדיות שבלי הדבר הזה כנראה לא היו מגיעים ללימודים גבוהים. ועכשיו ברור שיש בדבר הזה התנגשות. פעם אחת עם הצורך בשוויון ביחס להעסקה. של חברי סגל אקדמי. כן, כי ברור שכשמלמדים נשים, אגב, 70% מהסטודנטיות החרדיות הן נשים, וקצת פחות מ-30% הם גברים. כשמלמדים נשים זה יותר קל, כי גם גברים יכולים ללמד נשים. כשמלמדים גברים, אז ברוב המקרים, בוודאי בהוראה פרונטלית בכיתה,
14: הם לא מוכנים למרצה, כן.
15: בדיוק, רק גברים יכולים ללמד. גם לזה יש פתרונות, אגב, היום חלק גדול מהלימודים הם מקוונים, הם אסינכרונים, כלומר זה קורס שבעצם המרצה בונה מהבית ומעלה לרשת, והסטודנטים לומדים, וגם קורסים כאלה מרצות מלמדות. וגם במועצה להשכלה גבוהה יש בעצם מנגנון שמפקח על המוסדות, על הנושא של אפליה, שהיא אסורה, לפי החוק. לפני כמה שנים הוגש בג"ץ בנושא הזה, ובהחלט זה אחד הנושאים המרכזיים שעומדים בלב הוויכוח. האם ההפרדה הזאת לא גורמת לאפליה? של מרצות. וכמו כל נושא, גם שמגיע לבית המשפט וגם שמגיע לדיון ציבורי בכנסת, הדברים האלה הם מתנגשים. אוקיי, אנחנו, אני מניח שלכל האנשים חשוב להנגיש השכלה גבוהה. זה דבר טוב, חשוב, לפרט, למדינה, לכלכלה, להתקדמות האינטלקטואלית של ישראל. ואנחנו רוצים שגם חרדים, חרדיות, גם קבוצות מיעוט אחרות, בדואים בנגב, עולים חדשים, בעלי מוגבלות, כולם, כן? אנחנו רוצים שהשכלה גבוהה תהיה נגישה ורחבה. ויחד עם זה, כמו שאמרתי, גם בהיבטים של אפליית מרצים, יש פה נושא שצריך להסתכל עליו.
14: יש עוד הבט שאני רוצה לשאול אותך, דוקטור ישראלי, התלמידה החרדית שהיום בלית ברירה, ויש כאלה, או התלמיד החרדי שרוצים לעשות תואר שני, היום עושים את זה במסלולים מעורבים, ויש כאלה, וזה עובד. ויכול להיות שיש כאלה שלא ניגשים לתואר השני, מצד שני, יכול להיות שעכשיו בעצם החברה החרדית תכריח אותם או תלחץ עליהם ללכת רק למסלולים האלה, ובעצם יהיו יותר מוגבלים.
15: כן, אז אתה בעצם נוגע בשני החידושים, נקרא לזה המרכזים של הצעת החוק שעומדת לבוא. אחד זה באמת ההרחבה של הפרדה מתואר ראשון גם לתואר שני, או לתארים מתקדמים בכלל. דבר נוסף זה מה שעסקו בו הפרדה בתוך הכיתה, כלומר ללמד בכיתות נפרדות גם למרחבים הציבוריים.
14: כן.
15: אין לקפיטריה, לספרייה וכו'. אז אני אתייחס לזה. בעצם בקמפוסים הנפרדים היום נלמדים רק תארים ראשוניים, למעט הנושא של חינוך אגב, שכמו שהזכרתי לומדים גם במכללות לחינוך, גם אגב של החמד, של החינוך הממלכתי דתי, וגם במכללות חרדיות. ואז כבר היום אפשר לעשות גם תואר שני בנפרד. והדבר הזה בקמפוסים הנפרדים יוכל להתרחב. מה שאתה מעלה זאת שאלה של, איך נקרא לזה, דינמיקה חברתית, כן? שמתפתחת בחברה, זה לא קשור לחוק ולא לבית המשפט, על מה שאתה מתאר, שיכול להיות לחץ פנימי כזה, לחץ חברתי, עדיף לך ללכת לעשות את התואר בהפרדה.
14: כן.
15: הדבר הזה, אנחנו מכירים אותו מהרבה זירות שקשורות לחברה החרדית, יש דיון הרבה יותר סוער וער על ההפרדה של חרדים בצבא, כן? הגיוס חרדים בכלל ועל יחידות נפרדות, וגם לזה אני חייב להגיד לך שיש, איך אני אגיד, כוח משיכה וכוח דחיפה. למה הכוונה? אחד החששות של המהלך של הפרדה הוא נוגע לרמה האקדמית. וזה חשש, אני יכול להגיד לך, מתוך האקדמיה מאוד חזק, לפעמים יותר אפילו מהנושא של האפליה לשוק העבודה.
14: Okay.
15: והסיבה היא כזאת, שהרבה מהחרדים שמגיעים ללמוד במסלול נפרד לא עושים את זה, אתה יודע, לא נכנסים לאינטרנט, מחפשים ובוחרים איפה ללמוד, אלא יש מי שדואג ככה לארגן אותם במסגרת של קבוצות. יש לפעמים אנשים שממש מתפרנסים מזה, זכותם כמובן, ובאים למוסד אקדמי ואומרים לו, אני יכול להביא 50 סטודנטיות חרדיות, ואתם תציעו להם תוכנית לימודים, ואז מתחיל איזה מסע ומתן. בוא נעשה את זה רק יום בשבוע. בוא נעשה חצי בזום. בוא נעשה קצת פחות עבודות. תקלו בתנאי הקבלה. כן, מתחיל איזה מסע ומתן. המוסד האקדמי מתוקצב לפי מספר סטודנטים ורוצה אותם, וזה כמובן לגיטימי. ויכול להיות דווקא, שגם יקרה ההפך, שהבחור או הבחורה החרדים ידעו שהתואר בהפרדה הוא פחות טוב, פחות נחשב, פחות יעזור להם מבחינה מקצועית או אקדמית, בוודאי אם הם ירצו להמשיך נניח לדוקטורט, שאותו כן עושים במסגרת הרגילה, ודווקא יבחרו, בוא נגיד שהאליט, כן, הקבוצה החזקה יותר, תבחר ללכת דווקא למוסדות הרגילים. ואני מכיר באופן אישי קולגה שסיימה דוקטורט באוניברסיטה מצוינת בישראל, שהתחילה במסלול נפרד, ועם הזמן עברה למסלול רגיל, כי רצתה תואר מתקדם.
14: כן.
15: היא אמרה לי, אני לא הייתי מגיעה לזה אם לא הייתי מתחילה כנערה צעירה, כן, כבחורה מאוד צעירה, אם לא הייתי מתחילה במסלול נפרד, לא הייתי עוברת למסלול רגיל.
14: אני,
15: גם הדבר הזה יכול לקרות.
14: כן, יש דבר, חלק מהאנשים שיסיימו את התואר המתקדם, בסופו של דבר, קודם כל הם לא יכולים לעבוד עם מנחות מסוימות, ולכן בעצם המסלול הנפרד הזה, בטח שנוגע לנשים חרדיות, קצת יותר מגביל אותם, אבל בסוף גם מגיעים למקום עבודה. וכשמגיעים למקומות עבודה, ואנחנו רואים את זה היום מהציבור החרדי שכן משתלב, ואנשים החרדיות משתלבות, יש מקום עבודה, גברים, נשים, עובדים ביחד. וזה קיים וזה נפוץ, ויש פה, כשאתה מסתכל על זה, על כל המאבק הזה, אתה אומר, אבל אחרי זה בסוף, חלק מהמקצועות האלה, גם בצד הפרקטי, הם יעבדו גברים ונשים ביחד. לא תהיה הפרדה מוחלטת באותו מקום עבודה.
15: כן. אתה יודע, אז דווקא זה אחד הטיעונים בעד אלה שכן רוצים את ההפרדה באקדמיה, כי אומרים, הדבר הזה בקצה הדרך יביא אותם להשתלב בחברה.
14: כן.
15: לא יהיה להם תואר אקדמי, הם יישארו בקהילה הדי סגורה שלהם, ואם כן יהיה להם תואר, הם יוכלו להמשיך, אגב, לא רק לתואר שני, גם לעבודה. ואז כמו שאתה מתאר, אתה יודע, גם הפרדה, היום למשל, חלק מהחרדיות משתלבות בתחומי המחשבים. בחברות גדולות, אז הן באות לחברה, ויש להם את, אתה יודע, את האגף שלהם, שדואגים שם גם לתנאים של כשרות וכו', וגם באמת הם עובדות שם רק נשים. אבל לא תמיד הם עובדות רק נשים חרדיות.
14: כן.
15: הן פוגשות גם נשים אחרות. אם יש איזה מפגש יותר רחב או כללי, או אתה יודע, לקראת איזה חג, אז הם פוגשים קצת יותר את החברה מבחוץ. הן עובדות על המחשב, הן חשופות לאינטרנט. כן, יש לרובן כבר טלפון חכם, כי העבודה דורשת את זה. אז דווקא אתה יכול לראות את זה גם מהצד הזה, שהכניסה לאקדמיה בעצם תאיץ את תהליך ההשתלבות שלהם בחברה כולה, ואני באופן אישי מכיר לא מעט חרדים וחרדיות, שזה אכן מה שקרה להם.
14: כן, זה פשוט בא עם סל של דברים אחרים שקורים, כמו מקומות מסוימים שמדרכות נפרדות, בתחבורה ציבורית, נשים עוברות לסוף האוטובוס, דברים שמיד מקוממים אותנו, ומיד ההתנגדות שלנו, כשמגיע גם נושא כזה, היא מיד באינסטינקט, אנחנו אומרים, זה חלק מהדבר הזה.
15: כן, נכון, יש, אתה יודע, תיאוריית המדרון החלקלק. כן. היום יבקשו את זה, מחר את זה. הבעיה הייתה שאי אפשר להוכיח אותה. אתה יכול להגיד, הנה, היום אקדמיה, מחר אוטובוסים, מחרותיים...
14: יש כבר את זה בפרקטיקה של אוטובוסים והמדרכות במקומות מסוימים, כלומר זה קיים.
15: כן, אם מתדבר עם מישהו מהצד החרדי, הוא יתאר לך את המדרון החלקלק בכיוון ההפוך. נגיד לך, כבר יש הרבה ערים שיש בהם תחבורה ציבורית לשבת, תחת הממשלה הנוכחית, שהיא לא מי יודע מה...
14: כן, זה התחיל בקודמת, אבל זה נכון, כן.
15: נכון, ויש, אתה יודע, המרחב הציבורי הוא הרבה יותר חילוני, פרסומות וזה, בכל מקום. יש כאלה שגידו לך שהצבא היום בכלל לא מתאים לציבור חרדי, ומקומות העבודה הרבה יותר מורבבים, והטכנולוגיה מקשה. אז תורת המדרון החלקלק, אם להיות הוגנים, ואני חייב להגיד באופן אישי, אני חילוני, אני קיבוץ, אני כן, אני לא חרדי.
14: כן.
15: היא פועלת לשני הכיוונים, רק צריך להיות עם אוזן קשובה,
14: כן.
15: לשמוע שגם הצד השני חושש.
14: זו מטרת השיחה איתך, דוקטור אדם ישראלי, ראש המחלקה לחינוך יסודי במכללת סמינר הקיבוצים, לנסות להסתכל במבט מאוזן. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
15: כן, תודה לך, שתהיה שבת שלום.
14: אז הנה, המהלך הזה הוא מהלך של פרידה, או מהלך של דווקא חיבור. הנה שיר פרידה, המילים הלחן שלום ארצי במקור, אריק סיני ביצע את השיר הזה, אבל שלום ארצי לא התאפק בסוף, יחד עם בן ארצי אמר, היי, זה שלי, הנה.

0: כן, כמו ארץ יוסיף לגרסה הזאת קצת יותר BPM, קצת יותר טמפו. בוקר טוב לדוקטור בלה ברדה ברקת, יזמת ופרשנית מקרו-כלכלית וגיאופוליטית.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אנחנו רוצים בעזרתך קצת להבין מצב הנדלן לא במשהו מיקרו כרגע, אלא יותר בלהבין מושגים ולאן אנחנו הולכים מבחינת הזרמים האמיתיים בחברה ואיך שאנחנו רוצים להתייחס לדירה. נתחיל בשאלה הגדולה, יש פה בועת נדלן?
1: התשובה הקצרה היא כמובן שלא.
0: אולי נגדיר בעזרתך מה זו בועה ולמה לא.
1: אוקיי, אז בועה זה כשבועה באופן כללי ובועת נדלן באופן ספציפי זה כשהמחיר מתנתק לחלוטין מהשווי האמיתי של המוצר. בועות מפורסמות שהיו בעבר היא בועת הצבעונים, שפקעת של צבעונים נמכרה במכפילים של 50 ו-100 ואפילו יותר כשהיה מחסור בהולנד. אנחנו לא בבועה, בטח לא בישראל. יש מקומות אחרים שאולי אפשר לדבר שיש בועת נדלן. בישראל זה לא המצב. וגם אם נגיד שיש בועה, לא שאני אומרת יש, אבל כן. גם אם נגיד שיש בועה, השאלה האמיתית היא מי מרוויח מהבועה הזאת, והאם בגלל שמי שמרוויח מהבועה הזאת הוא מספיק חזק, האם היא תמשיך להתקיים או לא.
0: כן.
1: והשאלה הזאת היא, ככל שזה נוגע לישראל, היא שלא. אין בועה, וגם אם יש סממנים של בועה, יש אנשים מאוד מאוד, אנשים, גופים מאוד מאוד חזקים שמרוויחים מכך.
0: כן, נתחיל מזה שיש בנקים שכמובן חשופים בטח בשוק המשכנתאות ובכלל, אז הבנקים יש להם אינטרס שלא תהיה צניחה במחירי הנדלן, אבל זה הרבה מעבר לזה, כי בעצם אנחנו מושקעים כולנו בנדלן, אפילו אם אין לנו דירה, כי ככה זו הפנסיה שלנו.
1: נכון.
0: והרבה מניות, בסוף כשמשקיעים במניות, חלק מהן נוגעות לנדלן.
1: תראה, למעשה, גם כשאנחנו משקיעים בבנקים, זה נכון, אבל יש עוד הרבה גופים פיננסיים, חברות ביטוח, חברות פנסיה, כמובן משקיעות בנדלן. אבל גם כשאנחנו משקיעים במניות טכנולוגיה, למשל, טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית וכולי, כל התשתית נשענת בעצם על מרכזי מידע.
0: כן.
1: מרכזי מידע דורשים קרקע. אז שוב אנחנו מגיעים בסופו של דבר לנדלן. ולכן בעצם המניפה שנקראת נדלן היא כל כך רחבה, שהיא כוללת בתוכה כמובן גם מניות שעל פניו לא נחשבות נדלן באופן מובהק. מעבר לזה, יש כמובן שכבות מבניות חזקות כשאנחנו מדברים על ישראל, כמו דמוגרפיה. הילודה בישראל היא, אתה יודע, לא קשורה למדינה מפותחת. הילודה אצלנו יותר קרובה למדינות מתפתחות.
0: אנחנו היינו בקצב של כמעט 2%, שזה גם עלייה וגם ילודה, זה התמתן בשנים האחרונות, כמובן שאם יהיה פה גל עזיבה גדול אז זה יכול להתהפך, אבל הדמוגרפיה עובדת לזכות הנדלן, גם העובדה שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה וצפופה, זה כמובן תומך. מצד שני, יכול להיות שמחירים הגיעו לרמה כזאת שמשהו משתנה במוטיבציה של צעירים לקנות, בעיקר זוגות צעירים שאומרים, טוב, כבר אין לי סיכוי לדירה, המחירים הגיעו לרמה כל כך גבוהה, הנה הבורסה, השקעה בבורסה היא משהו שמניב לי הרבה יותר, ולכן נשים את הכסף במניות ונשכור דירה. כלומר, הדחף הזה, כולנו גדלנו עם זה שההורים שלנו, תמיד זו הייתה טעות לא לקנות דירה, כי תראה, הנה המחירים רק עולים.
1: נכון. אז זה באמת עניין של, קצת עניין של דור, ובאמת יש משהו בתרבות הישראלית או התרבות היהודית, אפשר להגיד, של להשקיע בנדלן, נכס יציב וכולי. יש משהו אפילו אספקט הישרדותי בתרבות שלנו, שמובילה אותנו באמת להשקיע דווקא בנדלן. לגבי חבר'ה צעירים, אז שוב, תלוי לאיזה גיל אתה מתייחס. יש את מודל הדורות שמדבר על, בטח שמעת על דור ה-X ודור ה-Z ודור ה-Alpha, והבייבי בומר שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה. אז כל דור למעשה מסתכל על המצב הכלכלי בצורה שונה. ובאמת, חבר'ה שנולדו במה שמוגדר דור ה-Y, פחות מתייחס לשוק הנדלן כאפיק השקעה טוב, או הם לא מרגישים שהם צריכים לרכוש נדלן, והם מסתפקים בסחירות. השאלה היא אם זה נכון כלכלית, כן או לא. אני יכולה לומר לך באופן חד משמעי שזאת לא החלטה כלכלית טובה, כי בסופו של דבר אדם שמגיע לגיל הפנסיה ואין לו דירה בבעלותו, התקשה מאוד לשמור על איכות חיים, אני לא אומרת גבוהה, אני אומרת איכות חיים בסיסית. מהסיבה הפשוטה שהפנסיה שלנו, אנחנו לא נקבל את אותה המשכורת. הפנסיה שלנו היא בערך 70% מהשכר שאנחנו רגילים לקבל כל חודש, וכשמדובר על נשים אז בכלל היחס הזה הופך ל-50%. ואם בנוסף לכך יש לנו הוצאות על שכירות, זה אומר שאנחנו נשארים עם ממש ממש מעט כסף כדי להתקיים כל חודש.
0: אלא אם כן, כמובן, לפי המודל האחר, השקענו את ההון העצמי שהיה לנו במקור, במקום בדירה, את ההון העצמי השקענו בהשקעות לטווח ארוך, וחסכנו את הריבית שהיינו משלמים על המשכנתה, ובעצם בסוף יהיה לי יותר הון. אז השאלה היא באמת המסלולים, איזה בסוף יניב לך נכס ששווה יותר?
1: אז תראה, אם אתה מכוון או מרמז על שוק הנדלן, אז על שוק המניות, אז כמובן זה תלוי באיזה אפיק אנחנו משקיעים ולאיזה טווח ומתי התחלנו להשקיע. אז אם אנחנו באמת מדברים על טווחים ארוכים של 20 ו-30 שנה, אז כן, אז יכול להיות שאנחנו נצליח להסתדר. אבל אם אנחנו מדברים על אנשים שמשקיעים משהו כמו 10 שנים, אני לא בטוחה שזה יהיה המצב.
0: אגב, יש אלמנט פסיכולוגי והוא ברור לגמרי. הזכרת את העובדה שאנחנו בסך הכל כעם יהודי, יש לנו עוד איזה דגש מאוד חשוב שאנחנו צריכים משהו מוחשי שיש שלנו, אבל בכלל, בפסיכולוגיה אתה רוצה לגור בבית שלך ולא לגור בבית שאתה נאלץ לעבור כל פעם, או לא משקיעים בו כי יש בעל בית שלא רוצה להשקיע.
1: יש משהו שהוא גם כמובן קשור לתרבות היהודית הישראלית של להשקיע בנדלן, אבל לא רק, יש אינסטינקט הישרדותי מאוד מאוד קדום שעדיין טבוע בנו. כשאתה הולך לים בסוף שבוע עם הילדים, הדבר הראשון שאתה עושה זה מה? לסמן לך טריטוריה על ידי פריסה של מגבת או סמיכה, ואתה מסמן, זה שלי. פה אתם לא יכולים לשבת, להתקרב, וזה משהו שהוא טבוע בנו, כבני אדם, כחלק מעולם החי.
0: וגם היציבות כמובן, אנחנו רוצים לא לעבור דירה כל כמה שנים. עזרת לנו מאוד להבין את השוק הזה, דוקטור בלה ברדה ברקת, יזמת ופרשנית גם מקרו-כלכלית וגיאופוליטית. תודה רבה על התובנות.
1: תודה לך. סוף שבוע נעים.
0: כן, אז רכישה או שכירות. פצ'ר בוי שרו מזמן כבר ב-1987 על מי ישלם את השכר דירה, מין הסדר כזה. מתחבר עם יום הולדתו של ניל טננט, הסולן, היום 10 ביולי. רנט, פצ'ר בויס.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: רבע גמר מונדיאל!
7: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
8: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
13: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו, שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר, בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
17: כן, ישראל הפכה למדינה מובילה בהשבת מים. היינו פעם מדינה שאפילו הביוב זרם בנחלים. אני זוכר את נחל סורק, בערי ירושלים, עד שבנו מכון טיהור שפכים לפני כ-30 שנה. הביוב אפילו זרם שם, אבל מאז למדנו איך לטפל במים. יש לנו הרבה אתגרים, גם בהשבת המים וגם בטיפול בשפכים, כי אנחנו גם מדינה שגדלה כל הזמן, אוכלוסייה גדלה. האתגרים גדולים. אני גם מניח שאנחנו מטילים יותר שפחים מאי פעם, לא רק בגלל גידול האוכלוסייה, אלא גם התעשייה. שלום לפרופסור אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיות מים באקדמיה כנרת.
18: בוקר טוב לכם.
17: אז באקדמיה כנרת יש ממש תוכנית להנדסת תעשיות מים, ובעצם אלה מהנדסי העתיד בתחום הזה.
18: בהחלט. אנחנו מדברים על מהנדסים ומהנדסות.
17: כמובן.
18: לא רק תואר ראשון, גם תואר שני. התואר הוא ייחודי, הוא תואר להנדסת תעשיות מים, ופה הדגש על תעשיות מים. אנחנו המקום היחידי בארץ שמכשיר מהנדסים ומהנדסות לעבוד בתעשיית המים מ-day one כתואר, ובהמשך לפתח מומחיות בתואר שני.
17: אז זה נושא חשוב לא רק ברמה הלאומית, אלא ברמה, בפוטנציאל הייצוא שלנו, ואולי גם העזרה שלנו לשכנות שלנו. בואו נדבר רגע על פיתוח טכנולוגיות שאתה בן מוביליו, שנקרא SBP.
18: כן, הטכנולוגיה עצמה נקראת Small Bioreactor Platform, וכדי להבין אותה טוב יותר, צריך להבין שרוב התהליכים בטיפול בשפחים, אנחנו מבססים אותם על תהליכים ביולוגיים.
17: כן.
18: מה זה אומר תהליכים ביולוגיים? זה אומר שיש לנו בשפחים חומר אורגני שאנחנו לא מסוגלים להפריד אותו בצורה כלכלית מהמים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מכניסים חיידקים. החיידקים אוכלים את החומר האורגני, מתרבים, ואותם אפשר להפריד מהמים בצורה יותר קלה, באמצעות שיקוע. ולכן רוב התהליכים עצמם מבוססים על תהליכים ביולוגיים, רוב תהליכי הטיפול. עכשיו, איפה הבעיה? והזכרת את זה בפתיחה שלך. יש לנו המון שפחי תעשייה. הטבע פחות מכיר את שפכי התעשייה, ולכן קשה יותר לחיידקים הטבעיים שגדלים באופן טבעי להתמודד עם המזהמים האלה. ולכן אנחנו נדרשים להכניס חיידקים מיוחדים, שיש להם יכולות מיוחדות. ופה באה הטכנולוגיה לעזרה. כי זה לא פשוט להכניס חיידקים למקור מים שהוא כל הזמן זורם. כי אם תכניס את החיידק,
17: הוא נשטף החוצה.
18: הוא יהיה במקום אחר, נכון? כן. ויש לו גם טורפים. אז הטכנולוגיה עצמה, מה שהיא עושה, היא מגינה על החיידק, מספקת לו הגנה גם בפני טורפים וגם בפני הדילול עם הזרם הנכנס והיוצא, ולמעשה מקבעת אותו בתוך המקום שבו הוא אמור לעבוד. זה מהות הטכנולוגיה. ולמעשה פה היא פורצת את הדרך. כי היא מאפשרת לנו לא רק לשפר את התהליך, אלא במקרים מסוימים גם לצמצם תשתיות טיפוליות.
17: בעצם במקום שמכון נצטרך להרחיב מכון טיהור שפחים, הוא יוכל לטפל ביותר שפחים בנפח הקיים שלו.
18: בדיוק, זו הכוונה, זה בדיוק הכוונה. אנחנו נוכל להוציא יותר מתשתית קיימת.
17: וזה צורך גם ישראלי וגם בינלאומי. יש כבר מכוני מטשים, מכוני טיהור שפחים שכבר מיישמים את הטכנולוגיה החדשה הזאת?
18: בוודאי. אנחנו בפרויקטים גם בארץ וגם בעולם, כאשר החוזקה שלנו היא בעיקר בתעשייה, ששם הבעיה היא הגדולה ביותר.
17: כן.
18: ולאט לאט נכנסים יותר ויותר, ולומדים, כיוון שהטכנולוגיה החדשה, אנחנו לומדים הרבה יותר עליה, איפה טוב יותר גם להכניס אותה ובאיזו תנאים.
17: כן, זה הציבור גם צריך להבין שיכול להיות שאחד הדברים שיעקבו בעתיד פיתוח נדלן ועוד דירות, זה פשוט החוסר היכולת לטפל בשפחים, ואז אי אפשר לבנות עוד שכונות ועוד דירות.
18: לחלוטין נכון, זה כבר קורה, זה קורה כל הזמן.
17: כן.
18: זאת אומרת, אנחנו רואים שהגורם המעכב הרבה פעמים זה שאין לך את היכולת לטפל בשפחים עם אוכלוסייה נוספת.
17: יש אתגר נוסף, וציינו בפתח הדברים, אנחנו מאוד מתקדמים בישראל בהשבת מים, זה אומר שהמים האלה שבסוף עוברים את כל התהליכים של ניקוי המים חוזרים לחקלאות. ובעצם משקיעים לנו, ומצד שני היום יש יותר מודעות לנושאים כמו הפיפסים, אותם מזהמים שמגיעים מכסף כיבוי ודברים אחרים, וגם מיקרופלסטיקה, כלומר ככל שנשתמש ביותר מים מושבים, כנראה שהחסה שלי תהיה עם יותר פלסטיק, זו הגדרה נכונה של הבעיה?
18: אז הגדרת את זה בצורה מאוד מדויקת, זה סוג של חרב פיפיות.
17: כן.
18: מצד אחד יש לנו טכנולוגיות שאנחנו מביאים את איכות המים לאיכות טובה. אתה רואה מים צלולים, אבל בתוכם יש מולקולות מסוימות שמקורם בתעשייה, אנחנו קוראים להם מיקרופולוטנט, שבריכוזים מאוד נמוכים יש להם השפעה פיזיולוגית. אחת מהן זה הפיפס, אבל אני אתן לך דוגמה שהיא נוספת, היא הורמונים. אנחנו משתמשים בהורמונים, אנחנו פולטים הורמונים בצורה טבעית לשפחים. מכוני הטיור לא נועדו לפרק את ההורמון, אני מדבר על הורמוני מין סטרואידליים בעיקר.
17: כן.
18: וכשהם מגיעים למקורות מים טבעיים, הקולחין, למרות שהם באיכות נהדרת, מספיק ריכוז אפסי של 5 ננוגרם לליטר, כל הלרוות של הדגים והדו חיים הופכים מסחרים לנקבות. וכך אנחנו פוגעים בדור ההמשך. עכשיו, אני מדבר איתך על כמה העתקים של המולקולה.
17: כן.
18: ואז נשאל את השאלה, למה מולקולה כזאת בריכוזים כאלה נמוכים משפיעה כל כך בצורה משמעותית על הפיזיולוגיה של החי והצומח? התשובה היא מאוד פשוטה, כי היא פועלת ברמת ה-DNA, היא משנה את הביטוי של ה-DNA. ולכן היום לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שמים נקיים, סליחה?
17: כן.
18: זה לא רק מים שהם נראים טוב, אלא הם צריכים להכיל פחות חומרים שאנחנו קוראים להם יותר חומרים אפלים.
17: אפילו, אם אני יורשה לי, זה גם אנטיביוטיקה ומשככי כאבים ודברים כאלה שבעצם כבר בעצם נמצאים במים.
18: בהחלט, בהחלט. אנחנו מוצאים המון תרופות במים. חלקם זה תרופות מהתחום הנוירולוגי, כמו קרבומזופין.
17: כן.
18: ולמעשה אתה יכול למצוא את עצמך מטופל, אם אתה שותה מים מושבים לדוגמה, ויש מקומות כבר ששותים מים מושבים. הם מביאים אותם, מעבירים אותם טיפול נוסף,
17: כן.
18: ואתה יכול להיות מטופל בתרופה הזאת בלי שתרצה.
17: גם בירקות? גם בירקות?
18: בהחלט, בהחלט. בירקות הבעיה היא אחרת, כי שם יש חומרי הדברה שמספגים גם ברקמות של הירקות, וגם, שוב, אם יש לך חומרים מסוימים במים, הם יכולים בהחלט דרך מערכת ההולכה של הצמח, ודרך הרקמות החיצוניות,
17: כן.
18: להספג לתוך הפרי.
17: אדם כמוני שיכול להקפיד לקנות אורגני, אבל החסה האורגנית בסוף מושקט במים מושבים. גמרנו, אני פה החסה בורחי, מה שנקרא.
18: תראה, אי אפשר לעצור זיהום. כן. ברגע שקיים זיהום, הוא מתפשט לנו לשלושת המדיום, שלושת המדיות שאנחנו מכירים, שזה מים, קרקע ואוויר. ואז הוא מגיע לסוג של steady state.
17: יש בשורה בעתיד בתחום הזה שאתם בעצם רואים את הקרן אור? כלומר, האם באמת הטיפול הזה בשפחים יכול לטפל גם בבעיות האלה שציינו?
18: בהחלט, בהחלט. קודם כל, הדבר הראשון זה המודעות. להיות מודעים שיש את החומרים האלה. סך כל האנליזה התקדמה לא מעט בשנים האחרונות, ולא סתם פתאום קצצים שמות כמו פיפאס, תרופות, אנחנו מסוגלים לראות אותם בריכוזים מאוד נמוכים היום. אז היכולת לראות והמודעות היא השלב הראשון. השלב השני זה באמת לפתח טכנולוגיות, זה בא ביחד, פיתוח כן. טכנולוגיות ורגולציה. לדוגמה, באירופה מתחילים להיכנס רגולציות של טיפולים נוספים לקולחין, כדי להרחיק חלק מהמזהמים שאתה מדבר עליהם, ביניהם פיפאס. גם במדינת ישראל, אני חושב שבעתיד הקרוב תיכנס רגולציה להתמודדות עם פיפאס. כן. אני חושב שהיא כבר נכנסה.
17: אנחנו מדינה צפופה, אנחנו צריכים להיות חוד החנית, כמו שנרדמנו עם התפלת מים אבל התעוררנו בזמן, מקווה מאוד שנתעורר פה כמה שיותר מהר. פרופסור אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיות מים באקדמית כנרת, תודה רבה רבה על התובנות.
18: אני מודה לך ומאחל לכולכם שבת שלום.
17: שבת שלום. אז הנה, כאילו, עם הכנרת שאנחנו דואגים לה כל הזמן שתתמלא, ונערות שאנחנו רוצים לראות זורמים, והנה, תראו, שיר אהבה לירדן, לכנרת, רבקה זוהר.

0: רבקה זוהר, איזה שיר אהבה, המילים של יעקב שרת, הלחן של מוני אמריליו, זה שיר אהבה לירדן, לכינרת, לגולן, אהבה לארץ ישראל, לארבל. כיף לטייל במדינה הזאת. לי היה כבוד להכיר את המדינה בגיל יחסית כמעט לפני גיוס, דרך עיניים זרות, דרך עיניים של אמריקאים שהגיעו משיקגו, אז לא היה פרויקט תגלית, אבל היה פרויקט ששלח, ודרך העיניים שלהם גיליתי את המדינה שלי בצורה אחרת לגמרי, וכמובן חיברנו אז את אותו נוער משיקגו למה שקורה בישראל. מאז פרויקט תגלית הוא משהו אחר לגמרי. בוקר טוב לגידי מרק, מנכ"ל תגלית.
1: בוקר טוב, בוקר טוב יורי.
0: אם אני זוכר נכון, אתה בתגלית כבר מתחילת הפרויקט? כמה זה אמצע שנות
1: ה-90? אני עובד הראשון, כן.
0: אז
1: מזל מזלי.
0: 30 ומשהו שנה.
1: קרוב ל-30 שנה.
0: אני חושב שאפשר להגיד בלשון המעטה שהצורך בתגלית עוד יותר גדול. יש לנו קשר לא נהדר, בטח ברמה הפוליטית, עם יהדות צפון אמריקה. עד כמה תגלית יכולה לתקן גם את ההסברה הישראלית וגם את הקשר עם יהדות התפוצות?
1: תגלית יכולה. תגלית יכולה כמובן לא לבד, זה לא תלוי רק בנו, אבל לצערי אנחנו הפכנו להיות הגשר העיקרי של תיירים שמגיעים לארץ. אנחנו למדנו במשך השנים שאין דבר שחשוב להסברה של מה שקורה כאן בישראל כמו ביקור אמיתי בארץ, כי בן אדם שנמצא בחול, בעיקר בארצות הברית, אנחנו עובדים אמנם מ-70 מדינות בעולם, אבל היעד העיקרי שלנו והכי חשוב זה ארצות הברית, הם הולכים, הצעירים שם, גם בקמפוס וגם ברשתות, חשופים בעיקר לצד הלא תומך בישראל, כך שהגעה לישראל היא לפעמים הדרך היחידה שלהם לראות מה קורה כאן באמת.
0: בכמה צנחנו מבחינת ההשתתפות עכשיו, השנה, בתקופה הזאת, לעומת שנים שקטות?
1: כן, בשנים שקטות אנחנו מביאים בערך 50 אלף, הבאנו. השנים שקטות לצערנו, כמו מערכת החינוך בישראל, לא זכינו מאז הקורונה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הגענו ל-50 אלף, אנחנו מגיעים בשנים כאלה עכשיו מאז המלחמה, ל-20-30 אלף, השנה אני מקווה שנתקרב ל-30 אלף. מאז המלחמה למשל הבאנו כבר 60 אלף משתתפים. פתחנו גם ערוץ חדש של התנדבות שלא היה קיים לפני זה, כי אנחנו רוצים להיות חלק מהשיקום של מה שקרה בצפון ובדרום. כך שאנחנו, ועם כל הקטנה במספרים, מבחינת האחוזים אנחנו מביאים לדעתי למעלה מ-90% מהתיירות הקבוצתית שמגיעה ארצה.
0: שזה נתון חסר תקדים, די מטורף. מאוד מאכזב מהצד של התיירות, אבל מאוד משמח לגבי פועלכם. יש אומדן או מספר מדויק של כמה צעירים כבר חיברתם במהלך שנות התוכנית?
1: כן, אנחנו כבר בספירה לקראת המיליון. ממש במאות המיליון, אנחנו למעלה מ-950 אלף, מתוכם 130 אלף ישראלים, כמעט כולם חיילים, שהם למעשה המחבר העיקרי של ישראל את החבר'ה שמגיעים מחול.
0: שאגב, זו תרומה נוספת לחברה הישראלית מעבר למה שציינו, כי בסוף, לפחות לפי ניסיון שלי מלפני 40 שנה,

0: מה קורה כאן גם מהצד השני, בשבוע הראשון של 7 באוקטובר, אנחנו קיבלנו עשרות אלפי הודעות, לא אנחנו, אלא ישראלים שהיו באותו זמן בעזה, קיבלו עשרות אלפי תמיכות מחבר'ה שהיו איתם בסיורים. אנשים נמצאים בקשר 10, 20 ו-25 שנים כבר.
1: וכמובן שאלת המימון, אני זוכר שזה התחיל כמיזם בעצם תרומות, משפחת בונפון ואחרים, ואדלסון אם אני זוכר, אבל המדינה גם משתתפת?
0: נכון, אנחנו על כל דולר שאנחנו, שני דולר שאנחנו מביאים מחול, המדינה נותנת לנו אחד. אנחנו עד היום השקענו כאן במשק 8.5 מיליארד שקלים, כן. ועל כל שקל שהמדינה נותנת לנו, אנחנו מחזירים בהשקעה של 4 שקלים. כך שזה עסק מאוד משתלם למדינה. אבל אני, מעבר לכלכלה, מאז המלחמה אני רואה כמה אנחנו הרבה הרבה יותר חשובים. מה עושה הקבוצה של תגלית שמגיעה צפונה? למשל השבוע אנחנו התחלנו בפרויקט חדש במג'ל שמס. מג'ל שמס עברה חוויה מטלטלת, איומה ונוראה, ביולי 24, נהרגו שם 12 ילדים, ואנחנו שולחים עכשיו 600-700 מתנדבים שלנו כדי להקים שם גינות קהילתיות ביחד עם הילדים בבתי הספר, וגם כדי להביע סולידריות של היהדות בעולם למה שקרה שם, ומעבר לזה להביע הוקרה על כך ש התושבים במג'ל שמס עשו ממש סוויץ' מאז המלחמה, והם כבר הרבה הרבה יותר בתוך ישראל, חלק מהם כבר מתגייס לצבא וכדומה, וראינו בזה הזדמנות של העם היהודי להביע את ההוקרה שלו למה שהם עושים.
1: זה גם מדהים, ובעצם כמה זה עולה לצעיר מצפון אמריקה או משאר העולם, העלות שלו פחות או יותר?
0: העלות של משתתף היא בערך 4,000 דולר. חלק, זה העלות הישירה, אבל חלק גדול מהמשתתפים שמגיעים נשארים כאן בארץ, אבל זה כבר ממש ממש על חשבונם, זה אני לא כולל בסך הכל, זה הרבה הרבה הרבה השקעות בכל מיני דברים בארץ.
1: כי זה בסוף כסף, כמובן חוץ מכרטיס הטיסה, זה כסף שנשאר בארץ כמו שאמרנו. מה אורך התוכנית היום, היא השתנתה בעקבות המלחמה או שהיא באורך המקורי?
0: כן, יש לנו מספר ערוצים. הערוץ המרכזי הוא באמת 10 ימים, אבל אנחנו בשמונה באוקטובר כבר התחלנו בערוץ חדש של התנדבות של 8 ימים. אנחנו בעיקר עובדים בחקלאות בצפון, מדרום לגדרה ומצפון לחדרה. בחקלאות, בהכנת בתים לחזרת התושבים לאזורי הצפון. אנחנו עבדנו הרבה מאוד בשלומי, בקריית שמונה, בדרום, מדרום לסדרות לאורך הקו. אנחנו עובדים במרכזים לוגיסטיים ביחד עם למשל לתת ופתחון לב, ואנחנו מבקרים חיילים פצועים וכדומה, ואנחנו מאוד מאוד באוריינטציה של שיתוף פעולה עם הצבא. יש לנו עכשיו פרויקט חדש למשל שנקרא חוד החנית, שבו לראשונה מאז שתגלית קמה אנחנו משלבים גם פצועים ופצועות של צה"ל כמשתתפים מן המניין, וזה חוויה עצומה, ממש חוויה כל כך חזקה, שאנשים שבאים מחול ולא מבינים מה קורה כאן, רק שהם נכנסים לאוטובוס אז הם רואים מי נלחם, הם רואים שהחבר'ה שהם באותו גיל נמצאים בקמפוסים, שהחבר'ה שנמצאים כאן, הישראלים, ממש מסכנים את החיים שלהם כדי לשמר ריבונות יהודית במדינת ישראל.
1: עד כמה הם מטיילים גם ברחבי הארץ?
0: הם מטיילים הרבה, תשמע, אני רואה את זה, אני מטייל בעצמי ביחד איתם, אנחנו מגיעים למקומות שלצערי הרבה זמן כבר לא היו שם תיירים בבתי מלון, אנחנו משתדלים לדחוף את התיירות שלנו לכיוון רמת הגולן בצפון, קריית שמונה, וכמובן בדרום עד לכרם שלום, כדי שאנחנו נוכל גם לעזור לכלכלות שם. אנחנו משתדלים לאכול שם, משתדלים לישון שם, כי הדולר שלנו שווה הרבה יותר מחוץ לאזורים של מרכז הארץ, ואנחנו בדו-שיח שנים על גבי שנים עם התושבים המקומיים, והם מאוד מאוד מעריכים את זה.
1: זה

0: נשמע נפלא, אני רוצה להצטרף גם כן.
1: אתה מוזמן לבוא איתי מתי שאתה רוצה, בשמחה רבה.
0: תוכנית לעוד מעט
1: לפצ... אני רוצה לחשוף את זה לאנשים כאן בארץ, מאוד מאוד חשוב.
0: אנחנו נעשה הפוך, אנחנו נעשה פנסיונרים עוד מעט, שיוצאים עם פנסיונרים אמריקאים שמגיעים לפה, אבל זה בתגלית דור שלוש. אבל זה נשמע נפלא, זה נשמע הכי ציוני והכי חשוב, ואני אגיד את זה, הממשלה באורך, בוא נגיד, ב-20 שנה האחרונות, הקשר עם צפון אמריקה, במיוחד עם הרבנות, עם היהדות הקונסרבטיבית, הרפורמית, הוא לא נהדר. ופה אתם מביאים קשר, אתה יודע, אנשים לאנשים, שזה נפלא, וזה כל כך כל כך חיוני בימים אלה. גידי מרק, מנכ"ל תגלית.
1: תודה רבה
0: על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: כן, באנגלית קוראים לזה birthright, בעברית קוראים לזה תגלית, אבל זה, אולי זה באמת יותר discovery, גילוי גם שלנו אלה שמשתתפים בתוכנית. היה אלבום כזה של ELO, שקראו לו discovery, שאני מאוד אהבתי ב-79, Don't Let Me Down ו-Last Train to London, אבל הנה שיר שקצת יותר מתאים לימים אלה, Confusion, כי אנחנו די מבולבלים. ELO.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים. פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 1 לפגישה, 1 לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שוויץ.
5: יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
1: יותר מאלף ימים לאסון ומחדל 7 באוקטובר, כמעט 3 שנים, והמועד הזה שוב יצוין, ויצוין שוב ועדת חקירה עין, לא ממלכתית, לא ממשלתית, כלום. שעוריה בפני עצמה, אי אפשר להגיד שדבר לא חריג קרה, שלא מצדיק ועדה כלשהי, והנה כולנו מבינים שזה האסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז קום המדינה בוודאי. בצר לנו, אנחנו רוצים לפנות למי שכן נושא תחקירים וספרים. בוקר טוב לאילן כפיר. סופר וביוגרף, הספר שהוצאת עכשיו הוא מוצב נחל עוז, ההפקרה והגבורה, בהוצאת ידיעות אחרונות, שאני מרזיק גם פה למי שרואה את השידור שלנו בעזרת המצלמות. הספר הזה יצא לא מזמן.
2: נכון.
1: מיד נשאלת השאלה, מקורות הספר, הרי תחקיר רשמי ועדת חקירה אין, יש תחקירים צהליים, יש כמובן עדים, המקורות לספר הם?
2: המקורות לספר זה בעיקר פגישות, הייתי אומר גם עם לוחמים, מעטים שרדו מאותו יום נורא, בעיקר עם משפחות שקולות ועם גופים בצהל, קצינים בכירים, כמו עידו קס, אלוף משנה, שעשה תחקיר נוקב ומצוין על מוצב נחל עוז.
1: הספר שלך מעלה, קודם כל זה ספר לבטן, חשבתי שיהיה לי קשה לקרוא אותו, קראתי אותו כי חייבים לקרוא אותו, הוא גם כתוב בצורה קולחת, אבל עולים שני מוטיבים, אחד המחדל הבלתי נתפס של הצבא, שאי אפשר לתאר כמה הוא נורא, ומצד שני גבורה עילאית של אנשים, של הרבה לוחמים ולוחמות.
2: אני חושב שהיטבת להגדיר ולתאר בדיוק את אופי הספר. הגבורה בעיניי, וזה לא רק במלחמה הזו, זה בכל מלחמה. במלחמת יום כיפור למשל, זה היה לוחם שריון, צין שריון, מפי, כן. רמי מתן. כאן הגיבורים הם ברובם צעירים, חלקם טרם הגיעו לגיל 19. והם יוצאים לקרב ראשון בחייהם על רקע אחד בלבד. הפקרה ומחדל. מוצב נחל עוז לא היה צריך להיות שם. 800 מטר מגבול עזה יש בסיס הגדול ביותר בעוטף, ודווקא בו נמצאת הקבוצה הגדולה ביותר של תצפיתניות, ילדות, נערות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בנות 19-20, חלקן כאלה שכבר צריכות להשתחרר, אחת מהן אפילו שחף ניסן, יש לה מסיבת יום הולדת ביום שישי, ביום שלישי אמורה להשתחרר מצהל, ובשבת היא נופלת בקרב בו נשרפו התצפיתניות. מחדלים נוראים.
1: כן, אני רוצה להתעכב, כי גם תיארת בספר, קוראים לזה מוצב נחל עוז, אבל מוצב הוא לא.
2: הוא לא מוצב, הוא מחנה. כן. אבל הוא קיבל הגדרה ושם של מוצב, וזה מאוד מתה. זה משרתות בו, ומשרתים בו לוחמים ותומכי לחימה מ-13 יחידות שונות. זאת אומרת, הכוח המרכזי בו, כוח ההגנה היחיד בעצם, זה פלוגה של גולני, פלוגה בית זאבי הדממה, בפיקוד מפי נדיר, שילה אבן, בעיניי, אולי גיבור המלחמה הזו, מי שראוי לאיתור העוז או הגבורה, שבסופו של קרב מ-6:29 בבוקר עד 8:10, שבו הוא יוצא להסתערות עם 6 לוחמים מול כ-215 מחבלים שנמצאים במוצב. אין לו היסוס. הוא פצוע בידו, מנוטרל, אבל הוא מוביל את האנשים בקרב אחרי שהוא נושא ביניהם נאום ציוני. זה בעצם אומר, מי שלא מרגיש שהוא יכול לצאת איתי, שישאר, אף אחד לא נשאר, כולם מבקשים לצאת איתו, הם יוצאים לקרב בתור דקה, פרט לאחד מהם שניצל בנס, כולם נהרגים. לדעתי הקרב הגדול ביותר בתוך המוצב, הייתי קורא לזה הקרב להצלת התצפיתניות. 4 לוחמים, 2 קצינים של גולני, יוחאי דוחה, נמרוד אלירז, לוחם גולני, איתי הון, והגשש הבדואי איברהים חרובה. הם לוקחים על עצמם משימה להגן על 16 תצפיתניות, בראשן המפקדת שלהם, שיר אילת. התצפיתניות מאמינות שעד הרגע האחרון תגיע תגבורת ותחלץ אותן. היחידה שיודעת האמת זו מפקדת שיר אילת, גיבורה שאין מילים לתאר אותה, שפונה למפקד, מפקד הגדוד שלה, גדוד האיסוף הקרבי, מבקש את תגבורת, והוא אומר לה, תסתדרי לבד. זה מכה במכה נוראית, היא מרגישה מופקרת. אבל הבנות, היא אומרת, התגבורת תגיע, היא יודעת שהיא לא תגיע.
1: כן.
2: במהלך הקרב, אין לה קשר עם 11 בנות אחרות שלא נמצאות במשמרת באותה רגע. היא מבקשת מארבעת הלוחמים של גולני, תצאו, תראו מה איתן, אולי תצילו אותן. אין להם רימוני יד, ואז בקרב מול חמאס הם זורקים בקבוקים כדי ליצור קולות נפץ. כשהם מתקרבים למיגון של הבנות, הם רואים שכולן הרוגות. הם חוזרים ולא אומרים לשיר אילת כלום, אבל היא מבינה. הם נלחמים לצד הבנות עד ברגע האחרון, כאשר המחבלים מצליחים לטפס על גג החמל ולהשחיל לתוכו בקבוקי תבערה. תוך שנייה פורצת שריפה בתוך החמל, יש של 1035 מעלות, כולם, פרט לכמה לוחמים, תומכי לחימה מגולני, שהצליחו לפרוץ, והיחיד שהצליח להינצל זה קצין גולני בשם נמרוד אלירז. הוא מאבד נשימה, הוא במצב אנוש, זה הגדרה מינימליסטית, הוא מושפז שבועיים מחולץ, מושפז שבועיים בסורוק המורדם במושן, כשהוא מתעורר מוצא לידו אחות ערבייה, הוא בטוח שהוא שבוי בשאיפה. ורק אחרי כמה ימים כשהוריו מגיעים, הוא מגלה את המצב האמיתי, מבקש, תשחררו אותי מכל החיבורים הרפואיים, אני רוצה לרוץ למוצב להציל את התצפיתניות. זה מעיד על ההקרבה, אחוות הלוחמים שהייתה בתוך המוצב. ספר מתאר לא רק את מוצב נחל עוז, את הקרבות בכל מוצבי צהל בעוטף, שלחמו שם גולני, נחל, שריון, כל קרב והגיבורים שלו. אולי אם יש לי טיפה זמן אני רוצה לתקב על אחד. גיא בזק, הוא בן 19 וכמה חודשים, הוא יוצא לקרב בלי אפוד קרמי. הוא וחבר שלו תומר נגר מרתקים במשך 45 דקות את פריצת חמאס לקיבוץ כיסופים, עד שגיא נפגע מכדור בלב ותומר נהרג גם הוא אחרי שירה את כל הכדורים במחסנית הנגב. אני אישית נפעם מהגבורה ומהדור הצעיר הזה. תמיד חשבנו אנחנו, אני דור יום כיפור, שהדורות אחרינו יהיו פחות טובים. זה לא, זה דור של לוחמים נפלאים, ואני מקווה שהצלחתי לתת ביטוי חלקי, כי אי אפשר לתת ביטוי מלא לגבורה שכזו.
1: נתת, וגם הסיפור של עדן אמרי, לוחמת, אתה יודע, במיוחד היום.
2: היא בכלל נפלאה, היא נלחמת לבד, מלחמת יחיד, היא היחידה שיש לה נשק, והיא מגיעה לדו-קרב, ממש לקרב אישי, מול מחבל, והחברים שלו חוטפים לה את הנשק ויורים בה. גבורה עילאית, אבל כאלה יש עשרות רבות בספר.
1: ואני רוצה לחזור לעומק המחדל הצבאי, כי יש דברים שאתה יודע, כשיש מחדל לפחות מתקנים אותו. אתה גם מתאר בספר את אותו מזל, נס, מה שקרה בבסיס ירקון, שמחבלים
2: ניסים. תראה, נוסף לגבורה, היו אנשים שהייתה להם תושייה בלתי רגילה. במוצב ירקון, מפקדת המוצב, זה בסיס המודיעין, של 8200, בסיס מאוד סודי, שהוא היה יעד מתוכנן של חמאס. הם כבר מבינים, אותה מפקדת מבינה כבר שחמאס, שהם יגיעו, בכל מחיר הם יגיעו לירקונים, ואז היא אומרת, למשרת שם, חייל דרוזי, היא אומרת לו, תעבור מהר לאזרחי, צא לשער, תשחק משועמם, כאילו מישהו שמחכה בשבת לטרנד. ובאמת מגיעים אופנועים ראשונים של הנוח'בה, והם שואלים אותו, איפה המוכתבה? איפה המוכברה? המודיעין.
1: כן.
2: הוא אומר להם, לא, פה, זה שם, שם. שם זה בסיס לא רחוק, 200 מטר משם, של בסיס רעים, פיקוד העורף.
1: כן, מחנה עוברים, נכון, כן.
2: הם עוזבים את בסיס ירקון ועוברים לרעים.
1: כן.
2: גם שם הם מנהלים קרב, אבל בסיס ירקון לא נפל.
1: שאגב, צריך להבין, זה בסיס של יחידת 8200, שלו היה נופל
2: הקטסטרופה המודיעינית. לו היה נופל, הנזק היה... שנים אי אפשר היה לתקן אותו.
1: אני חוזר אבל לשאלה שהיא גם עולה מהספר שלך, גם לגבי בסיס נחל עוז המכונה מוצב, וגם המקרה הזה גם בסיס ירקון. מדוע בסיסים כאלה בכלל צריכים להיות ממוקמים כל כך קרוב, וזה לא רק שם, אלא מקומות אחרים? כי אנחנו יודעים שהבסיסים האלה עדיין קיימים, והאויב בהחלט יודע שהם עדיין קיימים.
2: לא רק שהאויב יודע, האויב ידע כל מה שקורה בכל בסיס. בסיס נחל עוז למשל, כשאנחנו קוראים לו מוצב נחל עוז, היה שקוף, הם ידעו הכל. הם קלטו מהרשתות החברתיות את אורח החיים, הם הכירו כל פינה במוצב, כל מיגונית, הם ידעו לאן ללכת. כשהם פרצו למוצב, הם ידעו איפה יש פרצות בתוך החומה, ודרכם הם הגיעו, ודרכם הם ירו ופגעו בלוחמי גולני. אין מילים לתאר לחימה של חבר'ה צעירים.
1: כן.
2: עם מחויבות. יש מצב שבתחילת הקרב סמגת גולני, ניר בוימפלק, נפצע אנושות, הם יוצאים לחלץ אותו תחת אש, חלקם מבצעים, אבל לרגע הלחימה לא נפסקת. Yeah. ישנו מצב שבשין ג' של מוצב נחל עוז נמצא לוחם אחד. ברגע שמתחילה התקפת חמאס, השין ג' הוא עמדה שאליה החמאס מכוון.
1: Okay.
2: ואז שני לוחמים אחרים של גולני, לזימי וקרמי, יוצאים אל השער במשך 45 דקות מעכבים את חמאס. שוב, מקרי הגבורה,
1: כן.
2: הם נדירים. כל אחד ואחד עושה מעל ומעל ומעבר.
1: כן.
2: אין לזה דוגמה. ואם אתה שואל אותי אם יש משהו שמנחם ביום הנורא הזה,
1: כן.
2: שיש גורמים שמתעלמים ממנו ומסרבים להקים ועדת חקירה, על זה לבד מגיע צלש ענק ללוחמים.
1: אגב, יש כבר עיתורים?
2: רק שנייה אחת.
1: כן.
2: אוקיי. בדוד 13 של גולני, שאיבד את המפקד האגדי שלו, תומר גרינברג,
1: כן.
2: יש כיום 63 המלצות לצלש. אין מספרים כאלה בצהל.
1: מדוע עדיין לא מעניקים את העיתורים?
2: מדוע? כי אתה רואה את הפוליטיקה מסביב. הרמטכ"ל עסוק בשמירה על הצבא, בשמירה על כמות מינימום של חיילים, לוחמים שיהיו לו. מתי יש לו זמן להקים ועדת צלשים? וזה חובה להקים, חובה.
1: Okay.
2: אני מדבר עם ההורים, שכל הורה זה דבר מדהים, כל הורה בעצם הוא מפקד תחקיר. ההורים יודעים כל שנייה, כל רגע בא הבן שלהם היעבים. לא תיארתי את זה, למשל בפלוגה בגדוד 13, אז התמקדתי בסיפור המפקד.
1: כן.
2: ונתתי ביטוי לכל הלוחמים בצילום קבוצתי.
1: כן.
2: וכמה מילים, לא, זה לא מספיק. כל אחד מהם רוצה תיאור מפורט, ואם לא, הוא יעיר לך ואומר לך, תשמע, הבן שלי ראוי היה לקבל הרבה יותר עמודים בספר. אני אומר לך, הם כולם היו ראויים.
1: כן, אגב,
2: אין ביקור בכלל.
1: לכל מי, לכל מי שירכוש את הספר, באמצע הספר יש תמונות של חלק מהגיבורים האלה, כמו שילה הרבן ונימרי.
2: כמו שאמרת, חלק, שיר, זה כן, רק חלק.
1: שיר אלת ואחרים. אנחנו נאלצים לסיים, אילן כפיר, מחבר הספר הזה, מוצב נחל עוז, אבקר בגבורה. כתבת הרבה ספרים, הספר הזה בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה על השיחה המאוד מאוד חשובה הזאת.
2: תודה רבה לך.
1: כן, אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. וכמאמר השיר, והנה להקת פיקוד מרכז, כי נצא עוד לקראתה מתוך מבנים מחוררים, נראה את הימים האחרים.

0: כן, לקט פיקוד מרכז, המילים של חיים חפר, הלחן של דובי זלצר. איזה מילים נצא עוד לקראתם מתוך מבנים מחוררים, מתוך המקלטים והשדות המשחירים. נצא על קביים מאורם מסונברים. שיר אופטימי, אבל שיר שמבין את המציאות. מתחבר מאוד עם השיחה הקודמת, ומתחבר מאוד עם הגעגוע שלנו ללהקות צבאיות. איזה כותבים היו אז, איזה מלחינים היו אז. שלום לניצה שאול, שחקנית וזמרת כמובן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו מחוברים מאוד ללהקות צבאיות, ואת היית שם בלהקת פיקוד מרכז הזאת.
1: כן, הקשבתי לשיר עכשיו ועדיין עוברת בצממורת.
0: כן, זה אני חושב מתוך התוכנית ליד הירדן.
1: נכון, התוכנית השנייה שלנו. כן.
0: ומסתכלים על על הכותבים שעמדו לרשותכם אז, ובעצם אתם עבדתם עם נומי שמר ונורי תירש ויאיר רוזנבלום וסשה ארגוב ויורם תרלב וחיים חפר ורימונה דינור,
1: זה מדהים. פשוט מדהים. ומי שכתבו לנו, מה שנקרא אז המערכונים, היו חנוך לוין לא באמת, וניסי מלוני וקישון, לא, זה גלריה של אנשים מופלאה, באמת.
0: וזה מתחבר עם זה שבעצם את משתתפת במופע שקוראים לו להקות הצבאיות חוזרות, שבעצם ייגע ברגש הזה וברצון שלנו להתחבר בחזרה ללהקות הצבאיות.
1: נכון, המקום הזה של למה שאנחנו קוראים עכשיו נוסטלגיה וגעגוע, ובעצם אנחנו כל הזמן שרים את פס כל חיינו, אתה יודע, את ה-DNA שלנו, כן. את השירים שבעצם בנו אותנו כחברה. וזו תקופה כל כך משמעותית, התקופה שנבטו ונוצרו השירים האלה, שהם פשוט אלמותיים, וזו התרגשות גדולה גדולה וזכות לשיר אותם, ולכן ממש שמחתי להצטרף לערב כזה.
0: אני רואה שאיתך מאיר סויסה ושולי נתן ודפנה הרמוני ואהרון פררה.
1: כן, ועוד קבוצה של חבר'ה צעירים מוכשרים שמביאים את הרעננות ואת באמת הם מחדשים גם בצליל וגם בעיבודים של משה דנינו המופלא.
0: ובליווי תזמורת סימפונית רעננה, שזה נותן לזה בכלל איזה מימד חגיגי, כי לי יש געגוע לזה ששירים יש להם איזה תזמורת מאחוריהם, כמו בפסטיבלים של פעם.
1: נכון, הזה. נכון, גם לי. ועל כל זה מנצחת רויטל אליה פישר, שכתבה ומפיקה ביחד עם תיאטרון טומיקס, אז אנחנו באמת בתוך, אני מקווה, חבילה שתעשה, פיץ את הדבר הזה ותעורר באנשים את הגעגוע והאהבה והאופטימיות. ולפעמים כן. אפילו, אתה יודע, מקומות שישירים שגרמו לנו לדמוע.
0: אני רואה רשימה חלקית ואני לא רוצה לקלקל, אבל כמובן שיר לשלום, אבל גם הלהקה והללויה, והשיר שהשמענו, אנחנו נראה את הימים האחרים, ויהיה לי חבר, יהיה לי אח, ועומד על החומה, ולך ירושלים, ועוד קלאסיקות.
1: ממש, ממש ככה.
0: אני תמיד תוהה אם אני מאוד נוסטלגי, או שאני אומר, התפקיד של הצבא זה לא לייצר את הדור של הזמרים ושל הקומיקאים, אבל זה מה שקרה עם הלהקות הצבאיות. היה ניסיון החייה נוסף בשנות ה-80, שגם הוליד איזה דור, והאם יכול להיות שכן הצבא צריך להיות איזה מסגרת כזאת שכבר מטפחת כישרונות צעירים מגיל צעיר?
1: כן, אני חושבת שבהחלט כן. אלה שיכולים, ואלה שיכולים בדיוק בו זמנית גם לתרום לאנשים המשרתים, לחיילים. זו התרגשות גדולה לחיילים לראות חיילים צעירים בגילם, באים אליהם ומדברים איתם, שרים להם, עושים להם משהו אומנותי בגובה העיניים. זה נחמד מאוד כשעושים את זה בעיתות שלום, וכשיש מלחמות, אז זה פשוט מקבל מימד אחר לגמרי. אתה יודע, את כל התקופה שלי, של השירות שלי, הייתה באמת מאוד טראומטית מהבחינה הזו.
0: מלחמת ההתשה, אם אני זוכר את השנים.
1: כן, ואחר כך 7 חודשים במילואים במלחמת יום כיפור. 7 חודשים. ואתה יודע, גם הופעות בשטח, בכל, כולל עומק מצרים, וכמובן הופעות בבתי חולים לפצועים ולמקומות של שיקום, לקומות אפילו של כל מיני מאחזים רחוקים של הגענו אליהם. זה באמת הקיף אוכלוסייה כל כך מגוונת, ואני חושבת שהצבא באמת היה צריך את זה מאוד, כן. לתת לעצמו איזשהו קול אחר.
0: אני מאוד נהניתי מלהקות בשנות ה-80 כחייל שהגיעו אלינו לכל מיני מקומות שאי אפשר לתאר כמה הם רחוקים, וזה היה מרגש, זה כבר אולי לא תור הזהב של הלהקות, אבל גם אז הרגשנו. הדבר שגם מפליא אותי, שלצד שירים שברור לי שלהקה צבאית תשיר כמו יהיה לי חבר, יהיה לי אח, שצוות הווי חיל האוויר שר בזמנו, היו גם שירים שהם לא נגעו להוויה הכל כך מורכבת שלנו כחברה ישראלית, כמו למשל השיר צ'רלי צ'פלין בלהקת פיקוד מרכז, שאת מכירה אותו.
1: נכון, נכון. הנה, לקחו חצי של תוכנית, תוכנית הראשונה שלנו, והחליטו להקדיש אותו למועדון הסרט הישן והטוב.
0: כן.
1: ושתבין שאת יודע, על הבמה יש קוליסות כאלה. וכל התפאורה, אתה יודע מי עשה לנו את התפאורה?
0: לא.
1: דני קרוון.
0: וואו.
1: אתה מבין את השמות שהיו מעורבים בדבר הזה. כך שבאמת ניסו להוציא את האופטימום מבחינה אומנותית. ואז אני חושבת שזה היה נחמד מאוד פתאום לתת חלק של תוכנית שהוא לא מתעסק רק בחיילים, אלא מתעסק בתרבות, ולקחת אותו באמת לאיזשהו מקום להמריט, או עוד יותר אחורה, לעבר. זה היה מקסים. היה שם צ'רלי צ'פלין ווולנטינו
0: כן. אז זו הזדמנות נהדרת, קודם כל לברך על המופע להקות הצבאיות חוזרות, המופע שמחזיר את הפסקול של החיים שלנו, וגם ניפרד בשיר צ'רלי צ'פלין, שתראי מילים, יורם תרלב כתב לכם, סשה ארגוב הלחין.
1: סשה ארגוב, כן.
0: וגם מילים...
1: כל המחוזת.
0: חלפו כבר הימים ההם, הזמן ההוא נגמר, הסרט הזה היה אילם, החיה לו מה לומר, כמה תבונה, והנה ילדים, חיילים בני 20 מביאים לנו את התובנות האלה. מדהים. ניצה שאול, תענוג לדבר איתך.
1: תודה רבה לך.
0: ניפרד עם צ'רלי צ'פלין, להקת פיקוד מרכז.
1: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: שתי דירות בלארנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947. בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: 100 FM רדיוס. חותמים שבוע ברדיוס 100 FM.
3: הרבה דיברנו על מה שעובר על ילדי ישראל, קורונה, מלחמות, בטח עם אלה שנמצאים בדרום ועכשיו בצפון, ובכלל כל הניסיון הזה להשוות בין תנאי הלימוד של מי שנמצא בפריפריה לבין המרכז, או מה שמכונה המרכז, וילדי המילואים ותושבי קו העימות, הרבה מאוד אתגרים. בוקר טוב לדנה הראל כנפו, מנכ"לית ומייסדת עמותת אייסקול.
4: שלום, בוקר טוב.
3: זהו, היי סקול, אנחנו כותבים איי וסקול, שלא תכתבו לי היי סקול.
4: א' יוד יוד, וממשיכים.
3: ואני, קודם כל, איך הקמתם את העמותה? מה הביא אתכם להקים עמותה?
4: אז הקמנו את העמותה עוד בימי הקורונה, אבל מפרוץ המלחמה, בעצם עמותת היי סקול קיבלה שיפט רציני. הגענו למרכזי המפונים עם המתנדבים שלנו שסייעו במשך כמה שנים לתלמידים, ו... כשראינו מה קורה במרכזי המפונים, הבנו את גודל המשבר שהולך לפקוד את תלמידי ישראל בחינוך, בעיקר את התלמידים שנפגעו מהמלחמה, בין אם זה התלמידים המפונים, התלמידים שלא פונו ונותרו בקווי עימות, ילדי מילואים ניקים, שפשוט יצאו לגמרי מהשגרה. הבנו שזה עלינו, הבנו שאנחנו צריכים לקחת אחריות, והקמנו בעצם מטה שמורכב מעשרות ומאות מתנדבים, ואותם מתנדבים בעצם ליוו אותם לאורך כל השנים האלה, כדי לדאוג שהם לא יישארו מאחור, כדי לדאוג שלמרות שהמלחמה עבורם לא נגמרה, הם יוכלו להמשיך ולקבל איזשהו עוגן ביציבות, על ידי חונכות קבועה, מפגש אחד על אחד, עם מתנדבים מדהימים שיש להם את הזמן והמשאבים לתת להם בימים המורכבים האלה.
3: אז זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול. מה עושים? מה עושים עכשיו עם מה שקורה נגיד בצפון, עם התלמידים בצפון?
4: תראו, זה לא סוד שהנתונים בחינוך העגומים העלו לשיח הציבורי את ההשלכות החמורות של המלחמה. ואנחנו החלטנו לא לחכות, החלטנו שאנחנו רוצים לקחת אחריות, והבנו שזה עלינו, שאין לנו על מי להישען, ושאנחנו מבינים שהמערכות והמדינה מאוד מאוד עסוקים במלחמה, ושכולם היו מאוד מאוד בתוך המלחמה בשנים האחרונות ושמו את החינוך בצד, ואנחנו החלטנו לשים את החינוך במרכז, בעצם על ידי עצמנו, על ידי החונכים שמגיעים מההייטק, מקדישים שעה בשבוע, עוצרים את השגרה שלהם כדי להיות הם בעצמם העוזרים והמסייעים למערכת החינוך, להורים, לתלמידים שנמצאים שם. והשיעורים עצמם הם, עם הזמן מהווים משהו הרבה יותר גדול מתגבורים באנגלית, חשבון ושפה. הם בעצם עבור התלמידים איזשהו יציבות, איזושהי תחושה שיש מישהו שנמצא בשבילם, גם כשאין בית ספר, וגם כשההורים תרודים ובעומס החיים והמלחמה, ובזכות החונכים שמלווים אותם באופן קבוע, אגב, וללא תחלופה, תמיד אותו חונך עם אותו תלמיד, אז אנחנו מצליחים לשמר גם התמדה בלימודים ולנסות לצמצם את הפער, וגם לאפשר להם לקבל את מה שהם היו אמורים לקבל אם הם לא היו תחת מלחמה מתמדת. וזה מתאפשר בזכות עשרות ומאות מתנדבים שפשוט נרתמים ומבינים את האחריות שחלה עליהם.
3: כן, שזה נפלא ומחמם את הלב, וכמובן צריך לממן את כל הפעילות הזאת גם כן. איך אתם מממנים אותה?
4: אז כמו בכל דבר בחברה האזרחית, אנחנו מקבלים גם תרומות וגם ארגונים פילנטרופיים שדואגים שנמשיך לעשות את הפעילות החשובה שלנו, כי הם מבינים את צו השעה. אנחנו באמת עושים את הכל מהלב, ובזכות אנשים טובים בדרך שמבינים את המשמעות, אנחנו מצליחים להגיע לעוד ועוד תלמידים. שנה אנחנו כבר עומדים אחרי 3 שנים של לחימה בלמעלה מ-2,500 תלמידים שסיינו להם באופן קבוע.
3: יפה.
4: מכיתות ד' עד כיתות ו', השנה אנחנו גם מתרחבים לאור הצורך והבקשות מהשטח גם לחטיבות ביניים, ואולי לקראת סוף השנה גם לבגרויות. אנחנו פשוט נותנים את המענה לכל צורך שמגיע אלינו מהשטח.
3: כן, שזה מדהים. ועד כמה על מניסיונך אפשר באמת לעשות את הדברים גם מרחוק, כלומר סוג של חונכות או תלמידים או שיעורים פרטיים אונליין, ולא לבוא פיזית ולשבת ליד התלמיד? זה יכול להיות אפקטיבי?
4: תראה, אנחנו מאוד מקפידים שהמפגשים שלנו הם ברובם אחד על אחד, ולכן זה מאפשר מפגש ייחודי שהוא שונה מהמפגשים הקבועים הרבה פעמים שנאלצים לעשות כשיש מלחמה ולמידה מהבית. אז הכיתות מאוד גדולות של מורה אחת אל מול 30-40 תלמידים. אצלנו מדובר במפגשים אחד על אחד. המורות תמיד מספרות שהתלמידים לא עולים לשיעורים בבוקר כי זה קשה להם, אבל הם לא יפספסו אף פעם שיעור בהייסקול, שיעור עם החונך שלהם, כי כשיש קשר אישי אז זה פשוט עובד, וזה עובד מדהים. רק אתמול בערב הגיעו לנו לערב הוקרה באמת עשרות מתנדבים שהיה לנו חשוב להגיד להם תודה, ומספרים על החיבור האישי שגורם להם למשמעות. אתה יודע, זה גם בסוף מתנה עבור המתנדבים. המתנדבים מקבלים לא פחות מאשר התלמידים. ובזכות הפלטפורמה המקוונת אנחנו בעצם מצליחים לאפשר המשך למידה קבועה גם בשיא הלחימה עם איראן לתורך הדוגמה, כן. שהייתה אינטנסיבית מאוד וכולם היו סגורים בבתים, אז אצלנו המשיכו את הפעילות ביתר סט, ונדרשנו להמשיך ויכולנו להמשיך בזכות הפלטפורמה המקוונת שלנו, שגם פותחת אפשרויות ללמידה אינטראקטיבית, ייחודית, מותאמת, כן. אישית.
3: אני שואל כי אני מניח שאפשר לגייס הרבה יותר מתנדבים, אם יוכלו אולי באופן חד פעמי להגיע לצפון או לדרום או לכל מקום אחר, אבל בעצם יוכלו בשגרה לתת את התמיכה באמצעות הטכנולוגיה.
4: לחלוטין, מי שמחפש לעשות משהו משמעותי, זאת הדרך הכי פשוטה והכי נוחה לעשות משהו שבאמת יש בו צורך היום. אנחנו מבינים שהחינוך הוא צו השעה, זה המשבר הגדול שאנחנו צריכים עכשיו כמדינה להתמודד איתו, ולכן זה הדבר הכי חשוב שאדם יכול לעשות היום, שאזרח במדינת ישראל שיש לו מעט משאבים שעה בשבוע, שהוא יכול לעשות את זה, ובדרך הכי נוחה ופשוטה מהבית. אנחנו כמובן בסוף שנה לרוב אנחנו מעודדים מפגשים גם פרונטליים מאוד מאוד מרגש, ובדרך כלל גם הם אחרי זה ממשיכים ונפגשים מעבר גם בלעדינו, אבל הפלטפורמה מאפשרת לכל אחד לעשות את זה גם אם הוא מאוד מאוד עמוס.
3: זה יכול לעבוד גם עם פנסיונרים, דנה?
4: בטח, יש לנו הרבה גמלאים, הרבה פנסיונרים, אתה לא צריך להיות מורה מומחה, להפך. החומרים הם פשוטים, יש לנו את ההכשרה הכי מדויקת כדי לתת לכם תחושה של ביטחון. לכל מי שמאזין לי, אתם ממש לא צריכים רקע בהוראה או בחינוך, להפך. כן. אנחנו מחפשים אנשים שיביאו משהו שונה, משהו חדש.
3: אני לא רוצה לקלקל, אבל היום כבר יש מורים שאין להם רקע בהוראה או בחינוך.
4: לצערי, זה באמת, כן. נכון.
3: אבל זה, בכל מקרה, אני כשהייתי סטודנט לפני הרבה מאוד שנים, התפרנסתי בשנה ראשונה להעניק שיעורי מתמטיקה פרטיים לתלמידי תיכון, וגיליתי עד כמה הכיתה הגדולה הזאת זורקת הרבה תלמידים שלא מתחברים, ובהדרכה אישית אפשר בקלות לכוון אותם למקום הנכון. זה לא מדע טילים, זה בסך הכל מתמטיקה 4-5 יחידות. אז כן,
4: לגמרי, וזה גם יסודי, אז החומרים...
3: ליסודי בכלל, אבל אני אומר גם לתיכונים, אבל בטח, נכון. ליסודי ולחטיבות הביניים, גם כן חטיבות הביניים בישראל, הרבה פעמים זה שנים מבוזבזות יחסית, לצערי הרב.
4: לגמרי.
3: דנה כנפו, תענוג, דנה הראל כנפו, מנכלית מייסדת עמותת הייסקול, תודה רבה רבה על השיחה.
4: תודה רבה, ואני מזמינה את כל המאזינים להצטרף אלינו דרך אתר האינטרנט, iSchool.co.il, ואנחנו מקדישים את השנה הקרובה לתלמידי הצפון, בדגש של קריית שמונה, מטולה, גליל עליון, כמה שיותר מתנדבים, כמה שיותר תלמידים. תודה רבה.
3: תודה, דנה.
4: תודה.
3: סם קוק שר על איזה עולם נפלא, כי זה שיר אהבה, והוא אומר, לא צריך לדעת הרבה היסטוריה, ולא צריך לדעת מדעים, אבל אני אומר, לא, צריך לדעת מדעים כדי שזה יהיה עולם נפלא. סם קוק.

כן, אז למען האהבה, אז השיר הזה לא חייבים ללמוד היסטוריה ומדעים, אבל כן, צריך ללמוד גם היסטוריה ומדעים. הזמרת בוני טיילור הלכה לעולמה ממש לפני יומיים, היא הייתה ידועה בקולה צרוד, והנה שיר מתוך הסרט פוטלוס, שמאוד מתאים לרוח התוכנית הזאת, אנחנו צריכים גיבורים, הנה.

כן, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים, עם שר התיירות, הבינוי והשיכון והרווחה והבריאות, חיים כץ. גם מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק יתארח, וגם חברת הכנסת דוקטור צגה מלאקו. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל. על הפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר. המוזיקה נהדרת ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. אני אורה מוקדי, נפרד מכם בברכה הכי טובה שאפשר, שיהיה לנו שקט ותחבקו את האנשים שאתם אוהבים, כמו ששר יואי לואיס שחוגג יום הולדת. The power of love. שבת.

חותמים שבוע עם יורם אוקדי. רק ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט. 100 FM. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 1 לפגישה, 1 לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: טיים טובים, איתי על הקו.
12: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
13: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
14: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
12: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
15: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
16: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ב-CNN מדווחים מפי גורמים אמריקנים כי בארצות הברית ממשיכים לתת עדיפות למאמצים דיפלומטיים מול איראן, אך במקביל נערכים גם לאפשרות של המשך הפעולות הצבאיות. לדברי הגורמים ישנן הכנות לתקיפות נוספות כבר הלילה, אך אם זאת נכון לעכשיו, ההחלטה היא לאפשר לדיפלומטיה להוביל את המהלכים. לאחר הירי מאיראן לעבר מדינות המפרץ, ברשות שדות התעופה מבהירים כי אין כרגע שינויים בלוח הטיסות. כתבנו דין פישר.
0: בנמל התעופה בן גוריון שומרים על שגרה מלאה בימי השיא של הקיץ עם עשרות אלפי נוסעים שממריאים ונוחתים בכל יום. כרגע חולים בנתב"ג כ-25 מטוסי תדלוק אמריקנים בלבד, זאת בהשוואה ליותר מ-80 מטוסים כאלה שהיו כאן בימי מלחמת שאגת הארי. רשות שדות התעופה הבהירה שאין כל שינוי בהנחיות, וארצות הברית עדיין לא עוטטה לישראל על כוונות להשאיר מתדלקים נוספים לארץ, ובנתב"ג בפרט. זאת המוכנות גבוהה, תוך 48 שעות יוכלו להשיב את המתדלקים לנמל התעופה בן גוריון במידת הצורך.
23: המשטרה תפסה נשק ארוך, רימון, מחסניות ותחמושת רבה בפשיטה מבצעית על ביתו של חשוד בכפר ירקה. לוחמי משמר הגבול ובלשי המשטרה איתרו מצבור אמצעי לחימה סמוך לביתו של החשוד, בן 22, שנעצר לחקירה ובסיומה נכלה. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל פחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע, ובמקום להעניק לו עזרה, הצית את רכבו שלו ודיווח כי נגנב. לוחם המילואים נהרג באירוע שהתרחש סמוך ליוקנעם. כ-200 מטר מהזירה נמצא רכב שעלה באש, ולאחר מכן התגלה כשל הפוגע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
3: בונה, פרטנר האלה, הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
27: ירושלים מגיעה להוד השרון!
28: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורקס רמלה, ממלכת החלווה. ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים, 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו
29: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
30: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
31: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
30: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
33: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
34: רבע גמר מונדיאל!
35: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
36: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
35: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
36: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
35: כי אם לא תשלח...
36: איך תיקח? ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5 ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD ובפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר התיירות, הבינוי, השיכון, הרווחה והבריאות חיים כץ, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בליאק וחברת הכנסת דוקטור צגה מלאקו. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב, צילום וידאו דניאל לוי. האזנה נעימה. שר הבריאות, שר הרווחה וביטחון החברתי, שר התיירות ושר הבינוי והשיכון, יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. את יודע חיים, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, לא נדבר בני כמה אנחנו.
2: למה אני לא מתבייש בגיל?
1: אבל אני מחליט מה השאלות, אז אתה תגיד מה שאתה רוצה. איך אפשר לעמוד בראש כל כך הרבה משרדים? הייתה תקופה שעמדת בראשות שבעה משרדים.
2: ביחד לא, הייתי...
1: לא, כל פעם אחר, אבל שבעה משרדים.
2: ארבעה
1: ביחד, ארבעה בזמן נתון.
2: אנחנו, אני כבר סדר גודל של, וואלה, שנתיים, מנהל ארבעה משרדים.
1: אתה סגן חברי הכנסת?
2: אני סגן חברי הכנסת. אז הרבה ניסיון. אבל זה הרבה יותר מדי.
1: כן, אבל...
2: בוא, ארבעה משרדים זה הרבה יותר מדי.
1: למה הסכמת לקבל את זה? אני יודע, יש לך ניסיון, הכל אני יודע, אבל למה הסכמת לקבל את זה? אתה יודע, אי אפשר להיות 100% בארבעה משרדים, אי אפשר. גם אם תקום שעה קודם.
2: למה הסכמתי? ועל השאלה טובה.
1: הבטחתי לך.
2: שאלה טובה, אני לא... תקשיב, לא חשבתי על זה, שביקשו ממני. בהתחלה זה היה קל, זה היה משרד לביטחון פנים, מורשת וגליל, מורשת גליל ונגב. אמרתי, אוקיי.
1: משרדים קטנים.
2: משרדים קטנים, ביטחון פנים, ביטחון פנים, זה טוב. תשמע, אני מנהל ארבעה משרדים, תיירות אין. אז זה כאילו שלושה, כן?
1: כן, דבר על התיירות, כן.
2: תיירות...
1: בקושי.
2: אנחנו נדבר על זה. אבל תיירות היה מפתח. תיירות זה היה הטריגר שביבי נתן לי את שאר המשרדים. זה היה הטריגר, הוא ראה ביצועים שם. הוא לא בתיירות, אנחנו כבר נכנסים לתיירות, ואנחנו נכנסים לרעיון. כשאני באתי לתיירות, ובאתי מתוך בחירה, כי רציתי את התיירות, כי לא הבנתי למה במדינת ישראל, עם כל מה שיש לה להציע, יש לה 4 מיליון תיירים בשנה מקסימום. שנה אחת היה 4.5. אמרתי, אנחנו ארץ הקודש. יש פה קולינריה, יש פה נופים, יש פה חיי לילה. למה אנחנו 4 מיליון? אז באתי לתיירות מתוך רצון, ואמרתי, אני רוצה לקבל נתונים כל יום. כל יום אני רוצה לקבל נתונים על מספר התיירים הנכנסים לישראל. כל יום מאיזה ארץ, עושה סיכום יומי מהראשון בינואר. עד אותו יום כמה נכנסו, עושה סיכום, משווה את זה, השוואה ל-2018-2019, באותה תקופה. וראיתי איפה אני צריך לסגור נציגויות בחול, כי הם לא מביאים תוצאה. הנתונים האלה, ראיתי איפה אני צריך להשקיע, כמו מנהל עסק. כמו שאתה מנהל עסק, אתה רוצה לדעת איפה אתה מבזבז זמן וכסף, איפה יש לך יכולת לנצל. והיינו בסדר גודל של 14,500 תיירים ליום. תיירים זה לא יהודים עם, עם תעודת זהות כפולה ישראל יחול. זה רק דרכון בשתיים. רק את אלה אני סופר. ובשמיני לאוקטובר נכנסו 26 תיירים לישראל.
1: וואו.
2: זה היה הקאט שאמרתי, אוקיי, אני שר התיירות, ראיתי מה אני צריך לעשות, ראיתי הכל, אבל אני מבין שאני הולך להתבזבז. וראיתי את מה שקרה בעוטף, אני מדבר מבחינת הפינויים. באו סוכנים ופינו את כל, את כל הדרום. ולקחו נגיד את בערי, שהיה 1,000 חברים, ואמרו, אנחנו נוריד אותם, והורידו אותם למלון בשביל לשמור על הקהילה, מלון אחד, מלון דיוויד ים המלח, וביקשו לקחת 500 חדרים, כי יש 1,000 איש, הסוכנים, לקחו כ-12%, 60 חדרים עבורם, בתשלום, ובחישוב קל של עלויות, אמרתי, הם יגזרו פה, וואלה, 80, 70, 100 מיליון שקל לחודש. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. באתי לביבי, אמרתי לו, תן לי לנהל את האירוע. או לפני זה ציצלתי לראש רחל, אמרתי לו, מה אתם הולכים לעשות? הוא אומר לי, יש החלטת ממשלה מ-2012, שבאירוע כזה אנחנו נפנה את התושבים לבתי ספר ולאכסניות נוער. חייכתי, אני לא רוצה להגיד מה אמרתי, אבל השאלה הבאה הייתה, אוקיי, פינית לאזורים שקטים יותר. אם פינית לאזורים שקטים יותר, בכל זאת, איפה נשים? נשים. שם דגש נשים. ילכו לשירותים. איפה הם התרחצו? ובעיקר, בעיקר, אם זה אזור שקט יותר, איפה התלמידים של אותו אזור ילמדו? כי גרים שם. וכינסתי, בניתי חמל. ביבי נתן לי אישור, משרד הפנים לא רצה לקחת עליו, קושי הרבה לא רצה לקחת עליו את זה, כי היה פה מלונות. בניתי חמל עם הסתדרות המלונות, שפעל בחודשים הראשונים 24-7. ואמרתי, אני חייב לנהל עסק. נהל עסק. לקחתי דף, פוליו לבן, פוליו לבן רקע, A4, וישבתי מול, זה היה הגזבר ואיש הכספים של רשת פטל. והוא היה מטעם הנציגות של המלונות. המלכנית
1: של רשת פטל, אתה יודע מי זאת.
2: כן.
1: היא בת אחותי.
2: וישבתי מולו.
1: היא אגב אמרה לי, את יודע, ככה, out of the blue, דיברנו וזה, היא אומרת, אתה מכיר את חיים קץ? אמרתי, כן, מכיר. היא אומרת, תשמע, הוא ניהל את המערכה הזאת בצורה המופלאה ביותר, כאיש שלא עסק מעולם בתיירות, כאילו הוא נולד שם. זה מה שהיא אמרה לי.
2: תשמע,
1: וכנראה שהגיע לך המחמאה הזאת.
2: ישבתי מולם. כשידעתי שהמדינה סגרה איתם 500 שקל ללילה לבן אדם, פנסיון מלא, אמרתי להם 475. אמרו לי, למה? כי אמרתי, אני לא רוצה שתחליפו סדין כל יום. גם אני בבית לא מחליף סדין כל יום. אני לא מכיר הרבה אנשים שמחליפים סדין כל יום. ואם זה אותה משפחה שהופכת את זה לבית, תחליפו סדין פעם בשבוע, מגבות פעם ביומיים או שלושה, אמרו לי, אז תיתן לנו, 480. אמרתי, קודם כל אני כבר ב-5% יותר זול. אבל אמרתי, למה 480? המחשב שלכם לא יודע לעשות חצי, לחלק לחצאי שקל? לא, תשמע, חשוב. אמרתי, אוקיי, אני אתן לכם 480. תנו לי ילדים במקום עד גיל 12 עד גיל 18. נחתם הסכם ככה, אז נפעל על הדף A4, טק חתימו, זה היה האירוע התחילתי. בנינו חמל, פינינו את כל קריית שמונה. הייתי, אתה יודע, 106 קריית שמונה. אנשים פיצלו, זה מטורף. קריית שמונה זה לא הקיבוצים, זה אירוע אחר. תחשוב על זה, 130 אלף איש עוזבים את הבתים שלהם, לשנה וחצי לא גרים בבית.
1: אתה יודע, מה שאתה עושה...
2: ואחרי זה, אחרי חודש אמרתי, וואלה, כמה הם יגורו במלון? כמה בן אדם יכול לגור במלון? יכול שבוע, שבועיים, חודש זה כבר הרבה יותר מדי. אמרתי, אני הולך לעשות תוכנית להוציא אותה מהמלון. ואמרתי, אני אשלם לכל מי שיוצא מהמלון, 200 שקל לבן אדם ליום, 100 שקל לילד, עד גיל 18. בניתי את זה על זוג פלוס 2. זוג פלוס 2 עלה לי 43,200 לחודש. אמרתי, אני, על זוג פלוס 2, 200, 200 ו-100 ו-100, זה 600 כפול 30, זה 18,000. העברתי בוועדת העבודה שזה לא יחשב שכר, זאת אומרת 18,000 נטו. ואנשים התחילו לצאת מהמלון. חסכתי לחודש על בן אדם 25,200 על זוג פלוס 2 לחודש. בוא בסבירות קלה, כמה אתה חושב על האירוע הזה של המלונות? כמה? לכל התקופה. המלונות. תכף אני אגיד לך ביטוח.
1: חיים, אין לנו זמן, יש לי מיליון שאלות.
2: כמה אתה חושב על המלונות?
1: אני לא יודע, חיים, עזוב את זה. אני לא אספיק לשאול אותך.
2: אתה תראה את המספרים, אתה תשתגע. הנה כל המספרים. תקל למטה. המלונות.
1: 7 מיליון.
2: לא, 7 מיליארד.
1: כן, 7 מיליארד.
2: 205 מיליון. אל תזזל במספרים כאלה. החיסכון היה עוד 7 מיליארד. כי 90% עזבו.
1: חיים.
2: האירוע 14 מיליארד.
1: אנחנו כבר 10 דקות, אבל אנחנו 10 דקות על סעיף אחד.
2: עוד שנייה אחת. עכשיו תחשוב, שנה וחצי, אנשים מחוץ לבית, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 12, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 13, אתה לא שומע תלונה אחת בערוץ 11, ואין הפגנות.
1: טוב,
2: עכשיו... ואין הפגנות.
1: חיים...
2: תבין את האירוע.
1: פריימריז, סיכמתם איך זה יהיה. אתה מנהל את כל העסק הזה מול ביבי. ספר לי מה יהיה בפריימריז.
2: לא סיכמנו כלום.
1: לא סיכמתם כלום? אז מה שכתוב בעיתון זה...
2: אני לא יודע, אני לא קורא את העיתון.
1: הבנתי, אז הנה, מקור ראשון, מה יהיה בפריימריז?
2: היום...
1: יהיו פריימריז, כמה שריונים יהיו?
2: מחר...
1: כל פעם אני רואה משהו אחר, מספר אחר.
2: ביום ראשון תהיה עוד ישיבה.
1: אוקיי.
2: של ועדת חוקה.
1: אוקיי.
2: שהחברים יביאו את בקשתם לשיטה. ביבי נתניהו יביא...
1: רוצה 10 שריונים?
2: ביבי נתניהו יביא את בקשתו לשיטה. ביום שלישי הקרוב תארכנה בחירות חשאיות ב-15 או 16 אזורים בארץ, שהוועידה החדשה תצביע באיזה שיטה, את איזה שיטה היא מקבלת, וככה זה ייראה.
1: זאת אומרת, הורדת את זה מעליך, אמרת לה, תצביעו אתם.
2: הוועידה החדשה תצביע...
1: כי בדרך כלל אתה והוא סוגרים דברים כיושב ראש המזכירות.
2: הוועידה החדשה תצביע.
1: כיושב ראש המזכירות, מה אמר לך ישראל כץ?
2: לא דיבר איתי.
1: אוקיי.
2: אף אחד לא דיבר איתי. הוועידה החדשה תצביע בהצבעה חשאית ב-15 אזורים בארץ, איזה שיטה לקבל.
1: זאת אומרת, 17 לחודש אנחנו נדע בדיוק איזה שיטה תקבלו. למה אתה שואף?
2: למה אני צריך לשאוף? שהחברים יחליטו.
1: לא, אבל תשמע, ביבי רצה 10, שמעתי את ההתנגדויות, קראתי בכל מיני קבוצות דברים של כעס ותסכול.
2: בצדק.
1: כן, אני גם חושב שזה בצדק, אבל...
2: כי תקשיב.
1: אתה יודע, אבל בסוף ביבי זה ביבי.
2: השיטה של הבחירות בליכוד, אם אנחנו לא משנים אותה, שולחת 27 איש בערך הביתה.
1: נכון.
2: סדר גודל.
1: אני לא יודע אם 27, אבל...
2: זה המספר, היה פה 25. כי אנחנו היום 44.
1: אתה שולח את כל הגוורדיה הישנה הביתה.
2: לא אמרתי. אולי הגוורדיה החדשה.
1: הבנתי.
2: אתה לא יודע מי יבחר.
1: אתה צודק.
2: יריב לוין הוא חדש או ישן?
1: ישן, די ישן.
2: יבחר. אלי כהן, ישן, ישן הוא חדש?
1: שאלה באיזה מפלגה.
2: יבחר. אמיר אוחנה, ישן או חדש?
1: חדש.
2: אמיר אוחנה חדש? הוא כבר 12 שנה בערך.
1: לא, חדש בתפקיד שלו.
2: לא,
1: אתה מדבר על התפקיד או אתה מדבר על שיעותו בזה? אמיר אוחנה 15 שנה.
2: אז הוא ישן, נכון?
1: אוקיי.
2: בחדשים על פניו אני רואה טלי גוטליב נבחרת בכל שיטה.
1: תראה, טלי גוטליב נבחרת כי היא הפה המאוד מאוד חד.
2: אני לא נכנס לסיבות.
1: אוקיי, בסדר.
2: נבחרת.
1: אוקיי.
2: נבחרת. אז יהיה ישן וחדש.
1: כן. יהיה,
2: תקשיב, השיטה קשה. בא ראש הממשלה. אומר, אני רוצה לרענן את השורות קצת. אמא שלי, עליה השלום, אמרה, מה שיותר מדי לא טוב.
1: מה שאתה אומר בעצם...
2: יותר מדי יפה.
1: אבל מה שאתה אומר
2: יותר בעצם... יותר מדי יפה לא טוב.
1: כן.
2: יותר מדי מתוק לא טוב.
1: למה אתה מלוח. למה אתה מכוון?
2: לא יודע, צריך לעשות, תהיה ישיבה ביום ראשון, ועדת חוקה.
1: זה הבנתי, אבל אני שואל...
2: ושם צריך לצאת, אני חושב שצריך לצאת...
1: לפי...
2: השן לבן בהסכמות, ואם לא יהיו הסכמות, ביום שלישי זה נגמר, כי אתה הולך לנהל פריימריז, וברגע שאתה הולך לנהל...
1: יום שישי שבוע הבא.
2: כן. ברגע שאתה הולך לנהל פריימריז, בשבתו חשבונות בנק, ולקבל את ה... כספים
1: אתה
2: מהכנסת.
1: אתה גם צריך לבוא לציבור ולהגיד...
2: אין ימים.
1: אלו האנשים.
2: אין ימים אם אתה לא עושה נכון. את זה עד יום שלישי.
1: יום רביעי מתפזרת הכנסת ב-12 בלילה.
2: זה לא משנה, אבל החשבונות בנק בתשלום של הכנסת...
1: אפשר לעשות לפני.
2: חייב להיות לפני.
1: כן.
2: ולכן, ביום שלישי, זה חייב לקרות. ביום שלישי תתקבל החלטה, ומי שיחליט את זה, זה נבחרי הליכוד.
1: וואלה. תראה.
2: אז עזוב, שמעת את ברשתות את זה, בקבוצות את זה, זה אומר ככה, הוא אומר ככה. הבחירה של השיטה תהיה בידי נבחרי הליכוד שנבחרו לוועידה החדשה.
1: טוב, עכשיו ברור לך שדקה אחרי שיהיה ברור מי יהיה ומי לא יהיה, אלה שלא יהיו יכולים אולי אפילו, תקן אותי אם אני טועה, לאיזשהו אימון קונסטרוקטיבי, לא?
2: הכנסת תתפזר.
1: יום רביעי בלילה, 12 בלילה. זאת אומרת, לא יוכלו לעשות כלום. וואלה, זה מתוחכם מאוד. זאת אומרת, אתה לא נותן למישהו את האפשרות לעבור לצד אחר בגלל שאתה חושב...
2: הוא יכול לעבור, מה?
1: לא, הוא יכול לעבור, אבל הוא לא יכול להפיל את ה... להפיל כי היא נפלה ממילא. כי היא מתפזרת ממילא.
2: תקשיב, אני לא חושב שזה נכון, ואני לא מאמין, ולא מאמין, שחברי הכנסת של הליכוד הקיימים...
1: יחברו לאי אמון.
2: יחברו לאי אמון ויפילו את ראש הממשלה, לא קיים. עזוב, זה כל מיני פנטזיות...
1: פנטזיות של 12-13.
2: של אני לא יודע של מי... אבל זה, אני מכיר את האנשים. האנשים נאמנים לליכוד.
1: טוב, אני אשאל שאלה נוספת. אני מבין מה שאתה אומר, אני גם מוכן לקבל את זה. אבל השאלה הנשאלת היא באמת, מי האנשים הראויים שביבי יקבל בעשירייה, בוא, אני לא יודע, עשירה הראשונה, השנייה, השלישית.
2: אין לי מושג.
1: אני יודע שאין לך מושג. אבל אתה יודע מה? בינינו יש לך מושג.
2: לא, אין לי מושג.
1: מה אתה שאתה יודע?
2: טוב.
1: הרי ביבי מדבר איתך על כל דבר.
2: אם אני יודע...
1: ביבי מתייעץ לך, אתה לא תגיד לי.
2: אם אני יודע...
1: נו.
2: תכתוב לי על דף, אני אקריא את מה שאמרת. תראה, ברגע שאני אומר לך, אני לא יודע, אני לא יודע.
1: זה לא, אתה לא יודע...
2: אני לא משקר.
1: לא, אוקיי, מקבל.
2: לא משקר.
1: בסדר, הבנתי.
2: עד היום לא שיקרתי, אני לא יודע כמה נשאר לי לחיות. אני לא מתחיל לשקר מעכשיו.
1: טוב. אבל אתה יודע שהפרצוף של הליכוד... הוא זה שהביא את המנדטים. ואתה יודע, יש הרבה
2: מי שמביא את המנדטים, קודם כל, זה ביבי.
1: זה ראש הממשלה, ביבי.
2: הוא מביא לערכתי 80% מהמנדטים. המותג יביא 20 או 25%.
1: מה הסיפור הזה שניסו לדחוף לנו באמצעי התקשורת, שביבי אולי יקים מפלגה אחרת?
2: אין מצב.
1: ברור שלא, אבל מאיפה זה נבע? ממשאלת לב?
2: כן, ממשאלות לב, מניסיון לפגוע ב... מניסיון לפגוע בליכוד. תשמע, אני לא מסתכל... אני לא מסתכל בערוצי... איך קוראים לערוצי התרעלה? לא מסתכל. לא מתראיין שם.
1: ערוצי התקשורת.
2: ערוצי התקשורת? טוב.
1: טוב. ועדת חקירה ממלכתית או לא?
2: אני חושב ש... מה שקורה בעם היום...
1: כי אחד הסיבות שיש כעס בציבור...
2: מה שקורה בעם היום... שהזיזו למישהו את הגבינה. אנחנו רואים את החלטות בית המשפט...
1: אבל אתם בשלטון 20 שנה עוד
2: מעט. אנחנו רואים את החלטות בית המשפט העליון. בית הדין הגבוה לצדק.
1: זה בית המשפט שלנו.
2: והקטן ליושר. שמעת?
1: מה?
2: בית המשפט הגבוה לצדק והקטן ליושר. החלטות...
1: לא הבנתי.
2: זה מה שאמרתי. החלטות בית המשפט נגועות לטעמי. נגועות בפוליטיזציה.
1: תן לי דוגמה.
2: חוק הסבירות, כל המינויים, היועמ"שית. תראה, אני מסתכל על היועמ"שית. ומדברים על זה שכן לפטר, לא לפטר. וואלה, צריך לפטר אותה. מסיבה אחת.
1: טוב, פיתרתם אותה.
2: לא, עזוב, לא, מסיבה אחת. היא היועצת המשפטית לממשלה. היא לא באה לישיבות ממשלה. היא לא נוכחת שם. כנראה שהיא מרגישה שזה קטן עליה.
1: לא, היא חוטפת בכל הכיוונים.
2: היא לא, אין דבר כזה. אם היא חוטפת מכל הכיוונים ולא באה שתתפטר, היא יועצת משפטית לממשלה. לא יכול להיות שהיא שולחת שליחים לממשלה ולא באה לשבת שם. אין מצב, היא לא באה לממשלה בכלל. בכלל, אם היו 150 ישיבות, היא הייתה אולי בחמש ישיבות.
1: ניתן להגיש
2: בגץ... אז למה היא באה לקבינט?
1: למה?
2: כי הממשלה לא מתאימה לה, כי זה יותר כבוד בקבינט. אבל היא היועצת המשפטית לממשלה. היא לפחות, אני יודע, 4 ישיבות בחודש, שתבוא פעם אחת. 25%.
1: אולי, אולי כל פעם כשהיא מגיעה היא חוטפת.
2: זה לא מעניין.
1: אבל אדם לא יכול לסבול.
2: אם בן אדם לא מגיע לו בעבודה, אם לא מעניין לו בעבודה, הוא חוטף בעבודה. הוא מתפטר.
1: אז מה הסיבה שהיא לא מתפטרת?
2: לא יודע, תשאל אותה.
1: לא, אני חושב שהיא ניתוח שלך.
2: אני חושב שהיא פוליטית. היא באה עם אג'נדה פוליטית, והיא...
1: אבל מינה אותה, אתה יודע, מיך, חברך לסיעה.
2: אני חושב שאותה. אני חושב שגם הוא מבין שאותה.
1: אני חושב שגם הוא חושב כך.
2: כן.
1: כי הוא כבר התבטא...
2: אני חושב גם הוא חושב שאיתה... אני לא נכנס להחלטות שלה. אני לא נכנס לכל זה. היא לא באה לעבודה. בן אדם שלא בא לעבודה, אני לא מכיר מעסיק שמחזיק בן אדם שלא בא לעבודה.
1: טוב, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, ברשותך.
2: קלה או קשה?
1: אתה יודע לענות גם על קשות, אני...
2: לא, תשאל. טוב.
1: תשמע, אני מנסה להבין... איך האופוזיציה, והשאלה הזאת היא שאלה
2: בוא,
1: שאתה...
2: בוא, תשמע, אני מנהל...
1: לא, רגע.
2: אני היום מנהל 4 משרדים.
1: אני יודע.
2: עולה, אתה הולך איתי לזוטות.
1: אבל לא, זה, אתה יודע למה זה לא זוטות?
2: למה?
1: כי אולי הם הרכיבו את הממשלה הבאה. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. תראה.
2: אחר כך אתה עבור כש... איתי לשיקון?
1: אני אעבור איתך על כל מה שתרצה, יש לנו את כל הזמן בעולם.
2: וואלה?
1: אתה תחליט.
2: כמה זמן הולך להיות התוכנית?
1: 45 דקות, מתאים לך?
2: אז איך את כל הזמן בעולם? זה לא מסתדר.
1: אתה יודע שהתוכנית היא 30 דקות, אבל אתה לקחת לי 10 דקות על משרד אחד, חכה. תראה, אני מנסה לבדוק...
2: הוא ניהל את כל המלחמה האזרחית של מדינת ישראל.
1: אני מבין.
2: ונתן שקט תעשייתי.
1: אתה חוזר חזרה אחורה.
2: ונתן שקט תעשייתי לראש הממשלה ולצבא להתעסק במלחמות.
1: אני מסכים ואני מצדיע לך על כך. בוא נעבור הלאה. אני מנסה לבדוק את האריתמטיקה, גם מהצד הימני וגם מהצד האחר. לא אגיד שמאלני, אבל האחר. ואני לא מצליח להבין איך בכלל אפשר יהיה להרכיב ממשלה, כאשר האריתמטיקה אומרת שאין לזה ואין לזה. כי אומר ליברמן, לא עם חרדים ולא עם ערבים. יאיר גולן, שהוא יש לו, אני תכף בקש את ההתייחסות שלך למה שהוא אמר, אני אסגור את התקשורת שמדברת נגדי, את ערוץ 14, שזה בכלל, אני לא מבין מאיפה זה הגיע. ומצד שני, גם אתם, שיש ירידה מאוד חזקה בסקרים, ואני, אתה יודע, לפני חודש, אני כותב במעריב ובג'רוזלם פוסט, כתבתי מאמר מדבר סקר תרחק, וניתחתי את כל מערכות הבחירות האחרונות, וכמעט בכולן, התקשורות טעתה.
2: לא טעתה.
1: כמעט כולה בכולן טעתה.
2: לא טעתה.
1: לא טעתה?
2: לא.
1: למה לא?
2: כי זה הנדסת תודעה.
1: בסדר.
2: זה מכוון, אני לא טועה.
1: אוקיי, הבנתי אותך. אתה אומר זה בכוונה ברורה.
2: יש, אני רואה שני ערוצי תקשורת, אני. ערוץ 15 היה 24, בערוץ 14.
1: אבל לא שאלתי את השאלה עוד.
2: ואז, אני נתרא את התשובה. ויכול להיות שגם הם, הסקרים שלהם מותים.
1: אתה מה זה שם באמצע.
2: כן, ולכן...
1: 30 מנדטים אתה מאמר?
2: כן, אם יש, אני לא מאמר על כלום, אני לא בן אדם...
1: לא, אבל אני יודע, מאמר זה...
2: אני לא בן אדם שמאמר.
1: נכון, חיים.
2: אני מקווה שנעבור את ה-30. אני לא אומר זה קל. אני לא אומר זה קל. אבל כל המשחקים...
1: שאלתי אותך, לפני שאני אשמיע לך את ההקלטה, אני אשאל אותך שוב, ועדת חקירה ממלכתית או לא? ואם כן, למה לא?
2: קודם כל אמרתי לך.
1: לא, אמרת, אתה
2: לא מאמין, התחלת להגיד. אני לא, אם זה ועדת חקירה ממלכתית,
1: רשות בית המשפט העליון,
2: בוא אני אכתוב, אז זה כבר כתוב. התוצאה להערכתי כתובה.
1: שהיא מה?
2: שהיא מה, ביבי השם, אני השם, הם נקיים.
1: מי זה הם?
2: כל המערך הצבאי.
1: הבנתי.
2: רונן בר, הרצל, הם לא עשו כלום.
1: חליבה.
2: הם נקים, הם לא עשו כלום. הם במקרה היו שם בטיול המאורגן, ירדו, הכל טוב. עזוב, נו.
1: טוב, אני רוצה להשמיע לך משהו. יאיר גולן.
2: עכשיו התבטאויות שלו, התבטאויות בושה, לפני שאתה בכלל משמיע לי. שמה אתה משמיע שישמעו את זה עוד פעם? התבטאויות בושה.
3: ואני אומר לך בעניין הזה, כשאנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נסגור את הערוץ הזה.
4: תסגרו את ערוץ 14?
3: חד משמעית.
4: זו אמירה קשה, ויש שיאמרו גם אנטי דמוקרטית.
3: לא נכון.
4: צריך להגיד, ועמוק עמוק בפוזיציה גם.
3: להפך, מדינה, בדיוק ההפך. אני מגן הדמוקרטיה.
4: לסגור כלי תקשורת בישראל זה דבר אנטי דמוקרטי.
3: לא, אני מגן הדמוקרטיה.
2: אני מבין שאתה עובד, שאתה נגוע בתקשורת. אמירה יותר קשה שלו, שחיילי צהל הם חובבי רצח תינוקות.
1: הוא לא אמר בדיוק, הוא אמר בערך.
2: בערך.
1: הוא אמר, אני מקווה...
2: לא מקווה ולא כלום.
1: ככה אמר.
2: עכשיו בעולם, שמשנים טיפה, אתה מבין תקשורת בטח הרבה יותר טוב ממני, שמזיזים מילה ימינה שמאלה, כל העולם, סגן הרמטכ"ל בעבר, אלוף בצהל, לוחם עתיר קרבות.
1: אומר שהוא מקווה שאנחנו לא רוצחים ילדים כתחביב.
2: אנחנו, מקווה את זה, אנחנו רוצחי ילדים כתחביב. אתה מבין את הנזק? כמה אתה צריך, כמה המדינה, או מה המדינה יכולה לעשות בשביל למחוק את האמרות האלה? אתה בא אליי עם זוטי זוטות, שהוא יסגור את ערוץ 14, שהוא רץ בעולם. ואומר, אני
1: שמה, מקווה... אמירה הזאת, אמירה הזאת, אישה אורייתית לא פחות.
2: הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תקשיב. מה זה לזרוק לי תקשורת? אתה יודע, אני...
2: אתה עוד פעם הולך
1: איתי... אולי זה נפלט לו, אבל אני לא יודע
2: מה... לא נפלט לו.
1: הוא עשה את זה בכוונת... בכוון?
2: הוא מתכוון לזה. לא נפלט לו.
1: איזה שעה, איך אפשר להגיד דבר כזה?
2: הוא דמוקרט. דמוקרטיה, לא?
1: נורא והיום. תראה, נשיא בית הדין של הליכוד קיבל החלטה משמעותית בעניין העתירות נגד מנהלת הליכוד ונגדך, מנהלת הליכוד ונגדך, לפי החלטה ועדת החוקה תתכנס ב-12/7/26. מה זה אומר?
2: איפה אני יודע?
1: אם אתה לא יודע, מי יודע?
2: תשמע, אף אחד לא הזמין אותי לדיון.
1: באמת?
2: כן!
1: בית דין לא הזמין?
2: לא הזמין אותי, אף אחד לא הזמין, אולי שלח הזמנה במייל, אבל אף אחד לא צלצל אליי. יכול להיות ששלח הזמנה במייל. אני לא בא כל יום בערב הביתה, ופותח את המייל ורואה את ההודעות. אני עושה את זה כן לוואטסאפים. כי הוואטסאפים אזרחים שולחים לי הודעות, ואני יושב כל ערב, ומפנה את הפניות של האזרחים לגורמים המטפלים.
1: זה מה אתה עושה בלילה.
2: זה מה שעושה בערב, כל ערב. עובר על הוואטסאפים, והטלפון שלי לא הוחלף, ופונים אליי עשרות אנשים, כן. בעיקר מהדיור הציבורי. ואז הוא החליט, לא היה דיון.
1: שאלה נוספת, לא שעולה דיון. בכמעט בכל הפעמים, בקבוצות ואחרות, שהולכים לאחד מחוזות. מה בדיוק יקרה?
2: תקשיב.
1: אתה עוד פעם מפנה אותי לזה, הבנתי.
2: לא, תהיה הצעה מסודרת. תהיה הצעה מסודרת שתעלה ביום ראשון ויהיה דיון
1: יוחדו,
2: בה.
1: יוחדו?
2: יכול להיות.
1: לכמה אתה שואף שיהיה?
2: לא יודע, אני תהיה הצעה מסודרת.
1: אתה פוליטיקאי.
2: תהיה הצעה מסודרת. יעלו הצעות.
1: מה אתה רוצה שיהיה? אל תגיד לי לא יודע, מה יש לך שאיפה? מה אתה רוצה שיהיה?
2: תשמע, אנחנו...
1: תשמע, את הכל חשוב, אתה יושב ראש מאוד מכובד, ואתה...
2: אני קול, כמו כל אחד מהקולות, בקלפי, בחשאי, הספרו אותי אחד. יהיו כ-5,000 מצביעים שיביעו את דעתם. דעת הרוב היא זו שתקבע. בוועדה יש איזה 20 חברים, הם יקבלו, יגבשו החלטה, אני מקווה שנגיע להסכמות עם ראש
1: התנועה. אתה איש סודו...
2: אם לא... יהיו שתי הצעות.
1: אתה יסודו של נתניהו.
2: אני יסודו? לא בדיוק.
1: תעשה לי טובה, חיים. בוא.
2: טוב.
1: אני אומר, אני יודע.
2: אמרת, אני בא להתבקר.
1: אני רוצה לשאול אותך. הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי, לפי הפרסומים יצא נתניהו ואמר לו, תיכנס לעזה, תעשה את מה שצריך. לעומת זאת, שמעתי כמה וכמה רמטכ"לים, אלופים, שאמרו שלא תעזו להיכנס לרפיח, לפה, לשם.
2: שמע,
1: היית שם.
2: אין לי מושג.
1: עוד פעם אתה מתחיל איתי.
2: תקשיב רגע.
1: נו.
2: אין לי מושג. אני, שבאתי לכנסת...
1: אמרת, אני אנהל את המשרדים שלי.
2: לא, לא. אמרתי, אני לא אתעסק בחוץ וביטחון. ושים לב, אני מתעסק בנושאים חברתיים...
1: אז אם אתה מדבר על חברתיים...
2: כלכליים.
1: הבנתי, הבנתי. בסדר.
2: לא מתעסק בחוץ וביטחון.
1: אני מבין אותך.
2: לא שמעת אותי ב-26 שנה מתבטא בנושא חוץ וביטחון.
1: טוב, גיוס...
2: וכשאני אומר לך, אני לא יודע, אז אני לא יודע.
1: גיוס חרדים, מה אתה אומר?
2: צריך לעשות את זה בהסכמה, וצריך לעשות את זה.
1: אבל אין הסכמה, אתה רואה.
2: כי אנחנו לא עובדים נכון. צריך לעשות סדק בקיר, ולהתחיל בגיוס. ושאנחנו נעשה סדק בקיר, העסק יתרחב ונגיע לגיוסים. אני יודע שבתקופה שלי...
1: לא
2: עשיתם
1: זה
2: כל כך
1: הרבה שנים, איך אתה עושה את זה עכשיו?
2: מתחילים. אם אתה תופס גנב ואומר, אני גונב כל כך הרבה שנים, למה תפסת אותי עכשיו? כי צריך...
1: עוד מה אתם נכנסים ל...
2: כי צריך להתחיל. אתה יודע מה זה להתחיל?
1: אבל לא, אבל...
2: אתה יודע מה זה להתחיל?
1: כן, אני יודע.
2: סדק בקיר.
1: התחלתם?
2: אני לא חבר כנסת, כמו שאתה יודע. אני לא חבר כנסת. אין לי זכות הצבעה.
1: אתה שר על ארבעה משרדים, אתה.
2: אז שים לב, אני שר...
1: לא, אבל דעתך.
2: אני שר על ארבעה משרדים.
1: חיים, חיים.
2: אתה שאלת אותי על משרד אחד, ואתה רץ איתי משרדים.
1: לא, יש לי עוד זמן.
2: יש לך עוד זמן.
1: מה, ועוד איך, לשנינו יש זמן. טוב, מה המשרד שאתה רוצה לדבר עליו?
2: בוא נתחיל שיקון.
1: יאללה, תתחיל.
2: שמע, אני נכנסתי למשרד השיקון, וראיתי ששום...
1: רגע, אבל לפני זה, לא ענית לי אגב, רק שתדע על השאלה על גיוס חרדים. אמרת סדק בקיר, הבנתי, אבל תקשיב, לא יותר מזה.
2: סדק בקיר זה הרבה.
1: הבנתי.
2: אם אני הייתי מנהל את האירוע, והיינו מתחילים לצורך העניין סדק בקיר, והיינו מגייסים בהסכמה 100 איש בשנה הראשונה. תדע, זה מחזיר אותי לתקופת הוועד בתעשייה האווירית. כשהלכו לפרק את החברה, ואני רציתי עתיד וישבתי מול רבין ובייגה, אמרתי להם, תנו לי במגזר הציבורי דרגה אחת, נגיד 46. אחת! תחליטו, לא אחת, אמרתי 5. אתה יודע כמה יש היום? 6,000.
1: טוב, משרד השיכון.
2: אתה מבין
1: השיקון.
2: את האירוע?
1: משרד
2: מבין את האירוע,
1: משרד השיכון.
2: תבוא בהסכמה, הם יראו שזה לא נורא, זה יתרחב ויתרחב, ואחרי 5 שנים תבוא ותגיד איזה אידיוט הייתי שלא עבדתי נכון.
1: למה
2: רציתי
1: לא?
2: בכוח, הכל עכשיו. אני לא מאמין בהכל עכשיו. אני מאמין בסדק בקיר, לאט לאט. זה הצד השני, כי אתה לא יודע לנצח דת. אתה לא יודע לנצח דת, ואתה לא רוצה לנצח דת. ואני חילוני. אתה לא חושב שאני
1: חרדי. השיכון.
2: משרד השיכון. הגעתי למשרד השיכון, וואלה, המשרד כלכלי, מאוד, וראיתי ש... וואלה, אנחנו לא זזים ימינה ושמאלה. קראתי לצורך העניין ליועצת המשפטית של משרד השיכון, וקראתי ליועצת המשפטית של רמי, וקראתי ליועץ
1: המשפטית... רמי רשות בקרקעי ישראל.
2: וקראתי ליועץ המשפטי של החשב הכללי, וקראתי ליועץ המשפטי של אגף התקציבים, וקראתי לכל היועצים המשפטיים, ואז היועצת המשפטית לממשלה נבלה, ושלחה לישיבה הזאת את גיל לימון.
1: סגן היועמ"שית.
2: והבאתי את כל... גיל לימון כבר פורסם, או לא יודע אם סגן היועמ"שית או היועמ"שית. לא יודע. והבאתי את... באתי לחדר, אמרתי להם, תשמעו, אנחנו גורמים לגזל. אנחנו משלמים מזכורות לאנשים בשביל לא יעשו כלום. אין פה קבלת החלטות. אני מבקש מכם, תקבלו על החלטה, אתם, על אופן, האופן החוקי לדעתכם שאני צריך לעבוד במשרד, בכדי שאני אוכל לעבוד. ואתם לא הולכים לשום מקום, אני נועל אתכם בחדר, ותקבלו החלטה, ואני לא מתווכח אתכם, אני לא איתכם בחדר. ולפי ההחלטה הזאת,
1: מתוחכם מאוד.
2: אני אעבוד. והם ישבו 3.5 שעות וקיבלו החלטה. ומה קרה מאז? משנת 2013 עד 25 שנכנסתי למשרד, נערכו במדינת ישראל 50 הסכמי גג. הסכם גג זה הסכם פיתוח עירוני, פיתוח תשתיות, שכונות חדשות, בנייה חדשה. מאותו רגע שהם החליטו, נכון להיום, נכון להיום, נחתמו 20 הסכמי גג, עוד 5. הסתיים הדיון, מחכים לטקס, אירוע כזה. זאת אומרת, אנחנו נהיה בסוף השנה, אחרי שנה, ב-25 הסכמי גג. זה 50% שמה שנעשה ב-12 שנה, עם סדר גודל של 70 מיליארד שקל. פיתוח תשתיות, ו-258,500 יחידות דיור.
1: מספרים רצים אצלך בראש, איך אתה זוכר?
2: מטורף, תקשיב. כל זה לא היה קורה אם לא היו יושבים אותם עורכי דין ומתווים לי את הדרך איך הם רוצים שאני אעבוד. ולא התווכחתי. מקודם דיברנו על חוק הגיוס, ואתה רבת איתי, זה, וואלה, תתחיל. בשנה האחרונה, 50% ממה שנעשה ב-13 השנים האחרונות, בוצע. בוצע. לא יבוצע, בוצע. אתה מבין על מה אני מדבר איתך?
1: כן.
2: וזה בסכנין, וזה בהרצליה, וזה ברמת השרון, וזה בירוחם, וזה בצפת, ונעריה, ובסדרות, ובקרני שומרון.
1: בוא נמשיך. בגץ פסל, תכף נדבר איתך על המשרדים האחרים, ועל בין לבין נשקיל עוד כמה שאלות.
2: למה אתה הולך בגץ... איתי לבגצים?
1: בגץ פסל את תוצאות ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה.
2: בדיחה.
1: למה?
2: כי כמו שאתה יודע, אני בכנסת 27 שנה.
1: כן.
2: כל הבחירות החשאיות, כולם נערכות באותה שיטה. כולם. בכל הבחירות, כולם. כולל הנשיא.
1: כולל צילום.
2: מה מצלמים? יותר. לפעמים נציגי מפלגות. בהצבעה החשאית. מוציאים פתק. אחד כאילו שורפים הצבעה, מעבירים אותו, טק, כל אחד יוצא עם פתק, ממלאים אותו לידם.
1: ומצביעים משהו אחר.
2: ומצביעים את מה שהכתיבו להם.
1: כן, מצביעים משהו אחר, מה שהכתיבו להם.
2: מה שהכתיבו להם. לא מצביעים את דעתם האישית. 27 שנה. זה הצבעות לשופטים, הצבעות לנשיא, הצבעות למבקר המדינה. האירוע הזה... כל חבר כנסת, חבר כנסת יודע. יודע. אבל אמרנו, הקטן ליושר. אמרנו מקודם.
1: אתה אמרת, לא
2: זה, אני אמרתי. זה אירוע שכל בחירות, ללשכת עורכי הדין, ללשכת עורכי הדין זה לא בכנסת.
1: כן, אבל פה זה...
2: לנשיא. הוא מתנהל אותו דבר.
1: אבל זה לא היה קצת פיפי מראש המקפצה?
2: לא, כל הבחירות הם כאלה. החשאיות. הבחירות לנשיא, בחירות חשאיות שנבחר נשיא מדינת ישראל, אני חושב שזה תפקיד, אני לא יודע, מעל מבקר המדינה או פחות ממבקר המדינה, אבל אותו דבר.
1: טוב, מה המסעד?
2: ואז לא הפריע להם. טוב, כי הם מתנהלים אותו דבר. הם מצלמים את שלהם, הם מרים לבוסים שלהם. בוא תקשיב. נראה לך שמישהו יצביע נגד יאיר לפיד? נראה לך?
1: לא.
2: לא יצביע. כי הוא לא יהיה. נראה לך שמישהו יצביע נגד איבט? נראה לך שמישהו יצביע נגד אריה? לא יהיה. פתאום, וואו! 5 אנשים צילמו. וואלה, צילמו.
1: טוב, מה המשרד הבא שאתה רוצה לדבר עליו?
2: שמע, לא גמרנו תיירות, כי כשנכנסתי לתיירות, אמרתי שאני אעשה מיהודה ושומרון טוסקנה של המזרח התיכון,
1: כן.
2: והשקענו שם כ-50 מיליון שקל. המשרד שלמעשה היחידי שאני מרגיש שנכשלתי בו, זה משרד התיירות. כי לא הגעתי ליעדים. עזוב את הסיבות טוב, אנחנו... של המלחמה.
1: בסדר.
2: אבל אנחנו... אני אגיד לך, תקשיב, אני רואה שלא הגעתי ליעדים. אני לא עמדתי במספרים, יכול להיות שיש לי סיבות, אבל למשל, מה עשיתי בשביל לעמוד ביעדים? שיניתי את סרטי התדמית לישראל. שיניתי את סרטי התדמית, ואמרתי, אני אדבר לכל מדינה בארץ שלה. וראה איזה פלא, עשיתי סרט, עכשיו סרט תדמית לישראל, לאבנגלים, ומי שם לי לייק? אילון מאסק. שמעת? אילון מאסק, שראה את הסרט תדמית שעשינו לישראל, אילון מאסק שם לייק לסרט תדמית לישראל. אתה תקריא מי שם את זה.
1: לא, לא, אין לי זמן.
2: יש לך זמן. לכמה אנשים או לכמה ח"כים אילון מאסק שם לייק על סרט תדמית
1: טוב,
2: שבא אני, לייצג את
1: מדינת... הבנתי, בסדר, אתה לא צריך להראות לי את זה.
2: לא הבנת, כך.
1: אני רואה.
2: כך, למטה, אילון מאסק.
1: רואה.
2: ראית?
1: שינוי... משרד הבריאות.
2: משרד הבריאות.
1: מה אתה יודע לספר לי עליו?
2: שמע, משרד גדול.
1: מה עם הקנאביס, אגב?
2: תשמע, הייתה ועדה שהחליטה ש... להפסיק את הכמות הגדולה שיש.
1: וזה עורר הרבה מאוד רעש.
2: וביטלתי אותה.
1: מה שהיה, זה נשאר.
2: כן, מה שהיה, זה נשאר.
1: אתה יודע מה, כל הכבוד לך. אני אגיד לך למה. אני בקשר עם הרבה מאוד אנשים מכוח איזה ייעוד שאני נותן לאיזושהי חברה לנושא פוסט-טראומטיים. הם האנשים שרבים מהם משתמשים בקנאביס. ההחלטה של הוועדה בלבלה את היוצרות, והיה כעס נוראי. נוראי. העובדה שאתה קמת, ואני אומר אפילו באומץ, ביטלת את ההחלטה והחזרת את זה כפי שהיה, הרגעת את האנשים הללו. האנשים האלה משתמשים בקנאביס לא בגלל שהם רוצים, בגלל שהם חייבים.
2: אין להם ברירה.
1: אין להם ברירה. הם לא ישנים. הם בחרדות. ואני לא מצליח להבין איך זה הגיע לשם בכלל.
2: שהייתי...
1: במשך כמה חודשים היה רעש די גדול סביב זה.
2: שהייתי יו"ר ועדת הבריאות של הכנסת. יום אחד באתי לדיון וחשבתי שפתחנו משתלה. היו שתילי קנאביס בחדר, והיו 400 איש שזכאים לקנאביס רפואי בישראל. היה אדם ברוך, היה הפרופסור של בית חולים אברבנאל, הוא היה נותן את האישורים, ו...
1: והיית ממתין שנתיים עד שתקבל אישור.
2: כי המזכירה שלו שהייתה מנהלת בית חולים, הבית החולים, היא הייתה גם המענה, והיה ישראל לוי, אם אני לא טועה, שהוא היה משנה למנכ״ל משרד הבריאות שהתנגד לקנאביס, ועשינו את הדיונים, ואני, אתה לא, אני יכול להגיד לך שאני לא מאשן ולא צרכן ולא ניסיתי גם אישון של קנאביס, וראיתי, שמעתי את הרופאים, שמעתי את אלה שצעקו את הזעקה הגדולה, ואני פרצתי את הסכר. איך אמרנו? סדק בקיר. אתה זוכר את הביטוי סדק בקיר? אני עשיתי סדק בקיר. היום כמה יש? 140 אלף?
1: משהו כזה.
2: היה 400. בוא נתחיל ב-400 מתגייסים. נגיע לא ל-140 אלף, אבל נגיע ל-8,000, 10,000 שנה. סדק בקיר. צריך סבלנות, שכל ישר.
1: עוד רפורמה שאתה מריץ.
2: וביצוע.
1: חיים, עוד רפורמה, תוכנית מהפכנית להקמת מלונות מוזלים ביהודה ושומרון.
2: תשמע, אמרתי לך מקודם שאנחנו רוצים לעשות את ארץ התנך. יהודה ושומרון זה יכול להיות אתר תיירות מדהים. האוונגלים, שהם רוב התיירות לישראל,
1: כן.
2: באים ורוצים. עכשיו, אין מקומות לינה. עכשיו זה גם לא כלכלי.
1: גם בישראל, בגלל זה תראה את המחירים.
2: זה לא כלכלי לבנות, ולכן, הלכנו לשני מהלכים. אחד עירוב שימושים, שמי שבונה מלונות יוכל לבנות גם מגורים, שזה יהיה כלכלי יותר. בית תמרוצים. תמרוץ אנשים לבנות במענקים לא גדולים, כי אין לי יותר מדי כסף. אין לי יותר מדי כסף. כי כאשר מנעתי את הביטול פטור המע"מ על התיירים, אז נתנו לי כנס באוצר. וקיבלתי מה...
1: תגיד, איך מערכת הבריאות מתמודדת עם נפגעי נפש? יש כל כך הרבה. אני יודע, זה לא התפקיד שלך, זה תפקיד יותר של משרד הביטחון, אבל אתה יודע, על הדרך אתה גם שר הבריאות.
2: תקשיב, אני הייתי יו"ר ועדת הבריאות, שאמרו, אנחנו נוציא את בריאות הנפש מה... בתי החולים לקהילה. הייתי שם.
1: כן.
2: והסדק בקיר שם היה פחות מדי. כי הסדק בקיר היה צריך להיות 600 מיליון שהשקיע.

0: נזרה באקו ובתי החולים בנס ציונה בר יעקב לבית חולים אסף הרופא, לבתי החולים בנהריה וזיו, ויש שם פינוי מהיר שעובדים עליו 23 שנה. 23 שנה עובדים ראשי העיר של אקו ובאר יעקב על הזד בתי החולים. השילוב של שני המשרדים האלה אפשר לי לחתום על ההסכם הזה. בוצע, סמן וי, בוצע. לא יבוצע, בוצע. מציע תבוא ותגיד מה בוצע, מה בוצע וי, מה בוצע וי, לא מה אני אעשה. תשמע, מה עשיתי.
1: זמננו תמיד בשעון.
0: לא רוצה.
1: לא, תסתכל.
0: לא רוצה. אין, אתה תגיד לי נגמר, לא רוצה.
1: עם כל הכבוד, אני לא מנהל רוצה. את העסק, לא אתה. אתה נהל את המשרדים. מה כתוב שם?
0: לא יודע, לא רואה כל כך.
1: 46 דקות, תשמע. אני לא זוכר ששר או חבר כנסת קיבל מני 46 דקות.
0: לא מאמין אבל, לך. אבל אני לא שר, אני שרים.
1: לא, לי אתה לא מאמין?
0: אני שרים.
1: תתבייש. מה זה לא מאמין?
0: מתי ישב אצלך ארבעה שרים ביחד? בוא נה, חצי ממשלה.
1: יושבים אצלי כולם, אתה יודע את
0: לא, זה. לא, ביחד.
1: לא, ביחד ארבעה...
0: בן אדם אחד, ארבעה שרים, מתי היה אצלך?
1: לא, אף אחד.
0: אז הנה,
1: מעולם.
0: אז מעולם לא קיבל אחד 46, ארבעה שרים קיבלו, אבל... זאת אומרת, בממוצע...
1: חיים, אבל...
0: קיבלנו 12 ורבע דקות.
1: אבל אל תגיד שלא תלך לדבר, אבל שאלה אחרונה ברשותך. איזה שר תרצה להיות בכנסת הבאה?
0: במה נכשלתי?
1: בתיירות.
0: שם אני רוצה להיות.
1: וואו.
0: אני רוצה להביא תוצאה.
1: שמע, אחד הרעיונות היותר מקיפים שעשיתי איתך, ואני רוצה להגיד לך תודה. שר הבריאות, הרווחה, הביטחון החברתי, התיירות, הבינוי, השיכון, יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ.
0: יושב ראש ועדת חוקה.
1: יושב ראש ועדת חוקה. טוב, הכנסת לי, תודה. חיים, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM
3: רדיוס. רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש!
5: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
13: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
11: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: חזרנו. מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד. שלום.
2: שלום דוד.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: תראה, אני רואה את הסקרים ואני אומר איך הצלחתם לשנות את המגמה. אתה ראית את הסקר האחרון? הסקר האחרון אומר כך, הליכוד 23, גדי איזנקוט פעם ראשונה עם 23 מנדטים. זה מהפך. לפחות לפי הסקרים, אתה יודע, והסקרים זה אפשר להתחמם איתם, אתה לא יכול לשתות אותם. בנט, עם נפתלי בנט, 16 מנדטים, הדמוקרטים, 9 מנדטים. בקיצור, זה נראה שאתם הולכים להרכיב קואליציה. אבל, כשאני שומע את ליברמן שאומר, בלי חרדים ובלי ערבים. אריתמטיקה לא כך מסתדרת. אתה רואה חשבון, אני קטונתי. תסביר לי.
2: קודם כל, הסקרים זה סקרים, יש עוד 4 חודשים.
1: זה נכון.
2: כמעט 4 חודשים, שזה במונחים של הפוליטיקה הישראלית, זה כמעט נצח. הרבה מאוד דברים השתנו, אני גם מניח שהמספרים שלנו השתנו, של ביחד, אני חושב שלאיחוד שלנו יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, כי זה בעצם מדובר מבחינה אידיאולוגית, באיחוד של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, במקום הזה, בדיוק במקום הזה נמצא רוב אזרחי מדינת ישראל. איך אנחנו נרכיב את הקואליציה? תראה, אני חושב שאם היום, ברוב הסקרים, ושוב יש כל מיני סקרים, אבל אנחנו נניח בין 58 ל-60, המטרה זה להגיע ל-63, 64, 65 מנדטים, ליצור את המומנטום, את הדינמיקה הנכונה לניצחון בשבועות האחרונים לפני הבחירות, קצת דומה אולי למה שקרה בהונגריה לפני מספר חודשים, שגם שם אופוזיציה שהפכה לקואליציה, הובילה לאורך הקמפיין ב-7-8%, קצת דומה למה שקורה פה, ואז ניצחה בנוקאוט. אז זה מה שאנחנו מעוניינים לעשות, עם הרוב הציוני, וזה מה שאני מאוד מאמין שזה מה שאנחנו נעשה בסופו של דבר.
1: עם החרדים, בלי חרדים.
2: תראה, בסופו של דבר, למה אתה מגיע לשלטון? אתה מגיע לשלטון כדי לעשות. זה לפחות הגישה שלי וגם הגישה של ביחד. אני חושב שהאתגר הכי גדול בשנים האחרונות, יש הרבה מאוד אתגרים, אבל בין הגדולים זה להוציא את החרדים לשוק העבודה וגם לגייס את החרדים. האם אפשר לעשות את זה עם מפלגות החרדיות? לדעתי לא. ומעבר לזה, קצת אולי אפילו בנימה אישית, אחרי 3.5 שנים בוועדת הכספים, או כמעט 4 שנים, שאני רואה את הביזה הבלתי נתפסת של הכספים הקואליציוניים על ידי מפלגות החרדיות, אני חושב שזה מאוד בריא להם לבלות קדנציה או 2 באופוזיציה, ואני חושב שזה...
1: כמה מנדטים הוצאנו עכשיו?
2: כן.
1: 15?
2: לא יודע.
1: פלוס מינוס. אוקיי. אז עכשיו אני שואל אותך לגבי המפלגות הערביות. מה איתם?
2: אחרי 7 באוקטובר, אני לא חושב שיש אפשרות בחברה הישראלית היום להקים ממשלה שנשענת על הקולות של מפלגות ערביות. זו פעם אחת. ופעם שנייה גם, אתה יודע, אני חוזר לאותו מקום, לוועדת הכספים של השנים האחרונות.
1: הבית שלך.
2: הבית שלי, כן, לצערי. הם לא בדיוק עזרו לנו, לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל אני לא רואה, באמת לא רואה אפשרות להרכיב ממשלה שנשענת על מפלגות הערביות, ולצד זה אני חייב להגיד, זה 22% מאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו, אגב, אנחנו, כיש עתיד, והיום ביחד הוכחנו שאנחנו יודעים לטפל בבעיות היסוד של החברה הזאת, אני רק רוצה להזכיר את המסלול הבטוח של סיגלוביץ', התוכנית שהורידה לראשונה מזה 20 שנה ב-16% את מספר הרציחות בחברה הערבית, ויש הרבה מאוד אתגרים בתחום החינוך והתשתיות והכל, אנחנו יודעים לטפל בזה, ואם כבר יש לי הזדמנות, אז אני קורא לציבור הערבי להצביע לנו, ולא למפלגות אחרות.
1: כן, הם הצביעו עבור המפלגות שלהם.
2: אני לא יודע, בוא נראה, אנחנו...
1: יש לכם איזשהו סקר שמדבר על הצבעה והפילוח של הערבים ותמיכה בכם?
2: אני לא זוכר סקרים, לא מכיר אולי יותר נכון סקרים של התקופה האחרונה, אבל נניח מהמערכת הבחירות הקודמת, אני זוכר שהייתה לנו תמיכה מסוימת. ושוב, אני חושב שהציבור הערבי, שאין ספק שזה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית, הוא צריך להבין מי באמת מסוגל לטפל בבעיות שלה.
1: תראה, אתה איש כספים, בוודאי מבין את אותו ממני. אבל אני עושה פשוט אריתמטיקה, ואני מגיע למצב שבו יש לך ערבים, חרדים וליכוד. 55 מנדטים בלי, אתה יודע, בלי לספור. בהנחה שהליכוד זה 25 מנדטים. אבל אם הליכוד מקבל 27 מנדטים, אתם לא יכולים להקים ממשלה. זה נורא, אתה יודע מה, אני לא אגיד אי אפשר, אבל זה קשה מאוד.
2: אני יודע שכל מה שאנחנו מדברים בהקשר הזה, זה היפותטי, כן?
1: ברור.
2: אני יכול להגיד לך שאני לא עונה לשאלות היפותטיות, אבל גם כל מה שאני אומר, כן?
1: לא, גם לא לענות זה בסדר.
2: בדיוק, לא לענות זה בסדר. אני חושב שאתה... התרחישים זו מילה רעה בשלב הזה. כן, בסוף אתה עובד כדי להגיע למטרה שלך, והמטרה שלנו מאוד ברורה.
1: טוב, בוא נתקדם. תראה, אני שומע את החברים בקואליציה ואת החברים באופוזיציה. אומרים לך החברים בקואליציה, למה אתם לא רוצים ועדת חקירה שהיא איננה ממלכתית? אנחנו לא מאמינים בשופט בית המשפט העליון שימנה, והמטרה כבר מסומנת אם הוא ימנה. ואני שואל את הקואליציה, מה שעכשיו אני שואל אותך כאופוזיציה, למה אתם מתנגדים?
2: אז קודם כל יש חוק, ואנחנו מנסים תמיד להיצמד לחוק, זה קצת מילת גנאי מבחינת הקואליציה היום. חוק בית משפט, השלטון החוק.
1: לא, אני לא יודע אם זה חוק או זה...
2: זה חוק, יש חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית, בוודאי.
1: לא, כן, אבל לוועדת חקירה ממלכתית כן, אבל אם אתה הולך לוועדת חקירה מוסכמת בין קואליציה ואופוזיציה, אתה לא עובר על החוק.
2: אז קודם כל אני רואה פה ניסיון, אני רואה פה ניסיון של הממשלה, הקואליציה, שהטבח הכי גדול בהיסטוריה של מדינה התרחש בקדנציה שלהם, גם למנות את החוקרים. אבל מבחינת המהות, אני רוצה שנייה להתעלם מזה, כן? הרי מה החוק אומר? בחוק יש איזון. איך האיזון הזה בנוי? הממשלה קובעת את המנדט של הוועדה, ואף אחד לא מתווכח עם זה, כן? ולצורך האיזון, מי שמרכיב את הוועדה זה נשיא בית משפט עליון. אז יש פה איזון בתוך החוק. ומה הקואליציה של נתניהו אומרת לנו? כן, אנחנו מסכימים כמובן שאנחנו נקבע את המנדט, ואז אנחנו נמנה את החברים של הוועדה. אז זה מה ש...
1: לא, לא את החברים.
2: ודאי.
1: לא. הוא אומר, לא נשיא בית המשפט העליון. חברים, קואליציה אופוזיציה.
2: אני לא הסכמתי עם זה בשום שלב, אבל גם הייתה הצעה לשולחן שמי שימנה את החברים יהיה לא נשיא עמית, אלא המשנה שלו.
1: סגנו, כן.
2: סגנו השופט נועם סולברג. וגם לזה הם לא מסכימים, למרות שמדובר
1: לכאורה
2: בשופט דתי, גר בהתנחלות. שמרן, אבל הם לא רוצים את זה, כי הם לא רוצים את חקר האמת, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. הרי יש להם רוב, כן? נתניהו היה יכול להקים בשלוש השנים כמעט שחלפו. כל ועדת חקירה, מה שהוא רוצה.
1: צודק.
2: היה לו רוב, הוא לא עושה את זה, כי הוא פשוט לא
1: צודק,
2: רוצה את זה.
1: אתה צודק, אבל אתה יודע, הוא ניסה, לפחות לפי הפרסומים, להגיע אתכם לאיזושהי הסכמה, ולא הייתה הסכמה.
2: זה לא, באמת, לא הייתה הסכמה, והסכמה צריכה להיות על בסיס החוק, על בסיס האיזון שיש בתוך החוק, ו... אחרי שאנחנו נרכיב את הממשלה הבאה, ביום הראשון, אחרי השבעה, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: טוב, מי קבע את הרשימה הבאה, איפה נראה אותך?
2: קודם כל, האיחוד שלנו זה איחוד של שתי מפלגות, כן. בנט 2026 ויש עתיד.
1: נכון.
2: לכל אחד, ברשימה זה קצת דומה לכחול לבן, כן?
1: מה, ריצ'רש כזה?
2: זה לא בדיוק, אבל שוב, אני לא נדבר על מיקומים, ספציפיים, אבל לכל מפלגה יש את המקום שלה ברשימה. יש לנו ועדה מסדרת, היא תתכנס ותחליט. אני בסופו של דבר עושה את המקסימום מבחינתי.
1: תראה, אתה חבר כנסת מאוד מוערך, היית מאוד מאוד פעיל בוועדת הכספים. הצעת, גם כשהיית חבר ממשלה, או אתם הרכבתם את הקואליציה, היית מאוד פעיל. מה אתה רוצה להיות בכנסת הבאה?
2: קודם כל,
1: אני בטוח ששר, אבל איזה שר?
2: למה אתה בטוח? לא?
1: אתה לא רוצה להיות שר?
2: זה מעניין, אני זוכר כשהודיעו לי, אני בזמנו נכנסתי לפני 5.5 שנים, נכנסתי לכנסת, החלפתי את אבי ניסנקורן לפי החוק הנורווגי ברשימה גדולה של כחול לבן. ב-24 שעות לפני שהושבעתי, אז מורן אזולאי ראיינה אותי בערוץ הכנסת ושאלה אותי איזה שר אני רוצה להיות.
1: את אותה שאלה.
2: ואז, כן, כן. אומר, ואז, אמרתי לא... לה, ואז אמרתי לה, רגע, אני עוד לא הושבעתי לך לדבר כנסת.
1: אתה אומר עכשיו, אתה לא מקורי.
2: זה לא אמרתי. קודם כל, אני רוצה שננצח. אני חושב שהחברה הישראלית, מדינת ישראל חייבת שינוי. אני רוצה שננצח ונרכיב את הממשלה הבאה ונתחיל לעבוד.
1: אתה יודע, זה נורא מעניין, כשראיינתי אותך באחת הפעמים הראשונות, שאלתי אותך את אותה שאלה. אתה יודע, זה נורא מעניין. יש הרבה אנשים שאומרים לי, אני רוצה להיות זה, אני רוצה זה. אתה תמיד חוזר על אותו דבר.
2: אז אני אגיד לך, אני הכי פתוח. אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שהכנסת זה מקום מדהים, ולהיות יו"ר ועדה משמעותית בכנסת, יש איזו משמעות מאוד רבה, עם יכולת להשפיע על תהליכי עומק בחברה הישראלית. עכשיו, אם תיווצר קונסטלציה שתאפשר גם דברים אחרים, אנחנו נבדוק את זה, אבל כרגע אנחנו באמת מתמקדים בדברים אחרים.
1: תראה, יש עתיד, בוא נגיד ככה, צירוף שתי המפלגות הללו יוצר מין שעטנס כזה, שאולי לפעמים לא מחמיא לכם, כי לפיד יש לו את הקהל שלו, בנט יש לו את הקהל שלו, אייזנקוט את הקהל שלו, זה לפעמים, אין קורולציה בין הדברים, אתה מסכים איתי?
2: זה מורכב, אנחנו גם רואים את זה לפי הסקרים, זה מורכב. יש פה מפלגה שהיא ימין, היא מפלגת מרכז, עם קהלים שונים.
1: מי זה הימין, בנט?
2: בנט, בוודאי.
1: אתה יודע שהליכוד אומר שהוא לא, זה לא נכון, זה שקר.
2: הליכוד אומר כל מיני דברים. הליכוד זה הכי רחוק היום מהימין שיכול להיות, ואני יכול להוכיח את זה. אבל בנט הוא איש ימין, והוכיח את זה שהוא איש ימין ליברלי, לפחות מבחינה כלכלית, אני חושב שלי באופן אישי אין פערים איתו. לוקח זמן גם כמובן לאחד את שתי המפלגות, לאחד מטות, ליצור את המבנה החדש, וללמוד גם לדבר בשפה אחידה.
1: ולגשר על הפערים האידיאולוגיים.
2: בוודאי, אבל אנחנו גם לא אומרים שאנחנו מסכימים על הכל, אבל אנחנו מסכימים על רוב הדברים, וגם בעבר הוכחנו, ולפיד ובנט הוכיחו שהם יודעים לעבוד יחד, גם בכנסת ה-19 וגם בממשלת השינוי, עובדים יחד בצורה מדהימה, הם חברים, לוקח זמן, שוב, אני יותר מתמקד בשפה. אנחנו חייבים לדעת לדבר בשפה אחידה יותר, ועכשיו גם אנחנו קצת בבעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, כי אנחנו 24 חברי כנסת, יש עתיד, אנחנו בכנסת. הכנסת עדיין לא התפזרה. אז עוד שבוע היא מתפזרת, ואנחנו יוצאים לשטח.
1: מתי מתפזרת? אמר לי חיים כץ, השר חיים כץ, שביום רביעי בלילה מתפזרת הכנסת.
2: הכנסת אמורה להתפזר ב-17 ביולי, לפי חוות דעת של היועצת המשפטית.
1: שזה יום?
2: של הכנסת זה יום שישי. אני מניח שהמליאה תימשך עד יום שישי.
1: כלומר, חמישי עדיין יהיו הצבעות.
2: נכון, חמישי עדיין יהיו הצבעות, שוב, כפי שזה מסתמן עכשיו. וב-18 ביולי אנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו נצטרף לחבר'ה של בנט, וכל הרשימה, כל הנבחרת, אנחנו נשרוף את השטח, נהיה בכל מקום, נפגוש מאות אלפי אנשים, יהיה בסדר.
1: שמע, יער לפיד השכיל לעשות משהו ששום מפלגה לא הצליחה למעט הליכוד. הוא הצליח להקים מוקדים של תמיכה בכמעט כל הערים.
2: נכון. יש לנו 170 מטות.
1: 170 מטות?
2: כן, 170 מטות בכל הרחבי הארץ.
1: ואתה יודע, הכל יקום ויפול גם על מספר האנשים שיגיעו להצביע.
2: זה אתגר, כמובן, למרות שאני חושב שאחרי כל מה שחווינו, אני מדבר מבחינת המחנה הליברלי, כל מה שחווינו בשנים האחרונות, אני בטוח שיהיו שיעורי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, אבל אנחנו...
1: כי הפעם הזאת זה באמת...
2: תראה, אני תמיד מדבר על זה גם בחוגי בית. אני עליתי לארץ בדצמבר 98, זוכר איך קראו לראש ממשלה? בדצמבר 98 קראו לו בנימין נתניהו.
1: מה לעשות?
2: ואז היו בחירות בין ברק לנתניהו, ואז אמרו שזה בחירות הכי חשובות בתולדות המדינה. ואז היו חשובות ב-2003,
1: 2009.
2: אותה טרמינולוגיה. תמיד. אבל הפעם אני חושב שזה באמת הבחירות אולי הכי חשובות
1: בתולדות. הפעם האחרונה.
2: הפעם זה באמת חשוב, ואני בטוח שהמצביעים שלנו יודעים את זה.
1: תראה, אני שומע את אייזנקוט, הוא לא אומר אני אלך עם נתניהו, אבל בין השיטין אתה מבין שהוא לא פוסל. זאת אומרת, זה יהיה מאוד צמוד. ואת זה אתה יודע. אבל אייזנקוט, אתה יודע, מאוד בזהירות, הוא נותן להבין שהוא לא יפסול את נתניהו. אני שומע הרבה מאוד חברי כנסת מהאופוזיציה שאומרים, נמאס לנו מהחרמות. עכשיו, חלק מהסנטימנט נגד נתניהו, זה האישומים. עכשיו אתה רואה שבית המשפט פעמיים אמר, תמשכו את הנושא, את בקשה שחוזרת ונשנית למשוך את השוחד, לא מושכים. אבל כנראה שהשוחד ייפול, וזה בעצם העסק העיקרי. אתם עדיין פוסלים את נתניהו בכל מחיר, בכל תנאי?
2: אני אגיד מילה על המשפט, אני חושב שזה קצת, זה קצת ספין, לא שלך, כן, אבל... אבל
1: אני מדבר מפי התקשורת.
2: לא, ברור, אני רק אומר שכנראה השופטים די בטוחים במרמה והפרת אמונים, ואני רק רוצה להזכיר שאהוד אולמרט...
1: איך ידעתי שתגיד את זה?
2: זו עובדה, אהוד אולמרט הלך לכלא, בוודאי, מבחינתי, בטח לאיש ציבור, זו עבירה מאוד מאוד חמורה. אז זה פעם אחת. יש פה כמה דברים, אני אגב לא בטוח שזה יהיה צמוד, כי כרגע נתניהו מאוד מאוד רחוק מהרכבת הממשלה.
1: זה לפי הסקרים יש לו עוד כברת דרך לעבור.
2: אני חושב שקודם כל באמת יותר מדי זמן, אתה יודע, היה מצחיק השבוע, נתניהו התראיין לאחד הפודקאסטים ושאלו אותו מתי בפעם האחרונה עומד בפקק, ואז הוא סיפר שכשהוא היה בצבא, אז בוואדי יארה, בדרך לאנשהו, הם עמדו בפקק. אתה יודע מתי הוא השתחרר מהצבא? ב-1972, לפני 54 שנה. 54 שנה הבן אדם לא עמד בפקק. אין לי ציפייה שראש ממשלה יעמוד בפקק, אבל זה מיד משהו על החיבור שלו למה שקורה פה. בן אדם מנותק כבר, יותר מדי זמן בשלטון. טוב, זה משפיע. אני אגב בטוח ש... הוא מבין שהקדנציה הזאת הייתה קדנציה אולי הכי כושלת שלו, הכי נוראית, הכי מושחתת והכל. הוא כבר לא יכול. הוא כבר לא יכול לשנות את זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, השביעי באוקטובר, אי אפשר לשכוח את זה. הראש ממשלה שהביא אותנו למצב הזה, הוא צריך ללכת הביתה, אין פה ויכוח בכלל. יאיר לפיד לא פעם אמר שהחלום שלו להקים קואליציה עם הליכוד, כי מבחינה אידיאולוגית לכאורה, כן, אנחנו מאוד מאוד... קרובים לליכוד של פעם, לא ליכוד של היום. אני לא רואה את נתניהו, בטח לא מרכיב את הממשלה הבאה, ולכן השאלה הזאת היא פשוט לא רלוונטית.
1: תראה, לפני, אני לא יודע כמה שנים, ראיינתי חבר בכיר במפלגות הדתיות. ושאלתי אותו, לגבי השמועה, אמת, לא אמת, בוא תגיד לי אם זה נכון, ש... לפני 4 שנים, כן, אני חושב, 4 שנים כבר כמה, או 4 שנים, איך הזמן עובר. כן. לפני 4 שנים, אני לא יודע אם זה בנט או לפיד, אני חושב בנט, נתן נייר לגפני ואמר לו, תרשום מה שאתה רוצה. אמת או שקר?
2: שקר. אני די מכיר את האירוע, כלומר, אני גם שמעתי את
1: יודע, זה, גפני. זה נאמר אצלי פה.
2: לא מזמן בכלי תקשורת אחר עברתי פוליגרף, עניתי ל4 שאלות, יצאתי דובר אמת. אז מבחינת האמינות שלי אני חושב שאפשר לסמוך עליי.
1: אז תאריך את זה שאני לא שולח אותך לפוליגרף.
2: תודה.
1: לא, אז אתה אומר זה לא היה ולא נברא.
2: אני מכיר את הטענה של גפני, ואני גם, שוב, אני לא, בטח אז לא הייתי בפוזיציה, כן, לא הייתי שם, אבל אני יודע מה לפיד אומר.
1: אבל היית.
2: ואני יודע מה בנט אומר, אני מכיר את העמדות שלהם. זה שהחרדים אומרים את זה, אני יכול להבין את זה, כי הם מנסים להעלות את המחיר שלהם מול נתניהו, אני חושב שזה לא קרה.
1: טוב. יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, אמר, איראן ורוסיה מנסות להתערב בבחירות. לטובת מי?
2: קודם כל, אני בכובע הנוסף שלי ביש עתיד, אני סגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, אני סגנו של סולברג, ואחד מהסגנים, וחבר נשיאות, והמשימה הזאת של שמירה על תואר הבחירות, גם מטעם מפלגה, וגם מטעם ועדת הבחירות המרכזית, היא מוטלת גם עליי. היה דוח מבקר המדינה שדיבר על התערבות זרה, וזה לא קרה בפעם האחרונה, גם בפעמים הקודמות היו ניסיונות, לטובת מי זו שאלה טובה, אני חושב שהתשובה היא די ברורה.
1: לא הבנתי. ברורה למי?
2: שוב, אני לא חושב שרוסיה ואיראן מתערבות לטובת גוש השינוי, וכל השאר, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה.
1: אבל אני את הפוליטיקאי, אתה מאוד מדוד בתשובות שלך.
2: אבל כל התערבות היא מסוכנת, כל התערבות היא פסולה, וצריך לעשות הכל כדי למנוע אותה. אגב, אני מאוד שמחתי לשמוע את ראש השב"כ אומר שבהקשר לבחירות הוא כפוף לגמרי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו גם נעבוד איתו בשיתוף פעולה, ואני נעשה הכל כדי למנוע, לשמור על תואר הבחירות.
1: שמע, קח את איראן עכשיו. שמת לב שבימים האחרונים, בעקבות ההתקפות האמריקאיות, האיראנים לא שלחו ולו טיל אחד לכיוון ישראל. מה יקרה, אנחנו לא יודעים. עכשיו, מפה אני מביא אותך לשאלה, האם ישראל הצליחה להעביר לאיראן, אל תתעסקו איתנו. אנחנו נקה בכם חזק. שמעתי גם את ראש הממשלה שאומר, אם אתם תעיזו לראות לישראל, אנחנו נראה לכם בדיוק מה נעשה למתקני הגז, הגרעין וכל האלה. אגב, הותקף אתר הגרעין עכשיו האיראני.
2: נכון. לפי פרסומים זרים.
1: לפי פרסומים זרים, אתה צודק.
2: אני חושב שהייתה בעיה, קודם כל, אני, שוב, ככל שחולף הזמן, אז מתברר שיציאה לשגת הארי, זה לא בהכרח הייתה החלטה מושכלת ומוצדקת, אבל עוד זמנים, ימים יגידו. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו, הבעיה הכי גדולה שלנו, שמאז שבעצם הגענו להפסקת אש, אנחנו לא חלק מהתהליך הזה. כלומר, המתווכת הייתה בכלל פקיסטן, מדינה שאין לנו את היחסים דיפלומטיים, ואנחנו לא חלק מהתהליך הזה, ולכן אנחנו כמעט ולא משפיעים. וזה כישלון אסטרטגי עצום של נתניהו, וזה מצטרף לזירה פתוחה בעזה, ולזירה פתוחה בלבנון, אגב, הסכם, או תזכיר, כן, שנחתם עם לבנון, זה צד לכיוון הנכון, רק שהוא קצת סותר את מה שקורה מול איראן. אנחנו באירוע מורכב, ולפחות נכון לעכשיו, העמדה שמדינת ישראל נמצאת בה, עמדה מאוד מאוד בעייתית.
1: אני קיבלתי פה הערה מהמפיק, שאני אגיד שהתוכנית היא ביום חמישי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אולי כן יראו טילים. אז זה הבהרה. כן. טוב, תראה, זמננו מתקצר. בוא בקצרה, אני תמיד שואל את השאלה הזאת לפני בחירות, אנחנו לפני בחירות, ספר לי מה ההישגים שלך באופן אישי ושל המפלגה שלך, אוטוטו בחירות.
2: תראה, אנחנו היינו במצב מורכב בקדנציה הזאת, ושילמנו על זה גם מחיר. זה לא קל להיות אופוזיציה בזמן המלחמה, אבל עצם העובדה שיש עכשיו בליץ חקיקה, כן, מדברים על בליץ חקיקה, זה רק אומר כמה הצלחנו לבלום. לא באמת הייתה לנו אפשרות להפיל את הממשלה, בטח אחרי שבני גנץ הצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר. כן. לא באמת הייתה אפשרות במספרים הקיימים, צריך להיות ריאליים. אבל חוק ההשתמטות לא עבר, וחוק התקשורת לא עבר. ו-99% מהחוקים של ההפיכה המשפטית נתקעו, ואנחנו באירוע, והצלחנו בזכות גם כלים פרלמנטריים וכלים משפטיים, להתחיל לשנות לגמרי מציאות סביב החינוך החרדי, הרבה מאוד הישגים כאופוזיציה, למרות שלא הצלחנו להפיל את הממשלה. ברמה אישית, אני חושב שקודם כל הצלחנו, אני תמיד עם החברים שלי, גם לוועדת כספים וגם כמובן עם כל חברי יש עתיד, הצלחנו לבלום לא מעט כספים קואליציוניים בוועדת הכספים. העברתי חוק תגמולים לפדויי שבי, לאנשים שחזרו מהשבי, הגדלנו מאוד את המעטפת הכלכלית, וזה החוק שלי. הייתה לי תרומה מאוד משמעותית במתווים לפיצויים לבעלי עסקים, גם אחרי 7 באוקטובר וגם בהמשך. עשיתי את המקסימום, כלומר, אני חושב שהייתי חבר כנסת מאוד פעיל, אני מקום ראשון בכנסת בנוכחות בוועדות.
1: אתה רואה, לא נתת לי, כן. לא היית צריך, כן. להגיד את זה.
2: אוקיי.
1: אתה יודע למה, לקחת לי את השאלה?
2: כן.
1: סיפרו לנו שאתה מקום ראשון בוועדות הכנסת, בכנסת 25,
2: נכון.
1: נוחות בוועדות, הצבעות.
2: נכון.
1: אתה לקחת לי את השאלה. אתה תשלם על זה.
2: מתנצל.
1: תשמע, האמת, אני באמת רואה אותך בוועדות, כשאני מגיע, ואתה באמת אחד הפעילים שבין חברי הכנסת. ואני רוצה עוד פעם לשאול אותך, אם יגידו לך תהיה שר, איזה שר תרצה להיות?
2: אם יגידו לי... אם יגידו לי תהיה שר,
1: אתה עדין, אבל...
2: אני רוצה להיות שר משמעותי. אני רוצה לומר, אני לא רוצה להיות שר המים והשכלה גבוהה. כלומר...
1: הנה אמרת.
2: שר משמעותי, ושוב...
1: המסה למישהו.
2: לצד זה אני שוב אומר, אני מאוד אוהב את הכנסת. אני חושב שכנסת מקום מדהים, אני גם לא כך מבין, כלומר, גם עצה לבוחרים, כן? אל תצביעו לאנשים שלא מתכוונים להיות חברי כנסת. שרק מסתכלים על הכיסאות של השרים, זה לא נכון.
1: כמה יש כאלה?
2: יותר מדי. נבחר ציבור צריך להיות נבחר ציבור עד הסוף, אסור לזזל בכנסת, זה מקום מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעות.
1: מרכז האופוזיציה בוועדת כספים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני רוצה להודות לך, ואני מקווה שאני ראה אותך פה מיד עם כינון הכנסת החדשה, לא חשוב איפה שתהיה, זה פריבילגיה להיות בכנסת. אני רוצה להגיד לך שבעבר, וזה ככה בשולי הדברים, אני גם חשבתי על זה פעם, אבל ראיתי איזה חוסר הערכה יש לפעמים לחברי הכנסת, ואיזה התלהמות יש במליאה, ואיך מדברים לא יפה אחד על השני, וזה כל כך לא דיבר עליי, שהחלטתי שבקטע הזה אני אבטר, וזה היה לפני הרבה שנים. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: 100 FM, רדיוס.
0: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. חברת הכנסת, דוקטור צגה מלאקו, ליכוד, שלום.
13: שלום דוד.
1: מה שלומך?
13: ברוך השם, תודה. ראשית, אני מאוד מעריכה שאתה כל כך מערך אותי. זה לא פעם ראשונה, כמה פעמים. אז אתה נותן הזדמנות בהרחבה להסביר או לציין את הדברים, עשייה פרלמנטרית שלי. תודה לך.
1: אני תמיד שמח לארח אותך, ואני רוצה להתחיל בשאלה שמוצפת עכשיו בתקשורת לגבי השריונים, כן או לא. עכשיו, אני רואה את הדיבורים שראש הממשלה רוצה עשרה בעשייה הראשונה, וכמה בזה, וכל הסיפור הזה, אני אומר לך, לא היה ולא נברא. וכל הסיפורים האלה שיש החלטה, אין החלטה. ביום שלישי, היה פה חיים כץ והסביר לי, ביום שלישי יוחלט איך יהיו השריונים, אם יהיו השריונים, כמה ובאיזה מקומות. ולכן כל הסיפורים של התקשורת כרגע, על ראש הממשלה קיבל החלטה, חיים כץ דיבר, לא היה, לא נברא. אז קודם כל זה כדי להרגיע את כל אלה שחושבים שהתקבלה החלטה. לא התקבלה החלטה. עכשיו אני שואל אותך, תשמעי, את לפני חודש עם ראש הממשלה היית אצל הקייסים. כמה, 20?
13: כן, 20 קייסים היו, פגישה עם ראש הממשלה בלשכה שלו. המטרה הייתה אחת, בראש וראשונה, לתמוך בראש הממשלה. ראש הממשלה מנהל מלחמה קשה, מאז 7 לאוקטובר 2023, תראה, הוא הפך את מזרח התיכון. תסתכל היום איפה אויבינו, איפה נסראללה, איפה הנייה. אז להגיד תודה ולעודד אותו לתמוך בו. ונוסף, אני נמצאת כנציגה שלהם, ובתקופה זאת תקופה מאוד קשה, אבל יחד עם זאת הרבה עבודה נעשתה. אז הם אמרו לראש הממשלה, אנחנו רוצים שצגה תמשיך איתך.
1: תראי, זה כוח די משמעותי, את מדברת על כמה? שני מנדטים?
13: כן, שני מנדטים.
1: מנדט וחצי שניים.
13: כן, כן.
1: זה או להיות ראש ממשלה או לא. איך ראש הממשלה קיבל את הפנייה הזאת?
13: הקשיב, הקשיב. כי תראה, אני כשבתחילת דבריך מה שאמרת לגבי שריון, פריימריס, לא יהיה פריימריס בסוף.
1: יהיו פריימריס, אבל השאלה עוד איך הם יהיו, כמה ישוריונו, אם ישוריונו בראשונה, שנייה או שלישית, עוד לא ידוע.
13: כן, אבל בסופו של דבר, הרי שדיברנו על המנדטים, מנדטים של יוצאי אתיופיה, בסופו של דבר מה המטרה? לנצח. כמה שיותר מנדטים, להרכיב ממשלה. זה המטרה, לא להיות בפריימריס במקום גבוה. ואתה מסתכל בגדול, בסופו של דבר הימין צריך לנצח.
1: טוב, את עומדת להתמודד בפריימריז, ואת היית רוצה שכנציגה של העדה האתיופית תשורייני, אבל הוא יסכים לדבר כזה?
13: זה תראה, היה דיבור כזה, אבל בוא נראה איך העניין נתפתח. אתה רואה, הרבה התפתחויות אנחנו רואים במפלגה. אז בוא נראה, אבל יחד עם זאת אני אומרת, אני מאוד מעריכה את ראש הממשלה על העשייה שלו, מה שהוא עושה, מה שהוא עשה, זה פשוט מדהים, בלתי
1: אבל
13: אפשר.
1: אבל זו לא הייתה השאלה, השאלה היא אם תשורייני.
13: תראה, זה ברגע שיהיה, אתה בין הראשונים שתדע. בינתיים, אתה יודע, יש דיבור, אבל לא בו, אני לא יכולה להגיד.
1: עוד אין לך. החלטות.
13: אין עוד החלטות.
1: הבנתי.
13: אבל מה אני רוצה? שננצח.
1: טוב, אני קורא את הסקרים, אני אומר, סקר זה לפעמים שקר, אבל עדיין מעיד על מגמה. הליכוד מעט נחלש בחודשים האחרונים.
13: תראי,
1: למה?
13: שני דברים, כמו שאתה אומר, סקר, הסקר האמיתי ביום הבחירות.
1: נכון.
13: אבל יחד עם זאת, יש מגמה. המגמה, אנחנו צריכים לראות את זה. איפה יש לנו זמן ללמוד אותו, לתקן אותו, איך אנחנו הולכים להביא יותר מנדטים ולהרכיב ממשלה. אז לכן, לפעמים אתה גם יכול להיות איזה סקר, איזה ערוץ טלוויזיה מביא אותו. לכן, אני בעירבון מוגבל, עניין של הסקר.
1: אוקיי. החיבורים הצפויים בין יולי אדלשטיין, שהודיע שהוא עוזב את הליכוד, לבין גלעד ארדן והילד שקד, הם יכולים לעשות את השינוי כאן, את יודעת, אם הם יעברו את אחוז החסימה.
13: תראה, מה שאנחנו רואים היום, כל חברי כנסת לשעבר רוצים לחזור. וגם ממפלגה יולי אדלשטיין, הוא אמר שפורש לגמרי מהליכוד. העניין הזה, אם לא יעברו את האחוז חסימה, זה יהיה בזבוז קולות.
1: הבזבוז יהיה למי?
13: לימין.
1: לימין.
13: כן, לימין. בסופו של דבר, כגוש, אסור לנו כגוש לבזבז קולות. אפילו כל אחד זה חשוב. לכן אני חושבת בסופו של דבר,
1: אבל זאת עובדה, הם פרשו, הם כבר לא שם.
13: כן, אבל לא, כמפלגה, אם הם יתמודדו ולא יעברו את האחוז חסימה, זה פשוט יהיה עצוב ואסור לימין.
1: טוב. חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. אלו שני הדברים שדנים בהם היום, יום חמישי, יום ראשון, כמו שמענו, יום רביעי בלילה, נגמר הסיפור. הממשלה מתפזרת. זאת אומרת, יש לכם בדיוק 3-4 ימים כדי להעביר את החוקים שאתם רוצים. אבל חלק מהחוקים אתם לא יכולים להעביר. יש התנגדות מאוד קשה, גם בקואליציה.
13: בדיוק, זאת אחת הבעיות. במיוחד לאחרונה עכשיו, השבוע וגם שבוע הבא, יהיה אינטנסיבי להעביר כמה חוקים, בגלל שחרדים ברוב החוקים לא היו איתנו. כן. לא יכולנו להעביר זה כבר חודשים. בעיניי זה פגע. ועכשיו לצורך העניין שמדובר על החוק יסוד לימוד תורה, אני מסתכלת בשני כיוונים, בשני היבטים. א', אנחנו במדינת היהודים. מדינת היהודים, אין צורך בזה, מובן מאליו. אבל לצערנו, אנחנו רואים גם בכמה מקומות, בכמה אזורים, בכמה בתי ספר.
1: אז אם אין צורך, למה הם מתעקשים?
13: כן, בכמה בתי ספר יש התנגדות. אתה רואה זה, לאט לאט. בבתי ספר לא ילמדו, תנך, אתה שומע את זה, למרות ש... אתה יודע, מאוד קשה במדינת היהודים לשים אותו בחקיקה, אבל כנראה אין ברירה. אבל הקשר שלו עם חוק הגיוס, הרבה בציבוריות ישראלית מדובר, אני אם תשאל אותי חוק גיוס חרדים, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. אבל כדי לגייס אותם צריך להיות בהדרגה. מה שאתה עושה אותו...
1: אבל אתם הבאתם חוק שזה... יש כל כך הרבה מתנגדים, כולל בליכוד, אמרתי את זה כבר.
13: נכון, יש אלה שמתנגדים. לכן, אם החוק לא יעבור, ולא נביא אותו. אתה לא תביא חוק אם אתה מראש אתה יודע לא יעבור, מה נעשה בזה? לכן, אבל עניין של גיוס חרדים, אם לא היו מכניסים אותו בעניין פוליטי, זה מה שצריך להיות בחדרגה. אתה לא יכול לזרוק את החרדים, אורך החיים שלהם שונה, יתגייסו. דוגמה ניתן לך, אני אמא לשתי בנים. שני בניי.
1: הבן שלך הוא בצבא...
13: רופא.
1: אה, הוא רופא?
13: רופא.
1: אוקיי.
13: הבן שלי בוגר אוניברסיטה העברית, עתודאי, אחרי שסיים את הלימודי רפואה שלו בגיל 24.
1: גאווה.
13: אז התגייס למשך 6 שנים. לפני 3 חודשים השתחרר. והצעיר, איש חייטק, גם הוא שירת 3 שנים כשריוני. אז לכן, אצלנו, החינוך לשרת את המדינה, אנחנו לא רואים אותו, אתה יודע מה ש...
1: כזכות, לא כחובה.
13: כן, לא כחובה, כזכות לשרת. אצל החרדים ההפך, אז אתה, השינוי צריך לבוא ליד ליד בתוך. אני בתור מרצה, שלימדתי בעבר, בתור דוקטור שהייתי מרצה בקריה אקדמית אונו, לימדתי חרדיות. ואני ראיתי את השינוי איך אצלם מתחיל. לכן, הגיוס חייב, אבל לא צריך להיות בגלל פוליטיקה. לא בגלל פוליטי צריך להיות כצורך, לשרת את המדינה.
1: את יודעת כמה חיילים אתיופים משרתים היום?
13: באחוז גבוה, ביחס למספר שלנו מאוד גבוה.
1: 5,095.
13: אתה רואה? מספרנו מאוד גבוה ביחס למספר. אני חושבת קרוב ל-80% מתגייסים. גם בנות. גם בנות מתגייסות. אפילו אחד מהם שרתה במשמר הגבול, נרצחה לפני 1.5 שנים. כמו שאמרתי לה בדיוק, אצלנו זה זכות גדולה לשרת, כל אחד רוצה לשרת. לצערי הרב, אתה יודע מה, מה שמספרים שאתה מדבר עליו בציבוריות הישראלית לא מקבל ביטוי מספיק.
1: תגידי, אני שומע התבטאויות של רבנים שהן מאוד מכעיסות. הרב אריה יזדי, שנחשב לרב בולט בציבוריות הדתית, הסית נגד הרמטכ"ל אייל זמיר וקרא לו הרמטכ"ל הארור יימח שמו וזכרו. מה זה הדבר הזה?
13: קודם כל, אני מגנה. אסור לדבר מילים כאלה. בעוד איש דת לרמטכ"ל של מדינת ישראל, אני חושבת שדברים כאלה צריכים להיפסק. זה לא צריך להיות במדינתנו. ממש, אתה יודע, מי ששומע דור הצעיר, איך הוא יסתכל. כל אחד לפני שמדבר מוצא את מילים כאלה מפיו, חייב לחשוב על זה.
1: תראי, אני רואה את ההפגנות של החרדים, נמות ולא נתגייס. אני חושב שיש פה מעט אינדוס תודעה, למרות שאני ממש מגנה את זה, אבל יש כאן קצת אינדוס תודעה. כי הפלג הירושלמי, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, אבל כאילו מכילים את זה על כל החרדים. אבל את יכולה להבין מצד אחד, שכל החוקים שעכשיו אתם מנסים לקדם, הם לא בדיוק עוזרים לגיוס.
13: תראה, קודם כל, אני מסכימה איתך, אסור לעשות הכללה. פלג ירושלמי זה קומץ אנשים מפגינים. לכן אסור לעשות הכללה. אבל בצד השני בנושא של חרדים, החוקים תראה, הקואליציה, אין לנו ממשלה בלי חרדים. אבל יחד עם זאת יש גבול לכל דבר. אנחנו לא יכולים לעבור קו אדום. מה שנעשה נמות ולא נתגייס, כשאתה שומע את זה מצמרר. אבל כשאתה בא לכנסת ופרלמה, חייבים לכל החוק לחשוב. יש מדינה. ויש עם ישראל, ולא יכול להיות בגלל האינטרס מפלגתי, אתה יכול לזרוק את הכל. לכן אני באה ואומרת לחרדים, למנהיגי חרדים, צריכים לקשוב על זה. בסופו של דבר יש לנו מדינה.
1: תראה, אבל גם החברים שלכם לקואליציה, החרדים, מדברים בסגנון שהוא מאוד בעייתי. הרב יצחק יוסף אמר, הסיבה לכינוס העצרת, עשו עצרת, למחות נגד השופטים, ושלטונות הרשע. בעיה גדולה מאוד. עכשיו את מבינה שהציבור רואה את זה, ואומר, אתם בקואליציה עם אנשים בעייתיים.
13: תראה, אין מה לעשות, זה מדינה דמוקרטית. זה חלק ממשחק הדמוקרטיה.
1: את צודקת, זה מדינה דמוקרטית, אבל את יודעת, זה אנשים שעומדים בראשי מפלגות. הם לא חברי כנסת, אבל הם משפיעים על ראשי מפלגות.
13: לכן, כל מי שמשפיע, כל מי שמנהיג, צריך לשקול את מילותיו. זה דברים כאלה אסור שיאמרו. כי למה אני אומרת את זה? היום הרידים מרגישים פגועים. מרגישים, הכל בא בגלל פוליטיקה. חבר כנסת גפני אמר, אם אני הייתי הולך עם השמאל, כל זה לא היה קורה. כי הוא אומר את זה, יציעו לו. הוא לא הסכים.
1: הוא אומר שהוא קיבל דף שכתבו לו שמה, אני לא יודעת כמה זה נכון, שהוא קיבל דף מיאיר לפיד, שכתב לו, או מבנט, תכתוב מה אתה רוצה, קיבלת.
13: נכון. הוא אומר את זה.
1: זה מה שהיה?
13: הוא אומר בגלוי, הוא אומר את זה גם, הם לא מכחישים.
1: לא, זה שהוא אומר, אומר.
13: הוא לא מכחיש. עכשיו תשמע, אני, כשאני שומעת היום האופוזיציה, כשאני שומעת היום בנושא של גיוס חרדים, עוד לא בחירות, אבל אומרים, אם אנחנו נרכיב את הממשלה, יהיה בהדרגה. כאילו, הנואנסים קצת משתנים, הכל פוליטי. באמת, אם היינו הולכים לדבר בהידברות כדי שיתגייסו, גם צבא יהיה ארוך לקלוט אותם. אני לא בטוחה אם צבא ארוך לקלוט את החרדים, שהרידי שהולך יחזור כמו שהוא היה, אני לא בטוחה. אבל כל דבר, אם אתה לא עושה...
1: זה לא טיעון.
13: כן, אני מסכימה איתך, אבל כל דבר שאתה לא עושה אותו בהסכמה, זה בעיה. אפילו סנקציה. סנקציות שרוצים להרידים. זה לא, בגלל זה לא יבוא להתגייס.
1: אני עוקב אחרייך. כמו הרבה חברי כנסת שאני מביט בעשייה שלהם ואני מדבר איתם, ואותך אני שואל, בואי ספרי לי על העשייה החשובה שאת עשית, אני יודע חלקה, דברי איתי.
13: תראה, נתחיל מזה בהתחלה שדיברנו על כמה יוצאי אתיופיה מתגייסים. אחוז גבוה. אבל החוק שאחד החוקים באמת שעברתי ואני אומרת בצדק ואני גאה בו, מחיקת...
1: רישום פלילי.
13: בדיוק. מחיקת רישום פלילי. חוק מחיקת רישום פלילי. למה אני אומרת את זה? בגלל ההפגנה. הצעירים כשיצאו להפגין, משטרת ישראל פתחה להם תיקים. לא רק שהגיעו להפגנה, לפני שהגיעו גם, בעקבות מה שהתכתבו ברשתות חברתיות, פתחו להם. אז הדבר הזה מנע מהם להתגייס. אם יש לך רישום פלילי, אתה לא יכול להתגייס. גם אחר כך...
1: לא, אתה יכול להתגייס, אבל זה בעיה, כן.
13: בדיוק, עושה בעיות. וגם חלקם ימידו אותם לדין, משפט. וגם אחרי זה לא יכולים תעודת יושר להתקבל לעבודה במיוחד במשרות ציבוריות. אז המחיקת רישום פלילי, זה נתן לדור הזה להתגייס. גם להתקבל לעבודה. וזה, למה עשיתי את זה? כי לפני שבאתי, לקחתי את הנתונים, ביקשתי ממרכז מחקר של הכנסת, נתונים, פי חמש אכיפה בררנית כלפי יוצאי אתיופיה, משטרת ישראל. תקשוב על זה, פי חמש מאוכלוסייה כללית.
1: למה זה קורה? בגלל צבע האור?
13: אין ספק. אין ספק.
1: באמת?
13: כן. אין ספק, בגלל זה.
1: זה עוד גזענות.
13: תשמע, במדינת ישראל...
1: אם אתה עושה אכיפה בררנית כלפי מין, גזע, אמונה, צבע אור, זה גזעני.
13: נכון, אני מסכימה איתך. תראה, במדינת ישראל יש גזענות, יש אפליה, אבל אני אומרת לדור הצעיר, חבר'ה, גזענות לא ינהל אותנו. אנחנו נלהל אותו. אנחנו נלחם. אנחנו רוצים להיות לשרת בצבא, לא בגלל אכיפה בררנית יצאנו להפגין, יפתחו לנו תיקים. היום תסתכל, בהפגנה של קפלניסטים...
1: והצלחת ועברת החוק.
13: עברתי את החוק, והרבה צעירים זכו. זה חוק באמת שינה לדור הצעיר, הסתכלות שלו, גם לשרת את המדינה, גם איך יכול להשתלב.
1: יפה. מה עוד?
13: ועוד אחד הדברים שאני גאה בו, בבית חולים סורוקה, עובדי משק. כ-400 עובדים רובם נשים עם מחות.
1: הרעים.
13: בדיוק. עובדים דרך הקבלן. מעבירים אותם מקבלן לקבלן, אין להם שום זכויות. מפטרים אותם, מקבלים אותם. הפסקה זה לא הפסקה. מקצרים להם את הזמן הפסקה.
1: כן, הייתה כתבה באמת בערוץ 12, אני זוכר.
13: נכון. אז כשהם עשו עיצומים, אני הלכתי. הראו לי, הקליטו את הכל, הזדעזעתי. ואני אמרתי, לא יכול להיות במדינת ישראל. רובם אימהות, אתה לא תאמין, הכי הדהים אותי, כשאני הלכתי לדבר איתם, לרובם הבנים שלהם באותה תקופה היו נלחמים בעזה בצפון. אז אני אומרת, הילדים שלהם הם נלחמים, האמהות, פה אין להם שום זכויות. אז הכנסנו אותם לאט לאט כעובדי מן המניין.
1: אני רוצה לחזור איתך לנושא של המשטרה. היות ואני מכיר קצת המשטרה, ואת דיברת על זה שפותחים עם תיקים פליליים, קוראים לזה שיטור יתר. עכשיו, שיטור יתר זה רעה חולה, ואני באמת חושב, לפחות לפי המספרים שאת הצגת, בוועדות וכך הלאה, באמת היה שיטור יתר. את חושבת שזה השתנה?
13: תראה, חייב להשתנות. קצת שינינו טיפה.
1: חייב זה סיפור אחר, שיניתם?
13: כן, שינינו, כמו שאמרת לך, מחיקת רישום פלילי.
1: זה סיפור אחד, אבל שיטור יתר זה אם ילד עובר ברחוב, צבע האור שלו, הוא ישר חשוד, אלא אם כן יוכח אחרת.
13: נכון, אבל עכשיו לאט לאט שינינו. א', כמה שיותר גם יתגייסו למשטרה. ברגע שאתה מתגייס, הקהילה, יוצאי אתיופיה, זה דבר חשוב. גם התמנו כמה קצינים במשטרה, אפילו מפקדי תחנת המשטרה. שנית, גם האוכלוסייה הבינה, האוכלוסייה בעצמה התחילה להבין את הזכויות שלה. למשל, אני אתן לך דוגמה, בעבר, אמא הייתה אומרת, אמא האתיופית אומרת בערב או אחרי צהריים כמו היום, חופש הגדול יוצא ילד, אם אתה רואה שוטר, תעבור לצד השני של מדרכה. כן. היום לא, אתה צריך לדעת את הזכויות שלך.
1: מה עוד עשית?
13: חוק אפוטרופוס, זה לכלל אוכלוסיית מדינת ישראל. חוק הזה מאוד חשוב במיוחד לנכי צהל, לנכים שנתמכים על ידי ביטוח לאומי. החוק הזה נחקק לפני 64 שנים. אני תיקנתי את החוק. מה קרה? לפני 64, ב-1962, כשהוקקו את החוק, אפשר למשוך רק 500 שקל מזומן. ואתה לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי, לא בצ'ק. היום העולם השתנה, העולם דיגיטלי התקדם. אפשר להשתמש בוויזה, בכרטיס אשראי, בביט. בכל זה אתה יכול להשתמש. אבל לא נתנו להם להשתמש. רק 500 שקל ללכת ולמשוך כל פעם. אז מקרה הזה פגע בכלל אוכלוסייה, במי שנזקק. אדם אחד פנה אליי, הבן שלו נכה צהל, התרופה שלו הייתה עולה 3,000 שקל בחודש. הוא היה צריך ללכת 6 פעמים, למשוך כל פעם 500 שקל. חוק מאוד חשוב. החוק הזה עבדתי הרבה ימים, לקחת שנה וחצי, אבל בסוף עבר את קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, נכנס בספר החוקים.
1: יפה. בוא נדבר על משהו אחר. את רוצה להוסיף על זה, או ש...
13: בוא נזרום.
1: טוב. ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, אתם יודעים שבדרך כלל מנים ועדת חקירה ממלכתית, מי שקובע זה שופט בית המשפט העליון. בית המשפט העליון. למה לא בעצם?
13: תראה, הגענו למצב היום, הציבור נחלק. יש חלוקה. שנית, האימון בשופטים. במוסדות, כבר זה לא מה שהיה. לכן צריכים להקים ועדה לא ממלכתית, לאומית, שיהיה מורכב, ירכיבו את הוועדה מקואליציה, אופוזיציה, מאנשי ציבור, ממשפחות שנרצחו או נחטפו, צריך להיות איזון, מאוזן. אי אפשר היום לתת פגיעה או מה שקרה בשביעי לאוקטובר.
1: אבל זה לא בסדר עובד. גודל הזה, זה לא עובד, את רואה.
13: חייב לעבוד, חייב לעבוד.
1: מה זה חייב?
13: אחרת, תשמע, אם אתה תלך לממלכתי, אנחנו יודעים את התוצאה מראש. אתה לא תלך כשאתה יודע את התוצאה מראש. ובאמת, אם רוצים משהו אמיתי, אז ציבור כולו יתאחד ויקבל את החלטה, זה צריך להיות ועדת חקירה לאומית.
1: את אשת תקשורת. היית מנהלת רשת א' בכל ישראל, את דוקטור, את מרצה, יש לך הרבה הרבה ניסיון בנושא התקשורת. מה דעתך על חוק התקשורת של השר קרי?
13: תראה, החוק במהותו חוק מאוד חשוב. אבל איך ש...
1: אבל בטלוויזיה שובק... הם חושבים זה חוק להחלשת התקשורת.
13: תראה, החוק במהות שלו חוק טוב, אבל יש אינטרסנטים כמובן. מה המטרה של החוק? מטרה של החוק, יש כמה כלי תקשורת מונופול, ועכשיו... גם יש כלי
1: לא
13: תקשורת...
1: לא הבנתי, מה זה מונופול? 12, 13, 11, 14?
13: תראה, 11 זה...
1: ממשלתי.
13: ממשלתי, אנחנו מממנים אותו.
1: עבדת שם.
13: כן, עבדתי הרבה מאוד
1: שנים. קרוב למיליארד שקל ועוד כמה? 200 מיליון בפרסומות.
13: נכון, מהרדיו.
1: מהרדיו,
13: כן. אז מה שאני אומרת פה, יש כלי תקשורת מונופול, יש פלטפורמות. דוגמה ניתן לך, אם אתה רוצה...
1: אבל את אומרת מונופול, אבל אני לא בטוח שיש מונופול. יש לך 4 ערוצי תקשורת,
13: כן.
1: ועוד ערוצים נוספים, 13, 16, 18, יש כמה ערוצי תקשורת, זה לא מונופול.
13: תראה, בינתיים, איזה כלי תקשורת חזקים יש לך? ערוץ 13?
1: הקהל ערוץ... מחליט עם השלט, מה הוא יצפה.
13: זה מה שרצינו, הקהל יחליט מה לספוט שתחרות תהיה, מי שרוצה גם ייכנס.
1: אבל צגו, הוא מחליט היום גם.
13: כן, אבל לא מספיק. היום דוגמה ניתן לך במיוחד, אני אתן לך דוגמה. יש בכבלים, בשפה מהרית, ערוץ 140. אמא שלי, כדי לספוט את זה, היא צריכה לשלם לכל החבילה. כל חבילה. זה עולה הרבה מאוד כסף.
1: מה השתנה בחוק התקשורת? זה לא... את יודעת, זה שוק חופשי. כל אחד יבקש כמה שהוא רוצה, כי הוא נותן תכנים. הוא ערוץ נישה. ואת אומרת, הוא צריך שלם ליס ועוד על כל החבילה. מה שיניתם?
13: ברגע שיהיה תחרות הוגנת, תחרות, אתה, ברגע שאתה נותן לשניים, שלושה מונופולים.
1: אין מונופול.
13: יש.
1: את יכולה להקים לך ערוץ טלוויזיה.
13: אני יכולה להקים ערוץ טלוויזיה, כן. אבל להתמודד יהיה קשה, כהרי שיש חזקים, בדרך כלל אתה רואה, את החזקים שורדים, החלשים לא יכולים לשרוד. אתה חייב פה לתת, למשל, כמו שידורי קאצ'אפ, דוגמה. נקרא את הקאצ'אפ דרך פלטפורמות. ואתה רוצה לצפות החדשות ששודר בערוץ 13, דוגמה, לצורך, ואתה רוצה לראות את זה, ואז... אתה משלם מדקה ראשונה. מדקה ראשונה אתה משלם כסף. עכשיו התחרות לא אותו דבר. אתה צריך לעשות כאילו, אין מאזן כוחות שווים. אנחנו רוצים
1: כן,
13: כמה שיהיו תחרות.
1: כן, אבל הציבור מחליט מה הוא רוצה, כן, מה לא רוצה.
13: צריכים להכניס כמה שיותר תחרות, הציבור יבחר לראות מה שהוא אוהב. ופחות כסף ישלם הציבור.
1: כתבת בטוויטר לפני... שנה וחצי גם התראיין פה על קסאו. קסאו זו שנחטפה, ילדה שנחטפה. מה קורה עם זה?
13: מקרה הכי עצוב, שבאמת עד עכשיו לא יודעים איפה היא.
1: איך אומרת? היימנות.
13: היימנות, קסאו. היימנות זה פירוש אמונה, והיא נחטפה במרכז קליטה,
1: כן.
13: בצפת. שם דרך אגב, באזור שם לא היא היחידה. כמה אנשים נעדרו, אבל היא בת תשע רואים אותה שנכנסת ונכתפה, לא יכול להיות סיבה אחרת. ממש תעלומה, עד עכשיו אין קצעות. אין קצעות, אני בכנסת נועמת פעם בשבוע, נאום להזכיר לא ישכחו. קיימנו דיון בוועדה לביטחון לאומי, דיון, ועדה חסויה, ועדה גלויה, מביאים את המשפחות, עשינו חיפוש באזור צפת. עדיין לא מצאנו אותה. זה כואב הלב.
1: חברת הכנסת, צגה מלקו, אני מקווה שאני אראה אותך גם אחרי הבחירות ושתבחרי, את בהחלט מביאה כבוד למגזר שלך. אני מאחל לך הצלחה. תודה.
13: תודה רבה, זה מה שאני מאוד מעריכה, וכל פעם כשאני מגיעה לפה, אני אומרת, וואו, אני מקבלת זמן להסביר מה שעשיתי ובדרכי נועם, כל כך יפה. תודה לך, ואני, כן, אני מקווה שנתראה ב... כנסת הבא.
1: שבת שלום.
13: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 1 לחגיגה, 1 להצגה. עכשיו בהלפרין, 1 פלוס 1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש!
7: עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבית 9947, ביגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: גבירותיי ורבותיי, הנה זה מתחיל.
2: שכחנו כאן זם בום זיקי צ'יקי פום טם טם זיקי צ'יקי פום זיקי צ'יקי פום
1: עם קיקה סמואל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי. איזה תאריך העשירי ביולי, ואנחנו כאן עם שעתיים של החגיגה הלטינית הלהיטים השירים. המונדיאל שולח, ואיזה משחקים היו לנו לפחות עד עצם יום הזה שהיום, כן, שלא תגידו שלום, התוכנית היום מוקלטת, אנחנו מקליטים אותה יום אחרי הניצחון. מה נגיד לכם, המשחק בין ארגנטינה למצרים. אנחנו נרחיב ונעבר בפינת המונדיאל שלנו בהמשך יחד עם אלכס רייכמן. הקיצר, תהיו איתנו עד שעה 2, החגיגה הלטינית. יורי שובנוב טכנה השידור, אור פרץ על ההפגה, כאן איתכם גיגה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים המיטב חולם בספרדית והמונדיאל. בואו נצא לדרך, צ'ינו ונאצ'ו, מי ניני אבוניטה, תהנו לכם.
3: Esta canción nació de un pensamiento.
4: ¿Es así?
3: Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita.
4: Mi amor.

0: tú y únicamente tú, mi niña bonita.
1: Mi niña bonita, ג'ינו ונאצ'ו יצאנו לדרך, שעה ראשונה המיטב, חולם בספרדית, להיטים מכל הזמנים, מכל התקופות, וכמובן פינת המונדיאל. אלביס קרספו, סואבמנטה.

0: Dele Zona.
1: Eze o majali samu.
0: Eze jom.
2: Kike Samuel.
1: Eze o majali samu.
0: טוב חברים, גם היום בחולם בספרדית אני הולך לפנק אתכם. אתם יודעים, ביום שני הקרוב אנחנו מגיעים לחגיגת הזומבה הגדול ביותר בישראל. אז אני הולך לתת לכם כרטיס זוגי לאירוע הזומבה הגדול בישראל. אני אספר לכם שקבוצת אומס פלייס יחד עם מודונה זאפה מייחדים כוחות לערב שכולו חיבור מושלם בין מוזיקה, אווירה ואנרגיות. וואו, וואו, וואו, אש. אז בואו לרקוד עם נבחרת מדריכי הזומבה הטובה בארץ במסיבה ענקית ומטורפת במרכז תל אביב. קודם כל לכרטיסים ולפרטים נוספים חפשו בגוגל זומבה לילה. כנסו לגוגל, חפשו זומבה לילה, יהיה לכם פרטים מלאים. האירוע מתקיים ביום שני הקרוב, ממש עכשיו, 13 ביולי, החל מ-5 אחרי הצהריים ועד חצות בזאפה מיטאון תל אביב. מה אני הולך לעשות איתכם? כנסו עכשיו לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל. אני אתן לכם כרטיס זוגי במתנה. אתם ספרו לי עד כמה אתם בכלל אוהבים זומבה, עד כמה אתם בכלל לא הייתם אף פעם, ובא לכם ממש לחוות את אווירת הזומבה עם מיטב המדריכים. רק נספר לכם שאני, כן, יש שם, אני בא לתת את האפטר פארטי בחגיגה, ואני אכנס לאחד מהשיעורים של הזומבה גם כדי לתת מוזיקה. אז רבותיי, תתכוננו, שני הקרוב, גם אני, קיקה סמואל, מגיע לפסטיבל הזומבה, לעשות את האפטר פארטי בכל הלעיתים של הזומבה והלטינית, הולך להיות וואו, וואו, וואו. אז כנסו, עמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו לפוסט, וכרטיס זוגי, בדרך אליכם. אופה!
2: מוסיקה לטינית, עם קיקה סמואל.
0: תרימו את הידיים למעלה באוויר, ידיים למעלה באוויר, לבנדנדו לס מנוס. בדיוק, אל סימבולו,

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: בוא נמשיך מהדהם למעלה באוויר. הפעם נעלה עם פיטבול, סוגן אמנו בעריבה. אנחנו כאן שעה ראשונה חולם בספרדית רדיוס 100FM. It's a bayah, todo lo malo, it's a bayah, say it louder. It's a bayah, todo lo malo, it's a bayah.

0: פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: רבע גמר מונדיאל!
8: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
9: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
13: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo, feo. Y hoy hay

0: עם קיקה סמואל.
1: שלום חברים, אני רוצה שוב להזכיר לכם שאנחנו מחכים לכם בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל. היום אנחנו מפנקים אתכם עם כרטיס זוגי לאירוע זום בגדול בישראל שיתקיים ביום שני הקרוב, ה-13 ביולי, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד חצות, זפה מיטאון תל אביב. חפשו בגוגל זום בלילה, פשוט ככה, זום בלילה, תחפשו, יש לכם כל הפרטים מלאים. אני, קיקה סמואל, יהיה שם, אני מגיע לתקלט, לעשות שם את האפטר פארטי עם כל הלעיתים, הולך להקפיץ אתכם, לעשות שמח עם כל רקדני הזומבה, מדריכי הזומבה, ואתם חפשו, תגיעו, אנחנו ניתן לכם היום במתנה כרטיס זוגי, כדי שתוכלו להגיע, ומי שלא היה עד היום, יכול לראות, להתרשם, לחוש, מה עושים בזומבה. זהו, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, תגיבו לפוסט שאלינו שם, עם כל הפרטים, עד כמה אתם אוהבים לרקוד זומבה, או אם בכלל לא הייתם אף פעם, ובא לכם כמובן לבוא ולחוות, תרשמו לנו, ואנחנו ניתן לאחד מכן את הכרטיס זוגי במתנה. רבותיי, 13 ביולי, יום שני הקרוב, החל מ-5 אחרי הצהריים ועד חצות, זפה מיטאון תל אביב. אני ישם עם כל המוזיקה, עם כל הלעיתים, תתכוננו, כי הולך להיות זומבה של מסיבה. בואו נעלה עכשיו. כמו תו נו איידוס, אנחנו כאן חולים בספרדית המיטב. עוד מעט פינת המונדיאל, כל מה שהיה, כל התוצאות, מי הלך הביתה, מי נשאר, הקיצר, תתכונן.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947. בגלובל. בכפוף לתנאים באתר.
14: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: דיפונטו.
1: פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים. זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה סלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
1: גבירותיי ורבותיי, הנה זה מתחיל. חולם בספרדית. עם
2: זיקי צ'יקי פום, זיקי צ'יקי פום.
1: עם קיקה סמואל.
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם. שעה שנייה של חולם בספרדית כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים עם כל השירים, כל הלהיטים. מסיבת הלהיטים ואוטוטו פינת המונדיאל שלנו. כל התוצאות, כל המשחקים, כל הסיפורים, מי הלך הביתה, מי עדיין נשאר במונדיאל, המשחקים הבאים, עוד מעט פינת המונדיאל שלנו, כמובן כל זה בחסות זריפה, ויש לנו גם ממשיכים בשעה הזו, שעה שנייה, אנחנו נמשיך עם הזומבה, חגיגת הזומבה שהולכת להיות בתל אביב בדיוק בעוד יומיים, יום שני, ה-13 ביולי, החל מהשעה 17:00 ועד חצות, מסיבה ענקית. מיטב המדריכים מכל הארץ, הרקדנים, הרקדניות של הזומבה, אנחנו נפנק אתכם היום עם כרטיס זוגי במתנה. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל, תגיבו לפוסט שאלינו,

וכרטיס סוגי בדרך אליכם. ששני, אנחנו ממשיכים, אור פרץ על ההפקה, יולי שובנוב טכנה השידור. אני כאן איתכם, קיקה סמואל, ואת השעה השנייה שלנו, בואו ניתן לכם את הבומבון של הבומבון, בומבון דרגת הגדינגה של הבומבון, דריאנקי. דריאנקי.

0: מיידי. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: קצת נוסטלגיה. קצת בוא נחזור אחורה. פאליטו ארטגה. בינבנידו אמור.

0: bienvenido.
1: Palito Ortega, bienvenido, amor. Tan, tan, tan.
2: קיקה סמואל.
1: חברים, מגיע הזמן, ככה פינת המונדיאל שלנו, כי פינת המונדיאל, אנחנו עדיין בתוך המונדיאל, איזה משחקים, איזה תוצאות, איזה הפתעות. רק נזכיר לכם שאנחנו מעברים יום אחרי הניצחון הדרמטי של ארגנטינה על מצרים, ושוויץ ניצחה בפנדלים את קולו. הקיצר, כל הסיפורים, כל הדברים, עם המומחה שלנו, איש הכדורגל, אלכס רייכמן. עדיין אתה עם זה, מסכת החמצן?
3: Bienvenido, bienvenido, amor. פליטו אורטגה, הרקת אותי, איזה כיף.
1: כן, אמרתי, אני חייב בשבילך לשים לך איזה משהו ככה, שתצא מהמסכה עם החמצן, כי אמרתי אתמול, עד דקה 60 ומשהו, אתה לא נושם. אמרתי, אני לא אתקשר אליך, לא אשלח לך הודעות כדי שלא תשלח אותי לחור שיצאתי ממנו, אלא כאילו שאתה תנשום אוויר. מה שלומך, אלכס?
3: וואי, וואי, וואי, תקשיב, זה היה אירוע קשה.
1: לא, מה היה שם באמת?
3: קשה, קשה, קשה, אי אפשר להסביר.
1: מה היה?
3: לא משנה מה תשאל אותי, לא משנה מה אני אגיד לך, לא משנה את הפרשנות שננסה למצוא למשחק הזה, אין מילים להסביר את האופי, את הלב, את המזל, ואת הדבר הזה שקוראים לו מסי ונבחרת ארגנטינה.
1: לא, אבל שנייה, אני רוצה לעשות סדר עם הקטע של ארגנטינה. אנחנו מדברים יום אחרי המשחק, אנחנו מקליטים את התוכנית היום ביום רביעי, יום אחרי המשחק, חייבים להגיד למאזינים שלנו, בגלל זה אנחנו גם עדיין ב-I. אני, כשראיתי את המשחק, אני ראיתי אותו בשידור חוזר בלילה המאוחר שחזרתי מחתונה, אמרתי, תקשיב, זה לא יכול להיות שארגנטינה פה תצליח, כאילו, זה היה בלתי אפשרי, ועוד פעם, הוא מחטיא פנדל, עכשיו אתה תגיד, הוא בן אדם, הוא כמו כולם, אבל אולי צריך איזה שינוי, משהו בנבחרת, איזה זעזוע, איזה, לא יודע. גם הגול שחטף דיבו,
3: תקשיב,
1: תנתח אפשר, לי את זה.
3: באמת, אם ארגנטינה הייתה מפסידה את המשחק הזה, אז אף אחד לא היה מתפלא, כי ארגנטינה לא משחקת כדורגל גדול במונדיאל הזה, ולמען ההגינות, נאמר שעד עכשיו ארגנטינה פגשה בסך הכל נבחרות מהדרג השני, אם זה אלג'יריה וירדן וקצת אוסטריה, אם אפשר לדבר על איזה אירופאית, ואחר כך קף ורדה ולכינוח מצרים. בוא נגיד שעד עכשיו הדרך של ארגנטינה לרבע הגמר הייתה רבויה בנבחרות בינוניות, וגם ביכולת מאוד מאוד בינונית. עכשיו תשמע, בסופו של דבר הנבחרות שמגיעות במונדיאל מגיעות למונדיאל עם משהו, ויש להם מה להציג, ועד עכשיו כל הנבחרות ששיחקו נגד ארגנטינה גם הציגו כדורגל לא רע, לחימה, וגם ידעו לפגוע ולתת את המכה בזמן ובמקום הנכון, כי בסופו של דבר, בוא נקרא לילד בשמו, מצרים נגחה פעם אחת למסגרת של ארגנטינה, וזה היה גול, והגיע לעוד מצב במתפרצת, וזה היה גול. זהו, פה נגמר כל מה שמצרים עשה למשחק.
1: רגע, עוד גול שנפסל שם גם כן.
3: במשחק של ארגנטינה נגד מצרים, אנחנו לא יכולים לדבר על מצרים. אנחנו צריכים לדבר על היכולת החלשה של ארגנטינה, על הכדורגל האיטי, על הכדורגל השבלוני, ועל הכדורגל שלא יפיין את ארגנטינה עד למונדיאל.
1: לא, אבל מצרים היו טובים. אני חייב להגיד שגם היה להם איזה גול שפסלו להם בגלל הדריכה שהיה שם בנעל.
3: נכון.
1: אבל אתה צודק מה שאתה אומר, אבל משהו קורה שם בארגנטינה, בנבחרת. משהו,
3: עייפות, עייפות, עייפות פיזית. תראה, בסופו של דבר אתה מסתכל על, על, על התמונה, וכשאתה נמצא באמצע המונדיאל, ואחרי איקס משחקים, אתה נזכר בעצם שדפול משחק ב-MLS, ומסי בן 39 ומשחק ב-MLS, שאלקסיס מקליסטר מגיע מעונה מזעזעת בליברפול, כן. שחוליאן אלוורס סיים עונה מזעזעת באתלטיקו מדריד ונמצא בכושר הכי גרוע שלו אי פעם, שמולינה אין לו מקום אפילו באתלטיקו מדריד בתור מגן ימני, שטריאפיקו הוא אומנם מגן שמאלי חמוד אבל לא מעבר לזה, שמדינה הוא מגן שמאלי בינוני, שמונטיאל לא קשור לענף ומשחק בריבר פלייט ונמצא שם כי הוא חלק מהחבר'ה, שפרס משחק בבוקה, בקבוצה בליגה הארגנטינאית שבקושי יכולה להתחרות בליגה הישראלית, אמנם יש לה קהל מדהים, אבל okay. לא כדורגל מדהים,
1: okay.
3: ושהיחידי שעוד איכשהו מחזיק שם המעמד, אבל אין לו קבוצה לעונה הבאה, זה אנסו פרננדס מצ'לסי. תבין, לאנסו פרננדס שהפקיע את הגול ניצחון אתמול, אין עדיין קבוצה בעונה הבאה. יאו אלמדה, עונה מאוד בינונית באתלטיקו מדריד. תקשיב, זו נבחרת בינונית. אבל, כן. אבל, עם מאמן וצוות שעושים שהשלם יהיה, שהחלקים יהיו גדולים מן השלם, שכולם ביחד יעבדו כיחידה אחת, ואתמול מה שניצח את המשחק, זה לא כדורגל גדול, זה לא טקטיקה, זה פשוט מאוד וורוס, בשים, באמונה, יקפיתוד וגישה למשחק, ומשהו שאתה מנצח אותו ואתה יכול להביא אותו, רק... אם אתה משחק עם מסי.
1: תגיד לי, אתה חושב שבמשחק הבא של ארגנטינה, במידה ויהיה פנדל, ייתנו למסי, או שמסי יגיד, טוב, אני מבטר, בואו ניתן ל... לא יודע מה.
3: 100%. 100% ייקח את הפנדל הבא מסי, 100% ייקח אותו עוד פעם מסי, וכל השחקנים יודדו אותו, ואתה יודע מה? אין לי שום בעיה שימשיך להחמיץ פנדלים מפה, ועד לגמר, אבל שירים את הגביע בסוף.
1: עכשיו רגע, המשחק הבא, המשחק הבא נגד שוויץ. נכון? נכון,
3: משחק הבא של ארגנטינה נגד שוויץ הוא בלילה שבין שבת לראשון. שוויץ שניצחו את פנדלים במשחק מזעזע את קולומביה. האמת, זה לא יפה להגיד שאני שמח שקולומביה מחוץ, כי אני לא, אני אוהב את הקולומביאני מאוד, כן. אבל אני מעדיף לשחק נגד שוויץ, לא אשקר.
1: איך, הם, איך היה המשחק עצמו?
3: שנית הגמר השאירה לנו תמונת מצב מאוד מעניינת, שבעצם ספרד נעיפה את פורטוגל ואת קריסטיאנו רונלדו הביתה. בלגיה, במשחק מפתיע מאוד, וביכולת מפתיעה אפילו, מעיפה את המערכת ארצות הברית, עם אפילו גול של לוקאקו, והם יפגשו את ספרד ברבע גמר, זה יהיה ביום שישי בערב. יש לנו בעיני את המשחק הכי מעניין ברבע הגמר, שזה צרפת, מרוקו נגד מרוקו צרפת, כי אתה לא יודע מי שם, מי מכל מדינה, הרי מרוקו זה הנבחרת עם הכי הרבה שחקנים שלא נולדו במרוקו,
1: נכון.
3: וצרפת עם הרבה, הכי הרבה שחקנים שהם בעצם יכולים לשחק בנבחרות אחרות.
1: מתי הם משחקים?
3: הם משחקים מחר ב-11 בלילה.
1: אוקיי.
3: ויש לנו את המשחק האחרון של הקבוצה, אני קורא לה הצד השני של המטבע של ארגנטינה, שזה נבחרת אנגליה. תשמע, אני מאוד אוהב את האנגלים. אני מצטער על כל הארגנטינאים, אני מצטער על מלווינס, ואני מצטער על המון המון דברים, אבל אני מאוד אוהב את האנגלים. כי הם חיים את הכדורגל,
1: כן.
3: עם פשן, עם תשוקה, בלתי רגילה, והם מחכים כבר יותר מ-60 שנה, הם שרים, it's coming home, it's coming home, and it's never come home, וזה לא מגיע הביתה.
1: Okay.
3: והם מאוד רוצים את הגביע הזה, והם ניצחו במשחק גדול, בשמינית עם הארי קיין אחד ויחיד ובלתי רגיל ובלינגהאם שחזר לה והגיע סוף סוף לטורניר, אבל הם פוגשים את הנבחרת הכי מרשימה בעיניי מכל האירופאיות, אחרי צרפת אולי, שזה נורווגיה, והלנד הגדול. זה קורה ביום ראשון ב-12 בלילה.
1: אוקיי, כל העדכונים, אז אנחנו לגבי ארגנטינה, אנחנו אומרים ביום שבת בלילה, נכון? אמרת לי?
3: בלילה שבין שבת לראשון, נכון.
1: באיזה שעה?
3: ב-4 בבוקר.
1: 4 בבוקר, והיא פוגשת את שוויץ. אתה יכול להגיד
3: שוויץ, קצת... נכון.
1: מה אתה יכול להגיד לי, מה אתה חושד? מה אתה חושב? מה יכול להיות? או ש...
3: יש, היה איזשהו קריקטורה, לא קריקטורה, תוכנית ילדים במקסיקו, שקראו לה צ'פיליטו. היה שם הבחור שקראו לו צ'פולין.
1: נכון.
3: אוקיי? ואז הוא היה, אומר, יאורה קימפו ורא יפנדרס, עכשיו מי יגן עליו? ואז הוא היה קופה, ואני שואל, צ'פולין קולורדו.
1: נכון.
3: תקשיב, עם מסי, עם הלב, עם האחדות שיש בנבחרת הזאת, עם הווייב הכל כך חיובי, ועם הכדור אנרגיה שהנבחרת הזאת הצליחה לייצר אתמול בלילה, איך אומרים, יאולה קימפו ולא יתנרנו. אני לא יודע אם אני יכול לעצור עכשיו את החבורה הזאת, אני חושב שהם בנו איזושהי הילה, שיהיה מאוד מאוד קשה לעצור, אולי בהמשך הדרך, במשחרות כמו נורווגיה או אנגליה, שזה את מי שהארגנטינה תפגוש בחצי איב, היא תעבור את שוויץ,
1: כן.
3: יצליחו, אבל כרגע ארגנטינה ניסית על גל של אנרגיה, של מוטיבציה, של אדרנלין, של סמים שעדיין לא מוצאו, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותן.
1: אלכס רייכמן, יסדו ביום שבת בלילה, או שבלילה השעות אז קפה ומטה אולי?
3: היום שבת אנחנו נהיה רגועים, תנועים ושקטים, נראה את המשחק, נקווה שהפעם נשים את הדפיברילטור בסלון, לא, שיהיה קרוב אלינו, נכין את, נשים את מדה בכוננות ונצא לדרך. באמת, הלב שלי כבר לא יכול לעמוד בעוד משחק כמו שהיה במשחק האחרון.
1: אלכס רייכמן, תודה רבה לך על הזמן שלך, וביום שישי הבא... בלי נעזר, כמו שאומרים, אתה תהיה עוד שוב איתנו כאן באולפן, בשידור חי, ואנחנו מתקרבים לגמר. אוקיי.
3: איך אומרים, בלי נדר, אנחנו נהיה, נעלה ונצליח, יואמוס ארגנטינה, קרחו!
1: אלכס רייכמן, המומחה לכדורגל שם, תודה רבה שהיית איתנו!
3: נשיקות גדולות.
1: ביי, שבת שלום, ביי ביי.
0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: תודה לפיצוחים זריפה שממשיכים, ואנחנו ניתן לכם גם כן מתנה מזריפה. לא לחשוב שלא ניתן לכם, ניתן לכם גם זריפה היום. שיר המונדיאל של שקילה.

0: שקירה, די די. טוב, לפני שנצא לפרסומות, רבותיי, נצא שוב להזכיר לכם שבזמן הפרסומות הזמן הכי נכון להיכנס לעמוד הפייסבוק של חולם בספרדית. תגיבו לפוסט, כי אנחנו מפנקים אתכם עם כרטיס זוגי לאירוע של הזומבה. תחפשו בגוגל, זום בלילה, יהיה לכם פרטים מלאים. רק נזכיר לכם, יום שני, 13 ביולי, מסיבה גדולה של הזומבה, בזאפה מיטאון תל אביב, מיטב המדריכים, הרקדנים, מהשעה 5 אחרי הצהריים ועד חצות. אנחנו ניתן לכם כרטיס זוגי במתנה, רק תיכנסו לעמוד הפייסבוק ותגיבו. אני כמובן אהיה שם במסיבה כי אתת לכם בראש עם כל הלהיטים. מיד נשוב.
1: דלק, אלף, לטס גו.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: Forever Tango, המופע הבינלאומי מאת לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: 100 FM רדיוס.
9: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750 אלף שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
6: Otra vez tu dúo favorito. Yo sabía que era una locura esa relación que yo tenía. Me sentía preso sin cadenas, no valía.

0: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.
1: קריסטיאן קסטרו מביא לנו את האסול, שיר שתמיד תמיד יעשה טוב.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: מונית חדשה או יד שנייה, קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: טיים טובים, מי איתי על הקו?
12: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
13: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
14: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
12: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
15: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
16: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
17: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: Forever Tango, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי, מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango, בישראל, החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית, תל אביב.
3: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה, מוזיקה, זה הכל.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש את האון ושכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקוצ'ר התורן ולא מאהב.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: 100 FM רדיוס. השיר הבא מוקדש לאחת והיחידה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 1 לפגישה, 1 לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, בתפקיד זה שיענה על השאלות שלכם בשעה הקרובה. ואתם כבר יודעים, בתוכנית הזאת אתם מצלצלים, שואלים, ואני עושה הכל כדי להכווין, לסייע ולעזור. אז אם חליתם במחלה חדשה, נפצעתם, פרשתם לגמלאות, ביטוח לאומי עושה לכם צרות, חברת הביטוח לא מאשרת את התביעה שהגשתם, אז תדעו שאני כאן כדי לעזור לכם למצוא את הדרך הקצרה ביותר לקבל את מה שמגיע לכם. אבל כדי שתוכלו לשאול, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו, תשמרו אותו אצלכם בפלאפון, ותזכרו שאפשר גם לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, אז המספר הוא 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133. אתם יכולים לעלות לשידור בעילום שם, ואתם יכולים לבקש גם ייעוץ אישי מבלי לעלות לשידור. וגם במאבק שלכם מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, תזכרו, אתם לא לבד. יש את התוכנית הזו, אבל כמובן יש גם הרבה מאוד אנשי מקצוע טובים שיכולים לסייע לכם בדרך. כל הצוות כאן, צביגה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי, ובינתיים שאנחנו מחכים למאזין הראשון, תזכרו שאתם יכולים לשאול אותי על עצמכם, אבל אתם יכולים לשאול גם על ההורים שלכם, על הילדים שלכם, תשאלו את השאלות ואנחנו ננסה לעזור. ותבינו, 100% מהאנשים שלא מנסים לממש את הזכויות שלהם לא מקבלים את מה שמגיע להם. אז כאן בשעה הקרובה אתם תשאלו אותי לאיזה זכויות אתם זכאים, אם חלילה קשה לכם לעבוד, אם אתם סובלים מכל מיני בעיות, מכל מיני צרות, ואנחנו ננסה לסייע. אולי אתם עברתם תאונת דרכים לאחרונה, ואולי התאונה הייתה בדרך לעבודה, אבל אני חושה להבין למי פונים קודם, האם לביטוח לאומי או לחברת הביטוח בדרישה לפיצוי. אתם תשאלו אותי על כל מיני מחלות כמו סכרת, מחלות לב, אירועים מחויים, פרקינסון ועוד שלל של בעיות רפואיות, ואנחנו ננסה להבין איזה זכויות מגיעות לגבי כל בעיה ובעיה. ואולי אתם סובלים מבעיות ומתקשים בכלל בתפקוד, ואנחנו נבדוק את הזכאות שלכם לקצבת הסיעוד, ויש המון המון בעיות שיכולות להיות מוכרות גם כפגיעה בעבודה. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, אתם תשלחו הודעות וואטסאפ, ואנחנו כאן כדי לסייע. אז המספר שלנו הוא 054-300-1133. בהמשך השעה הצטרף אלינו פרופסור רונן לקר, יו"ר החברה הישראלית לשבץ מוחי וחבר ועד האיגוד הנוירולוגי. אנחנו נדבר איתו על אירועים מוחיים וחשיבות הטיפול המהיר. ובסוף התוכנית, כמיטב המסורת, אנחנו כמובן לא נוותר על הסיפור לשבת, והפעם סיפור על סירים, כן, הסירים שמבשלים אותם, והסיפור הזה ילמד אותנו שהוא חשוב על חמדנות ועל המלכודות שהחמדנות תומנת לנו. אבל בינתיים אנחנו נצא לדרך. אז צהריים טובים, מי איתנו לקו?
2: רוני.
1: היי, שלום רוני, איך אפשר לעזור?
2: רציתי לשאול על נושא האירוע המוחי שקיבלתי בזמן עבודה.
1: כן.
2: ב-2018, אני הייתי במשך חודש ימים, עבדתי לבד בעבודה בניקיונות בתי ספר, והיו צריכים לבוא עובדים ולא הגיעו. ובמשך חודש ימים ככה, רופא כל הזמן מתקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, יש לך קולסטרול גבוה, תגיעי, ואני אומרת לו, אין לי רגע זמן. וכל פעם הייתי נרדמת בחדר ספורט בשקט ככה, ולא הבנתי מה קורה לי. ולאט לאט ככה המשכתי לעבוד עד שהגיעו לקראת הסוף, שהרגשתי ממש לא טוב, הגיעו 4 נשים לעבוד, ישלחו אותם. מדובר על עבודה מ-11 עד 6 בערב.
1: כן.
2: ובסוף החלטתי שאני נרדמת מדי, ואני גם נכנסתי לעבודה לנקות חדר, ונרדמו לי הרגליים. עשיתי מאמץ לסיים את העבודה, והתקשרתי מהר לקופת חולים לבקש בדיקות דם.
1: אוקיי.
2: שהגעתי בבוקר, כאילו למחרת, אחרי חודש ימים, שאני כל הזמן סובלת ולא הבנתי מה קורה, וחברה אמרה לי, אמרה לי שזה בין חיים למוות, והזהירה אותי, אז אמרתי לה, תקשיבי, לא אין לי זמן רגע אחד להגיע לקופת חולים. ואז ב7:30 הגעתי מהר, היה תור פנוי, והשכבתי צבע אחוז, ואמרתי לה שאני לא יודעת מה יש לי, ושתקרא לרופא.
1: כן, אני מבין.
2: הגעתי לבית חולים תל השומר, הודיעו לי שאני חייבת להגיע, עשיתי צילומים, והסתבר שיש לי אירוע מוחי. ועד שהתקבלתי למחלקה, השתתקתי, חצי גוף.
1: כולל
2: פה.
1: מה המצב עכשיו?
2: מדובר פה על שנת 2018, ובתקופה הזאת אני לא, מראש הראש לא היה במקום, לא הודעתי להם שאני בעצם עבדתי, שזה למלא טופס 250, כי הראש לא היה במקום.
1: כן, אני
2: עכשיו,
1: מבין.
2: עם הזמן השתלשלות, עד שתוששתי מהמקרה ושתיתי את הכדורים המתאימים, והתחלתי לטפל בעצמי טוב, וחזרתי לעצמי, והחזירו לי את הרישיון אחרי מבחנים כמובן, אז לא בוועדות להגיד שזה תאונת עבודה, כי לא היה לי את הטופס 250.
1: כן, אני מבין.
2: נהוג למלא.
1: בת כמה את היום?
2: אני עכשיו בת 61.
1: אוקיי, ועכשיו, מבחינת, את עכשיו את עובדת, לא עובדת?
2: אני עובדת 50% משרה, עם ילדים צרכים מיוחדים, אני מלווה.
1: ואת מרוויחה פחות או יותר מ-8,000 שקל?
2: אני מרוויחה לפי התנאים של העבודה בעירייה.
1: כן, אבל מה המשכורת בפועל?
2: בפועל, אני מרוויחה את המינימום.
1: הבנתי, פה.
2: 5,000 נטו, 5,200 ברוטו, משהו כזה.
1: אוקיי, ואת מרגישה אבל קשיים מבחינת תפקוד, בגלל אירוע מוחי, בגלל בעיות רפואיות נוספות?
2: יש לי רק סוג של, שאני כל הזמן מטופלת עם גם תוספי מזון, כמובן, לחזק את הגוף, דברים ש...
1: לא, אני מדבר בעיות רפואיות. מה את סובלת כרגע מבעיות רפואיות? היה אירוע מוחי ב-2018, זה הבנתי. יש איזה שהם דברים שמקשים עלייך היום? מה?
2: מקשים עליי, אני הולכת יותר לאט, יותר כבדה לעצמי, לא כלילה במיוחד, אבל אני מתפקדת.
1: הבנתי.
2: אני לא יכולה להגדיר את זה כמצב ממש הפיך, לא לגמרי, העובדה שאני מדברת איתך והראש שלי במקום, אבל גם הבעיות שלי הן אורתופדיות, בלי שום קשר.
1: מה הבעיות אורתופדיות?
2: יש לי 4 פריצות דיסק, בלט, שבר בזנב, קריאת רצועות בעבר שעשיתי הלחמה בברך, שהתפחתי עם אופנוע, עם קטנוע שנעקתי.
1: כן. מתי התאונה עם הקטנוע?
2: זה, אני לא זוכר, 2003.
1: אוקיי, בסדר.
2: זה מזמן היה. עשיתי ניתוח להלחמת הרצועות.
1: אז בוא ננסה לעשות לך סדר ב... בזכויות.
2: זה כבד שומני וקולסטרול שמתפתח כל הזמן, כן. כל הזמן צריך לתת לשתות כדורים, זה גם, קיבלתי 65%,
1: כן.
2: עד שקיבלתי, זה לקח המון זמן, הייתי עורך הדין וזה לא עזר, אחר כך זכויות רפואיות התערבו ונתנו לי, וזה היה במאמץ רב.
1: ואת מקבלת היום קצבה?
2: אני מקבלת קצבה מינימלית, ועוד הורידו לי, היה לי 2,800 שקלים בערך, 2,860, ופתאום הורידו לי, החליטו שהם, אני חייבת להם איזה חוב ישן.
1: הבנתי.
2: 2,600 פתאום.
1: טוב, אוקיי.
2: 80, משהו כזה.
1: בוא ננסה שנייה, בוא ננסה לעזור לך. העובדה שהאירוע מוחי היה בעבודה, עדיין זה לא הופך את זה לתאונת עבודה. מה כן הופך את זה לתאונת עבודה? מה שהופך את זה אם היה אירוע חריג, או באותו יום, או יום לפני, בעבודה. עכשיו, את אמרת, אני כל החודש, מה שנקרא, עבדתי לבד, לא היה עוד עובדים איתי, בסדר? אז על פניו, היה איזה משהו חריג בעבודה שלך באותו חודש. צריך למצוא מה היה חריג באותם ימים, ממש לפני האירוע המוחי, שעבדת יותר קשה ממה שאת רגילה, והדבר הזה בהחלט יכול להיות, מה שנקרא, משהו שיכול להוביל להכרה כפגיעה בעבודה. האם זה בוודאות? התשובה היא לא, זה לא ודאי. בסדר? אבל היה לך משהו מיוחד בעבודה, ולכן שווה לנסות ולהגיש תביעה בנושא הזה. כן, אני אגיד שאת מקבלת קצבת נכות כללית, לפחות חלקית. עכשיו, פה יש משהו שצריך לבדוק. צריך להבין מה היה השכר שלך שהייתה את הפגיעה בעבודה. אם השכר שלך ב-2018 היה שכר נמוך, ואנחנו מבינים שאם תוקרי כנפגעת עבודה, ותקבלי את אחוזי הנכות, ותעשי את כל הדרך והכל הכל יצליח, בסוף הקצבה תהיה יותר נמוכה מהקצבת נכות כללית שאת מקבלת עכשיו, אז אין טעם להתחיל את התהליך. ולכן שווה יהיה לבדוק כמה אחוזי נכות קיבלת בביטוח לאומי על האירוע מוחי. מה היה השכר שלך? שנייה להבין, ואם באמת אנחנו מבינים, נגיד אם היה לך שכר גבוה מאוד ב-2018, אז בהחלט כדאי מאוד להילחם על הנושא של ההכרה כפגיעה בעבודה, כי הקצבת נפגעי עבודה תהיה יותר גבוהה מקצבת הנכות הכללית. זה דבר שצריך לבדוק, בסדר? דבר נוסף...
2: השכר היה יותר גבוה בגלל השעות הנוספות.
1: כמה השכר היה, את זוכרת?
2: הגעתי לשש נטו.
1: לא, אז שש נטו אני כבר אומר, אני אומר את זה בצער רב, בשש נטו, גם אם תקבלי 50% נכות על האירוע המוחי, אנחנו מדברים על קצבה של 2,200 שקל בפגיעה בעבודה. זאת אומרת שזה יותר נמוך מהבערך 2,800 שקבלת היום. ולכן אין באמת, אין באמת טעם, בסדר? לבוא ולנהל את התביעה של הפגיעה בעבודה. אם השכר שלך היה 20,000, אז כמובן שהיה... היה טעם לנהל את הדבר הזה. אבל מה כן אפשר לעשות? בסופו של דבר אנחנו רוצים להיות אופטימיים. אז דבר אחד, זה אני חושב שכן שווה להגיש החמרת מצב בקצבת נכות כללית. זאת אומרת, קיבלת 65% אובדן כושר עבודה, אין סיבה שלא תקבלי אחוז יותר גבוה, ובעצם אם היום את מקבלת 2,000 ומשהו שקל, אין סיבה שלא תקבלי 4,700 שקל או משהו בסגנון הזה.
2: טוענים שאני עובדת.
1: נכון, אבל גם שעובד יכול לקבל, גם שעובד יכול לקבל בביטוח לאומי את הדרגה הגבוהה. בסדר? דרך אגב, הדרגה המקסימלית זה נקרא 75%, זאת אומרת, זה לא שיש לבן אדם אובדן כושר עבודה מלא לחלוטין. הוא יכול לעבוד, רק הוא לא יכול לעבוד באופן מלא. השכר שלך הוא סביב ה-4,000 ומשהו שקל. אפשר לנסות להגדיל. דרך אגב, גם אם לא תגדילי את זה ל-100% אובדן כושר עבודה, או אלתי, באובדן כושר עבודה של 74%, עדיין הקצבה שלך תהיה 3,000 ומשהו שקל. זה משהו ששווה לבדוק. בסדר? שוב, צריך לעבור על כל הבעיות הרפואיות להבין, אבל זה כיוון שלחלוטין אפשר לבדוק. עכשיו, חוץ מזה, היה לך עוד תאונות עבודה, שברים בה, כל הדברים של הבעיות האורתופדיות. יכול להיות שזה מעבודה נגרם?
2: זה היה בדרך לעבודה גם.
1: מה היה בדרך לעבודה?
2: אני נסעתי לעבודה, זה היה ממש, בוא נגיד 10-15 דקות לפני העבודה, שהתקפחתי עם אופנוע.
1: וניסית להכיר בזה?
2: לא, לא, כן, זה רשמתי 250, טופס 250, ואני לא ראיתי שהם הכניסו את זה.
1: מה זה, מ-2003 אנחנו מדברים?
2: כן.
1: הגשת תביעה, לא הגשת תביעה, נדחית, לא נדחית.
2: זה כללי, הלכתי על כל המצב...
1: לא, נכות כללית זה מה שעשית עכשיו. אני מדבר, האם ניסית להכיר בפגיעה מ-2003 כפגיעה בעבודה?
2: לא הדגשתי את זה בוועדה, כי אני לא...
1: זה לא בוועדה, זה צריך להגיש תביעה לפקיד התביעות.
2: אז לא עשיתי את זה, לא.
1: הבנתי.
2: לא ידעתי איך להתנהל מול הביטוח, גם ככה הביטוח לאומי מאוד מקשה, עד שאתה מקבל. אני הייתי בוועדה עם עורך הדין, ולא נתנו לי כלום, נתנו לי 60%. פניתי לזכויות רפואיות, הם
1: גדילו,
2: ואז
1: את יודעת כמה נכות קיבלת על הנוס... את יודעת להגיד כמה נכות קיבלת על הפגיעה האורתופדית? עכשיו בוועדה של הנכות כללית?
2: לא יודעת. גם יש לי אצבע אחת שכלב נשך אותי. אני לא יודעת. אני 10% על האצבע, הורידו לי 10% על אירוע מוחי. על הברך נדבלי גם איזה 15. ממש כל בקצוע... ממש בקטנות.
1: הבנתי, טוב, תראי, אז אנחנו, אני אבקש מהפקה אולי שתהיה איתך בקשר אחרי התוכנית, שנייה להבין מה האחוזים שקיבלת, שקשורים לתאונת אופנוע, קטנוע מ-2003, ואם קיבלת משהו שהוא מעל, שווה מעל 20%, אז אולי יהיה שווה גם לנסות להכיר, למרות שחלפו כל כך הרבה שנים, אולי יהיה שווה להכיר גם בתאונת דרכים הזאת כפגיעה בעבודה. בסדר? אז אני אאחל לך בינתיים שבת שלום. ונהיה בקשר עם ההפקה, בסדר?
2: אני רציתי גם לדבר על עוד נושא אפשר.
1: קצר, קצר.
2: קצר, קצר. בעלי חלה בסרטן הצוואר, עד שגילו לו לקח שנה וחודשיים. אחר כך הוא, שנה שלמה הוא קיבל תקציב, הוא לא יכל לתפקד, ואחרי זה הוא בא לוועדה, ובדיוק הסתיים לו הסרטן, ככה טענו, והוא לא קיבל שום דבר. אמרו לו, תחזור לעבודה. חזר לעבוד והתחיל להרגיש שזאת אומרת בסדר, יחסית אחרי תקופה עכשיו בשנה הזאת, חטף בריאות ובראש.
1: מה הוא חטף בריאות?
2: הוא בגרורות.
1: גרורות.
2: אלים. יש לו גידול אלים בריאות, ויש לו, כותבים לו מכתב שהוא מבחינה סיעודית לא מקבל, אין לו זכויות. שום דבר.
1: בן כמה הוא?
2: לא שתה שום דבר, הוא ב-71. עכשיו הוא הפסיד את הנכות שלו, את התקופה שהוא יכול לקבל נכות, ועכשיו הוא כבר קשיש, אז הוא מקבל רק ותיק, והנה יש לו, יש לי פה מכתב,
1: כן.
2: שהם רשמים לו בפירוש, שנייה, אני צריך להגיד לך את זה, בקשתך לקצבת סיעוד, בהמשך לפנייתך, בדקנו את הבקשה לצערנו, נאלצים לדחות אותה מאותה סיבה, על פי המסמכים הרפואיים החדשים שהגשת, המצב הרפואי שלך זהה למצב הרפואי שעלה מהמסמכים הרפואיים הקודמים.
1: אוקיי.
2: מה זה?
1: אז קודם כל אני אגיד, ברגע שיש לו גרורות, זאת אומרת, זו מחלה מתקדמת, אני לא חושב שידחו אתכם בסיוד של ביטוח לאומי, אולי לא היה להם את המסמכים התקנים האלה. אני צריך להגיש פה תביעה, שוב אני חוזר לסיוד ביטוח לאומי. יש לו פנסיה?
2: נגדרה לו הפנסיה.
1: הבנתי, בסדר. הייתי בודק גם סיוד פרטי דרך קופת חולים, בסדר? לבדוק גם את ה...
2: בעבודה, בריאות, ביטוח בריאות של
1: הרעיון. כן. דבר נוסף שהייתי בודק כאן, זה בגלל שעכשיו המחלה עם גרורות, הייתי בודק אם היה רשלנות רפואית. זאת אומרת, לא צריך לגלות מחלת סרטן באיחור, בטח שהיה לו את המחלה קודם לכן.
2: על הצוואר אני טבעתי, ואנחנו עדיין לא מקבלים תשובות, כן.
1: זאת אומרת, אתם על הצוואר אתם בתביעת רשלנות רפואית.
2: כי הם לא התייחסו לב כמעט מעל חצי שנה.
1: הבנתי.
2: כאילו עורך הדין בדקה, זה שנה וחצי. שנה וחצי הוא לא קיבל מענה, ואנחנו במקרה הגענו לרופסון.
1: אז אני אומר, אז תגידי לעורך דין, או לעורך הדין שלך, שיבדקו גם את הנושא עכשיו עם ההופעה של הגרורות, זה יכול לתמוך מאוד בתביעה.
2: היא אומרת שזה לא קשור.
1: אה, זה לא קשור? למה, זה מחלת סרטן אחרת?
2: רק על הצוואר.
1: לא, זה מחלת סרטן אחרת.
2: היה לו, ועשו לו קנולה.
1: הבנתי. אוקיי. במה הוא עובד? במה הוא עובד לאורך השנים?
2: הוא עבד, בסוף הוא עבד פעם מימי, ואחר כך עברתי אותו, הוא לא מארץ, הוא יווני, והוא עבד בשמירה, בהבטחה.
1: אה, שמירה. אז הוא לא היה חשוף לחומרים או דברים כאלה.
2: לא בשנים האחרונות.
1: לא, אבל ימי אתה, בתור ימי אתה לא עובד עם קימיקלים בדרך כלל, אתה מחולות, דברים סגורים, לא?
2: לא, הוא עבד עם אנשים, הוא היה סיילור, הוא רק היה איש צוות.
1: כן, כן, אני מבין, אני מבין. הבנתי.
2: ובכל זאת...
1: כן, אז אני אומר, יש לך עורך הדין בתמונה, אז תשתפי אותה במחלה...
2: לא, רק בנושא שלו, של הרשלנות, אבל כל השאר של הסיעוד, וזה משהו אחר.
1: כן, הסיעוד...
2: זה לא אותו דבר.
1: נכון, סיעוד ביטוח לאומי, גם אם צריך, ההפקה תהיה איתך בקשר, וננסה להבין איך אפשר לעזור גם לבעל. אנחנו ככה בשיחה מאוד ארוכה, ואני רוצה לתת זמן לעוד מאזינים, בסדר?
2: תודה רבה.
1: אז שיהיה שבת שלום. ביי בינתיים. יופי, תודה, תודה. ביי ביי. אז היה לנו שיחה מאוד ארוכה, אנחנו, מה שנקרא, נסכם אותה בקצרה. אם אנחנו מדברים על הבעל, אז ברגע שבן אדם עם סרטן גרורתי, סיעוד זה משהו שהוא קלאסי וצריך כמובן שהוא יהיה זכאי לדבר הזה. כשאנחנו מדברים על הגברת, אז אנחנו דיברנו על אירוע מוחי, השכר שלה היה יחסית נמוך, אז אולי זה קצת פחות כדאי, כי היא מקבלת נכות כללית, אבל לחלוטין אפשר להגיש החמרת מצב דרך הנכות כללית ולהגדיל את הזכאות שלה. לא מה שמקבלים ישר מביטוח לאומי, זה אומר שזה המקסימום, אלא צריך באמת לפעול, וכל כמה שנים לבדוק שוב את הזכויות ולנסות שוב להגדיל את הזכאות. נעשה הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו פרופסור רונן לקר, שהוא יו"ר החברה הישראלית לשבץ מוחי, ומנהל היחידה לשבץ מוחי בהדסה עין כרם. אז קודם כל, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ותודה על ההזמנה.
1: אז פרופסור, אני חייב לשתף אותך אצלנו במשרד, במרקמן תומשין, יש מחלקה שנקראת מחלקת אירועים. אז זו מחלקה שלא חוגגים בה ולא עושים חתונות ובר מצוות, אבל זו כן מחלקה שמטפלת בכל הזכויות של אנשים עם שבץ מוחי, ומניח שגם אתה לא חוגג את האירועים האלה, אתה מטפל בהם. ונתחיל מהבסיס, בעצם בוא תספר לנו קצת מה זה אומר מצב של אירוע מוחי, איך מזהים אירוע מוחי.
3: אז שבץ מוחי, אנחנו מעדיפים לקרוא לזה שבץ ולא אירוע, כי כמו שאתה אומר, זה באמת לא אירוע משמח או אירוע בכלל, אלא שבץ מוחי. לשבץ מוחי יש שני סוגים. הסוג שנקרא שבץ איסקמי, שזו סתימה בכלי דם שמוביל דם למוח, או כלי דם בתוך המוח עצמו, וזה מהווה כ-85-95%, 93% מכלל המקרים של שבץ מוחי. והסוג השני הוא דימום מוחי, שבו יש קרע בדופן של כלי דם, דימום לתוך רקמת המוח עצמו, שזה מהווה בין 15% בארצות הברית ל-7% מכלל המקרים של שבץ מוחי בארץ.
1: אוקיי, ואיך מזהים באמת
3: סימנים
1: מצבים?
3: קלאסיים,
1: סימנים
3: קלאסיים. סימנים קלאסיים של שבץ מוחי, זה חולשה בפלג גוף אחד לעומת הצד השני, או שיתוק בצד אחד של הגוף לעומת הצד השני, קושי בדיבור, קושי במציאת מילים, עיוות של הפנים, עיוורון בעין אחת או בחלק משדה הראייה, שינוי בתחושה בפלג גוף אחד לעומת פלג גוף שני, אלה הסימנים הקלאסיים.
1: יש סימנים שמופיעים ואז נעלמים?
3: כן, יש מה שנקרא אירוע מוחי חולף, או שבץ חולף, או TIA למעשה, זה Transient Ischemic Attack, ובמקרים האלה יש סימנים כמו שתיארתי, שנעלמים יחסית מהר ופר הגדרה, תוך פחות מ-24 שעות, וגם פר הגדרה יותר חדשה, ללא עדות לנזק רקמתי בבדיקות הדימות כמו MRI.
1: ברגע אבל שיש אחד מהסימנים שהזכרת, שנעלם, זה אומר שאני יכול להמשיך את החיים רגיל?
3: ממש לא. ממש לא. צריך להגיע מיד לבית החולים, משום שישנה סכנה גדולה, במיוחד ב-48 שעות הראשונות, לאחר אירוע חולף כזה, שיהיה שבץ מוחי, ולכן צריך לעשות בירור מהיר בחדר מיון, ולפעמים גם באשפוז, כדי לראות מה הייתה הסיבה לאותו אירוע, כדי שנוכל למנוע התאבות של שבץ.
1: עכשיו, כשאנחנו מדברים על שבץ, אני מניח שיש גורמי סיכון, אולי, אז באמת, מה הם גורמי הסיכון?
3: נכון, אז בעיקרון, ככל שלאדם יש יותר גורמי סיכון, וככל שהם לא מאוזנים טוב, או מאוזנים פחות טוב, הסכנה שבסוף יהיה שבץ היא יותר גבוהה, וככל שיש גורמי סיכון שהם מאוזנים, אז כמובן שהסכנה יורדת, לכן אנחנו שואפים לאזן אותם. ככלל, אנחנו מחלקים את גורמי הסיכון לכאלו שהם ברי שינוי, וכאלו שהם לא ברי שינוי. למשל, את הגיל אני לא יכול לשנות, את הרקע הגנטי, משפחתי, אני לא יכול לשנות, וגם את המין אני לא יכול לשנות, שבץ שכיח מעט יותר בגברים לעומת נשים. לעומת זאת, לחץ דם הוא גורם הסיכון העיקרי לשבץ מוחי, הוא נקרא הרוצח השקט, כמו שאתה ודאי יודע, ולכן אנשים לא מאובחנים בזמן עם יתר לחץ דם, לכן אנחנו ממליצים לכל אחד מעל גיל 40-30 לבדוק באופן שגרתי את לחץ הדם שלו, ואם לחץ הדם גבוה מהמקובל, להתחיל טיפול תרופתי, קודם כל טיפול משנה אורחות חיים, ואחר כך טיפול תרופתי אם צריך, ולהוריד את לחץ הדם לערכים הנורמליים. אותו דבר לגבי סוכרת, אותו דבר לגבי כולסטרול גבוה, ואותו דבר גם לגבי עישון כמובן שחייבים להפסיק. אורח חיים יושבני הוא גם גורם סיכון לשבץ מוחי, משקל עודף הוא גורם סיכון, וחוסר פעילות גופנית גם כן גורם סיכון. אנחנו גם ממליצים על כלכלה ים תיכונית, שזה אומר דיאטה שעשירה בשמן זית לעומת שמן צמחי, ירקות ופירות עם סיבים תזונתיים, קצת אגוזים, ויותר דגים ועוף, פחות בשר אדום ופחות חלקי פנים.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על תזונה, ספורט, זאת אומרת אורח חיים בריא.
3: נכון. וגם הימנעות מעישון, מאוד חשוב, כן.
1: וגם גנטיקה טובה, לא? שזה
3: אם אתה יכול לסדר לעצמך כזה, עדיף, כן.
1: אוקיי. עכשיו תגיד, כשמדברים על שבץ מוחי, אומרים להגיע מיד לבית החולים. למה הזמן הוא כל כך קריטי כשמדברים על זה?
3: אז יש לנו תרופות שאנחנו יכולים לתת דרך הווריד ולהמיס את הקריש, שוב, במקרים של שבץ איסקמי, בשבץ שנגרם כתוצאה מסתימה בכלי דם, ועד לא מזמן, הדוגמה הייתה שניתן לתת את התרופות האלה עד 4.5 שעות מתחילת התסמינים. היום אנחנו יודעים שחולים מסוימים מאוד, אני לא אכנס פה לכל הבירור שאנחנו עושים בבית חולים, אבל לפעמים אפשר לתת את זה אפילו עד 24 שעות, חלק מהמחקרים שפורסמו בשנה, שנתיים האחרונות, הראו שאפשר לתת גם במקרים מסוימים, עד 24 שעות את התרופות האלה, אבל בכל מקרה, ככל שהתרופות הללו ניתנות מוקדם יותר, כך הסיכוי למזער את הנכות השארית הוא הרבה יותר גבוה. וככל שהן ניתנות מאוחר יותר בתוך החלון הטיפולי הזה, אפשרות שלהן לעזור היא יותר קטנה. אותו דבר גם לגבי צנתורים. אם לחולה יש חסימה בכלי דם גדול, שזה עורק תרדמה או עורק המוח התיכון, בשלבים ההתחלתיים שלו, מה שאנחנו קוראים M1, אם העורקים האלה נחסמים, אז החולים האלה מתאימים לצנתור. גם כאשר הצנתור הזה נעשה מוקדם, התוצאות יהיו הרבה יותר טובות מאשר אם הצנתור הזה נעשה מאוחר. למעט חולים, שזה שוב עניין של מזל שאתה לא יכול לדעת אם יש לך או אין לך, אם יש לך מעקפים טבעיים במוח, ואתה מה שנקרא slow progressor, התסמינים של השבץ מתקדמים יחסית לאט, אז הם יכולים ליהנות מצנתור גם בשלבים יותר מאוחרים. אבל עדיין חשוב להגיע כמה שיותר מוקדם, בכל מקרה, כמה שיותר מוקדם לבית החולים, יותר טוב. ואני אגיד עוד משהו ברשותך, בבקשה תגיעו עם אמבולנס. תרימו טלפון למד"א או להצלה או למי שאתם רוצים, אבל תגיעו עם אמבולנס, תרימו, כי האמבולנסים מיידעים אותנו, שאני בדרך עם מקרה של חשוד לשבץ מוחי, ואז הנוירולוג, כמו אצלנו בבית חולים בהדסה, ממתין לכם כבר בכניסה למיון, בודק אתכם מיד, וכל התהליך בתוך בית החולים הוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר יעיל, מאשר אם אתם מגיעים באוטו של השכן, או מתעקשים לנהוג בעצמכם, ואז יכולים עוד לעשות תאונה בדרך.
1: וגם התהליך קליטה עד שאתה מגיע למיון, עד שאתה...
3: נכון.
1: זה זמן, בסוף כל דקה כאן, או כל...
3: האמרה הכי חשובה בשבץ מוחי, time is brain.
1: זמן זה מוח.
3: זמן זה מוח, בדיוק ככה.
1: זאת אומרת, ככל שאתה מקצר את הזמן, אתה נשאר לך יותר מוח.
3: זה בדיוק ככה.
1: אוקיי, עכשיו, כשמדברים על שבץ מוחי, בראש של המאזינים זה עולה אנשים מבוגרים. מה היקף התופעה בקרב דווקא הציבור היותר צעיר?
3: אז באמת, לפי המחקרים והדאטה שיש לנו בארץ, הגיל הממוצע הוא סביב גיל 60-70, זה האוכלוסייה... רוב החולים הם בין גילאים 60 ומעלה, אבל כרבע מהחולים הם פחות מגיל 50. וזה לא אוכלוסייה מבוטלת. וגם באנשים צעירים...
1: משמעותיים.
3: כן, נתונים מאוד משמעותיים. זה קורה גם בילדים, זה קורה גם במבוגרים צעירים, וזה קורה גם באנשים סביב גיל 30-40. יש הרבה סיבות שהן שונות מהסיבות הרגילות שאנחנו רואים אצל האוכלוסייה המבוגרת יותר, באוכלוסייה הזאת, וצריך לעשות להם יותר בדיקות, למשל לראות אם יש להם מומים בלב, עם העברה של דם דרך החלון הסגלגל מהחלק הימני של הלב לחלק השמאלי של הלב, ואז זה יכול להעביר קרישים דרכו. לפעמים יש סיפור של טראומה אפילו מינורית, או עיסוק בספורט, כמו קראטה, או סייף, או אפילו הנגליידינג, שגרמו לקרע בדופן וואו. של עורק תרדמה, נוצר שם קריש וחסימה של העורק. אז שימוש בסמים כמובן יותר שכיח באוכלוסייה צעירה לעומת אוכלוסייה מבוגרת, ויש כל מיני מחלות גנטיות שגורמות לשבץ בגיל הצעיר, אז צריך יותר ברורים בשבץ בגיל הצעיר לעומת שבץ בגיל המבוגר, אבל בהחלט יש מקרים, וזה לא ממש נדיר.
1: הבנתי. זאת אומרת, גם הציבור הצעיר, תשמרו על עצמכם, תבדקו ותהיו מודעים לסימנים.
3: אני אגיד עוד משהו ברשותך. מעבר לזה, הגורמי סיכון שציינו קודם, הלחץ דם, עישון, סכרת, כולסטרול, זה דברים שמתחילים גם בגיל צעיר. אז זאת אומרת, המשכת לעשן עד גיל 50, הפסקת בגיל 50, אתה לא פטור ממס.
1: במיוחד באורך החיים שלנו, שגם התזונה לא מספיק בריאה ו... הפלאפון שמשאיר אותנו בבית, אז יש פחות ספורט.
3: בקיצור, תתחילו לשמור על עצמכם מגיל צעיר.
1: כן, וזה יכול אפילו אולי גם, האחוזים של השבץ מוחי יכולים לעלות עם השנים.
3: בהחלט.
1: בגלל אורח החיים שלנו. יש את הנושא שאנחנו מדברים עליו לא מעט בתוכנית, זה הנושא של סטרס ואירועים מוחיים. אנחנו בעצם מחפשים פה בתוכנית מקרים שבהם לבן אדם היה בעבודה איזשהו אירוע מלחיץ, ריב עם הבוס, ובעצם אחר כך היה אירוע מוחי, ואנחנו מנסים לייעץ להם לנסות להכיר בזה כפגיעה בעבודה. אז מה הקשר בין הסטרס לבין השבץ?
3: אז יש כמה וכמה הקשרים כאלה. קודם כל, סטרס מעלה את הלחץ דם. ואנחנו יודעים שלחץ דם גבוה, ועלייה פתאומית בלחץ הדם, אם יש סרג' פתאומי בלחץ הדם לערכים מאוד גבוהים, זה יכול לגרום גם לדימומים מוחיים, וזה יכול לגרום גם לקרע ברובד תרשתי בדופנות של עורק, אם כבר יש לך את הרשת עורקים, ועל הקרע הזה יכול להיווצר קריש ולגרום לשבץ איסקמי. זאת אומרת, זה גם קשור לשבץ איסקמי במנגנון הזה של עליית לחץ דם, וגם לשבץ דימומי. יתר על כן, הסטרס יכול להעלות פעילות של מערכת העצבים האוטונומית, ולגרום להפרעות בקצב הלב, להתווצרות של פרפור פרוזדורים. יש... ספרות מאוד נרחבת בנושא הזה של הקשר בין התחלה של פרפור פרוזדורים ועקה. וברגע שיש פרפור פרוזדורים יכולים להיווצר קרישי דם בתוך הלב, והקרישים האלה יכולים לעוף למוח ולסתום שם כלי דם.
1: אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, לדבר על הפעילות של בעצם החברה הישראלית לשבץ מוחי, אז אולי ספר מה אתם עושים, אולי גם מה האתגרים שלכם בחברה?
3: תודה על ההזדמנות. אז החברה שלנו כמובן עוסקת בקידום הנושא של המודעות.
1: זה לא חברה במובן של חברה רווחית, זה
3: לא.
1: מה שנקרא חלק מהאיגוד של השבץ מוחי, רק נסביר למאזינים.
3: אנחנו חלק מהאיגוד, לא, חלק מהאיגוד הנוירולוגי.
1: אוקיי.
3: החברה לשבץ מוחי, חברת בת של האיגוד הנוירולוגי, זה לא חברה בקטע, זה חברה שאמורה לקדם את המקצוע. איך אנחנו מקדמים את המקצוע? אז אנחנו עוסקים בפעילות חינוכית, יש לנו וובינרים חודשיים, יש לנו כנס שנתי שבו מציגים עבודות חדשות ודנים על כל החידושים בתחום. בדרך כלל אנחנו עושים את זה עם חברות אחרות. למשל, עשינו עם האיגוד ההמטולוגי, עם הקרישה, עשינו עם האיגוד הקרדיולוגי. אנחנו משלבים תחומים מתוך רצון להגדיל את המודעות לשבץ מוחי. בארץ אנחנו עושים אדווקסי בכנסת כדי לקדם את הנושא הזה, כדי לקדם הקמה של יחידות שבץ בכל בתי החולים בארץ, כדי להגדיל את מספר המצנתרים בארץ, כדי להגדיל את מספר מומחי השבץ בארץ. אנחנו בישראל יש מעט מאוד מומחי שבץ, מחלה מאוד מאוד שכיחה, הסיבה העיקרית לאשפוזים במחלקות נוירולוגיות, ויחד עם זאת, זאת אומרת, יש 19,000 מקרים חדשים כל שנה של שבץ מוחי. כמה רופאים יש לדעתך שמתעסקים בשבץ מוחי?
1: אתה תגיד לי.
3: אוקיי, פחות מ-50. יש 30 ומשהו רופאים שהם מומחי שבץ, מוגדרים כמומחי שבץ בכל מדינת ישראל. אז העומס הוא אדיר, ואנחנו צריכים להגדיל את כמות התקנים. אנחנו בתת תקינה כל הזמן. שוב, עניינים של משרד האוצר וכו', אבל אנחנו חייבים להגדיל את התקינה. לא עוזר, דרך אגב, הדוח של משרד האוצר, שהראה שרופאים נוירולוגיים מסתכרים הכי פחות מכל ה...
1: הפתעה.
3: זה לא הפתעה. ברור שכירורגים פלסטיים מסתכרו יותר, ואין לי שום טענה על זה, לבריאות. אבל אם רוצים לקדם את הנושא הזה של מדעי המוח, ואנחנו יודעים שחסרים מומחים לדמנציה, וחסרים מומחים לשבץ, וחסרים מומחים לאפילפסיה, חדשות לבקרים, אנחנו רואים את כל הדברים האלה, בכל הישיבות בכנסת, תגדילו את האפשרויות הסתכרות של הרופאים האלה, ומשוך אנשים צעירים ומבטיחים לתחום הזה. כי אחרת כל אחד רוצה להיות, להרוויח כמה שיותר.
1: באמת שאני חושב על התחום הנוירולוגי, התחום הנוירולוגי באופן כללי, הוא אחד התחומים הרחבים, באמת, ככל שעולים בגיל, כל האלצהיימר ודימנציה.
3: נכון.
1: זה,
3: נכון.
1: דרך אגב, זה מדהים שאתה אומר שזה בערך 50 רופאים על כל כך הרבה מקרים של שבץ מוחי.
3: נכון.
1: זה אומר שבעצם הרבה מאוד מאנשים שעוברים שבץ מוחי, לא מטופלים על ידי מומחה.
3: אני לא הייתי אומר את זה, זאת אומרת, ברוב בתי החולים יש מומחים לשבץ, אבל הם understaffed. זאת אומרת, אנחנו קוראים תחת הנטל. וזה עובדה שאין מרפאות שבץ מספיק בקהילה, והחולים, צריך להבין שרוב החולים שורדים את השבץ, ואז הם מגיעים לקהילה עם נכות כזאת או אחרת, והם צריכים להיות במעקב כדי למנוע אירועים חוזרים של שבץ. לצורך העניין הזה צריך לאתר את סיבת השבץ המדויקת ולטפל בה באופן אופטימלי, ולאזן את גורמי הסיכון כך שהסכנה לאירוע מוחי נוסף תמוזער ככל הניתן. וזה חייב לעשות על ידי מישהו שמבין בעניין, חייב להיות מישהו שהוא מומחה שבץ. אין לנו כוח אדם, אין בכלל מרפאות שבץ בקהילה.
1: אני רוצה להתחבר אולי למשהו, ותגיד לי אם התחושה הנכונה, האם אירועי השביעי באוקטובר העלו את שכיחות השבץ בישראל, או שזה היה אותו דבר?
3: שאלה מצוינת. אז במחקר שכמה בתי חולים בארץ ניהלנו, מצאנו שיש עלייה בכמות הדימומים המוחיים, שוב בהקשר לסטרס ועליית לחץ דם, בחודשיים הראשונים, לאחר ההתחלה של אירועי השביעי באוקטובר, של חרבות ברזל, ולמעשה אנחנו מנסים לפרסם את המאמר הזה, יחד עם דוקטור אסטל סיימן מרמב״ם, ועוד חברים אחרים בחברה, כתבנו מאמר, ואנחנו רוצים...
1: אז מה מקשה לכם לפרסם אותו?
3: מאוד קשה לפרסם אותו בעולם, כי זה חלק אגב מכל הסנטימנט האנטי-ישראלי שקיים בכל הזה, אנחנו לא מתבחיינים, ואנחנו לא... אנחנו, מאמרים שלי כן מתפרסמים בעיתונים אחרים, אבל ברגע שאתה... מזכיר מלחמת חרבות ברזל, וברגע שכתבנו שם שישראל הותקפה בשביעי באוקטובר במתקפת טרור פתאומית ונגרמו, והיה המון סטרס ואנשים כל הזמן נכנסו, הוכחנו במאמר שיש קשר בין כניסות לאפליקציות כמו טיק טוק וכל הדברים, ראו את כל סרטוני זוועה, וזה העלה את הסטרס והעלה לחץ דם וגרם לדימומים מוחיים. אז התגובות שאנחנו מקבלים ממערכות של עיתונים, כן. רפואיים, זה, אבל מה המצב בעזה? למה אתם לא מתארים? אבל אין לי, אם היה לי נתונים, מה קורה בעזה מבחינת דימומים מוחיים, הייתי מתאר אותם. אין לי שום נתון מאז, אנחנו אומרים להם, אין לנו נתונים.
1: גם בסוף זה כמו אירוע של 9-11, של קריסת התאומים.
3: בדיוק.
1: אירוע מכונן.
3: בדיוק.
1: שמאוד חשוב לרפואה, באמת להבין פרטים, מה האירוע הזה עשה לאוכלוסייה, והנה, בסוף, אני לא יודע אם להגיד זה אנטישמיות, אבל סוג של איזשהו...
3: אני לא רוצה להגיד אנטישמיות, כי אני באמת לא רוצה להתמסכן כאן, כי כמו שאמרתי, מאמרים אחרים שאני כותב מתפרסמים בעיתונים מאוד בולטים, הכל בסדר, אין לי שום תלונות. אני רוצה להגיד לך שגם עבודה דומה שפורסמה מאוקראינה, על מלחמת אוקראינה-רוסיה, שמצאו ממצאים דומים לשלנו, אבל בשבץ איסכמי, מצאו עלייה בכמות השבצים ההסכמים, גם כן התפרסמה בעיתון דרג שלישי או רביעי. אני מניח שהם גם כן ניסו לפרסם את זה בעיתונות...
1: זאת אומרת שמלחמות זה לא...
3: מלחמות זה לא אטרקטיבי לעיתונות הרפואית.
1: לרפואה ולקידום הרפואה.
3: לא, כתלה, תהיה אובייקטיבי, תהיה אובייקטיבי, תתאר גם את המצב בצד השני. איך אני יכול לתאר את המצב בצד השני? אין נתונים.
1: למרות שאני מניח שמלחמות, בטח מלחמות עולם, מאוד שיפרו את מערכות החיסון, והרבה זיהומים ודברים נלמדו על מלחמות.
3: אבל אנשים לא, שהם בסטרס, אז הם שוכחים לקחת את התרופות, או מגיעים פחות לקופת חולים ופחות נבדקים.
1: נכון.
3: ואתה יודע, המסקנה זה אל תיכנסו לטיק טוק, אבל טוב.
1: אז בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים. תודה רבה, פרופסור.
3: בשמחה.
1: אני רק אגיד באמת למאזינים שלנו, שכשמישהו חווה שבץ מוחי לצד הנושא הטיפולי, חשוב לבדוק את כל הזכויות, כי יש הרבה זכויות שנוגעות לשבץ מוחי. אז דיברנו קצת על הנושא שאפשר להכיר בזה כפגיעה בעבודה, אם היה איזשהו אירוע מלחיץ לפני, אבל יש גם נושא של אובדן כושר עבודה לאנשים שלא עובדים במשרה מלאה. יש נושא של נכות כללית, קצבת נכות כללית שגם קשורה ליכולת של בן אדם לעבוד, ויש עוד הרבה מאוד זכויות שכדאי לבדוק, ביטוח מחלות קשות דרך חברת ביטוח, אז כמובן תבדקו את הזכויות שלכם, וחייגו אלינו, אנחנו מחכים לשיחות שלכם, המספר שלנו הוא 054-311-33, אפשר כמובן לעלות בעילום שם, ואפשר לשלוח לנו גם הודעות וואטסאפ, המספר שלנו 054-311-33, תודה רבה פרופסור.
3: תודה על ההזדמנות, תודה רבה.
1: אז המספר שלנו 054-311-33, אפשר לעלות בעילום שם, וכמובן אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, ואפשר לבקש ייעוץ אישי, אני חוזר על המספר, 054-311-33, אנחנו באמת נשמח לקבל את השיחות והשאלות שלכם, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
4: צהריים טובים, אני יכול להישאר בעילום שם?
1: כמובן, כמובן.
4: תודה.
1: כן, איך אפשר לעזור?
4: רציתי לספר על הבעיה שלי, ורציתי לדעת להתייעץ לגבי... אני עובד במקום עבודה מסודר, דרך ארגון של עיריית תל אביב.
1: אוקיי.
4: עבדתי למעלה מ-38 שנה, נכון להיום, אני עדיין עובד, אבל כרגע אני בחופשת מחלה, כאשר במשך 30 ומשהו שנה, 33 שנה עבדתי בפינוי השפעה, נגרם לי כתוצאה מזה בשנתיים האחרונות נזק די משמעותי, החלפת ברכיים, ובשנה האחרונה כתוצאה גם ארמונית מוגדלת. וקודם כל מקום העבודה ביקש שכרגע אני לא יכול לבצע את התפקיד שכפי שאני מופיע היום בתפקיד מפקח. התקדמתי בדרגות שלי.
1: כן.
4: ומנסים להוציא אותי לפנסיה. ואני לא מעוניין כרגע לצאת לפנסיה, כי התנאים הם לא תנאים שהם יכולים לקלקל אותי מבחינה, והם לא נותנים לי, הם לא מציעים לי תנאים אטרקטיביים כדי שאני אוכל לצאת לפנסיה.
1: הבנתי, בן כמה אתה?
4: 63.
1: אוקיי, בסדר. והשכר, מה גובה השכר?
4: בערך 12 נטו.
1: הבנתי, ואתה, היה ירידה בשכר לאחרונה או משהו, שהשכר אותו דבר?
4: אני כרגע לא מקבל שכר מלא, כי אני בחופשת מחלה, ועקב כך יורד לי כל מיני תנאים שהיו לי, שעות נוספות, שעות לילה, נסיעות וכדומה.
1: כן, אני מבין, אני מבין. אוקיי.
4: אז המזכורת ממש ירדה לי די משמעותית.
1: עכשיו, מה במפרק ברך, עשית שם ניתוחים, עשית?
4: ניתוחים, כן, שני החלפות ברכיים.
1: כן, אני מבין, אני מבין. יש עוד בעיות רפואיות חוץ מהברכיים, הרמונית מוגדלת?
4: כן, היה לי לפני 4 שנים, בתקופת הקורונה, היה לי נפילת רשתית, עברתי 3 ניתוחים, היה לי היפרדות רשתית.
1: כן, הבנתי. סכרת, לחץ דם, בעיות אורתופדיות נוספות?
4: לא.
1: הבנתי.
4: אז פעמים, אני הייתי מושבת כבר מכל הדברים האלה. זה ניתוח די קשה מה שעברתי.
1: כן, כן. אז בוא ננסה לעזור לך, בסדר? אז נתחיל אולי מדבר שהוא, אפילו אתה קצת דיברת עליו, וזה אולי לנסות להכיר בבעיה שיש לך בברכיים, כפגיעה בעבודה. בסופו של דבר, אתה עבדת שנים, נכון? עשית...
4: זה פעולה 400 פעם, כל יום.
1: זה גם להרים דברים כבדים, זה גם לקפוץ מהמסעית, זה מאמץ מאוד פיזי, עומס פיזי גם על הרגליים, זה להרים פחים, זה גם עומס פיזי על הכתפיים, וזה עומס פיזי על הגב, ולכן כל מיני בעיות אורתופדיות שיש לך, אפשר לנסות להכיר בהם כפגיעה בעבודה, בסדר? שוב, צריך לבדוק את הנסיבות, צריך לבדוק את הדברים, אבל זה משהו שלחלוטין שווה לנסות. דבר נוסף שהייתי בודק, בגלל שעשית ניתוחים בברכיים, אפשר לבדוק את הזכאות לקצבת ניידות, בסדר? שוב, צריך לבדוק בדיוק מה עשית, כי יש, כשמדברים על הניידות, יש רשימה מאוד ברורה של על מה מקבלים ועל מה לא. אפשר להבין, להסתכל על חומר הרפואי שלך ולהבין אם אתה זכאי לקצבת ניידות, בסדר? אז דיברנו בינתיים על תאונת עבודה, דיברנו על ניידות, ועכשיו נדבר על עוד משהו שנקרא אובדן כושר עבודה דרך חברת ביטוח או פנסיה רפואית. מנסים להוציא אותך, מה שנקרא, לפנסיה, ואת אומר שהתנאים לא טובים.
4: כן, טובים לטובתי,
1: ברור,
4: לפנסיה.
1: ברור לי, ברור לי. אז אני אומר, הדבר הנוסף שאפשר לבדוק כאן, זה בגלל שאתה מנצל ימי מחלה, אפשר לבדוק כאן אובדן כושר עבודה חלקי, בעצם לבוא ולהגיד שאתה לא מסוגל לבצע, לא יודע מה, יש לך ירידה של 25% ממה שהיית יכול לבצע לפני, ואז חברת הביטוח יכולה לפצות אותך בעצם על ההפסד הזה, להוסיף לך, אפילו אם זה קצבת אובדן כושר עבודה חלקי, זה משהו שיכול להוסיף לך כסף, וכן אפשר גם לדבר מול המעסיק על התנאי פרישה שלך. זאת אומרת, כאן אולי זה עורך דין של דיני עבודה, זה אולי יהיה לנסות כן להשיג לך, אם רוצים, שתפרוש מוקדם, אז כן, שיתנו לך תנאים יותר טובים לפרישה, בסדר? אז אני חוזר על, דרך אגב, יש לך גם ליקוי שמיעה, בעיות בשמיעה?
4: כן, יש לי ליקוי שמיעה, יש לי גם סחרחורות, ורטיגו.
1: הבנתי, אז גם אלה דברים שאפשר, לא ורטיגו, אבל הליקוי שמיעה כן אפשר לנסות להכיר בזה כפגיעה בעבודה, אם יש לך גם בעוד בגב, כל מיני דברים אורתופדיים.
4: יש לי כאבים בגב תחתון, אבל פשוט הזנחתי את זה ופשוט לא הצגתי את זה.
1: כן, אני מבין. אז אני אומר, יש פה, אני חוזר ככה, אתה זוכר את הדברים שאמרנו? כתבת את זה?
4: כן.
1: אוקיי, אז יש פה הרבה דברים שאתה צריך לעשות, בסדר? אתה ממש צריך לעשות בדיקה מלאה של הזכויות שלך, אני חושב מאוד חשוב שכאן כן יהיה התייעצות עם עורך דין, כי יש כאן גם סוגיות מול המעסיק, ויש כאן דברים שכן דורשים טיפה הבנה, בסדר? אז אמרנו ניידות, אמרנו אובדן כושר עבודה, אמרנו מיקרוטראומה, תאונות עבודה, ויש לך כמה בעיות שיכולות להיות מוכרות, אם זה הברכיים, אם זה גב, אם זה ליקוי שמיע, בסדר? יש פה מעטפת שלמה של דברים, שאם אתה באמת תפעל ותקבל את הזכויות, אתה כן, יהיה לך מה שקרה תוכנית גיבוי. אם אתה לא תוכל להמשיך ולעבוד, אז יהיה לך איזה שהם קצבאות או דברים שבאמת יסייעו לך לעבור את התקופה ולקבל אולי עוד איזה פנסיה ליד הפנסיה, זאת אומרת דרך העבודה, דרך הפנסיה אחת דרך העבודה ודרך פגיעות העבודה, עוד איזה סוג של פנסיה קטנה, זה מאוד יכול לעזור. בסדר?
4: אציין עוד משהו קטן ברשותך. כן. הרופאה התעסוקתית של מקום העבודה פסלה אותי מהמקצוע שלי. וכרגע הם לא מוצאים שום מקצוע רלוונטי לתפקיד שלי, ולכן הם מציעים לי לפרוש.
1: אני מבין. אתה, כמה זמן אתה כבר בימי מחלה?
4: בחודש שני כרגע. השתמשתי כבר, הייתי כמעט 8 חודשים בבית, והשתמשתי בימי חופשה שלי.
1: אוקיי.
4: היה לי ימי חופשה די ארוכים, אז ניצלתי אותם כדי שהשכר לא ייפגע.
1: הבנתי, הבנתי. אז אני חושב שלפני קבלת החלטה פה כדאי שתתייעץ גם אחרי התוכנית, בסדר? לעשות סדר בכל הזכויות, ויש לך הרבה זכויות, בסדר? אולי אני אבקש, יופי, אז אני אבקש גם אולי מההפקה שתתך בקשר, בסדר?
4: תודה רבה לך.
1: יאללה, שיהיה יום טוב, שבת שלום.
4: יום טוב, שבת שלום לך.
1: אז תראו, היה כאן מקרה עם כל כך הרבה זכויות, אנחנו מדברים, הוא דיבר פה בעצם על בעיה בברכיים, המעסיק לא מוצא לו תפקיד חלופי, מנסה להוציא אותו החוצה, וזה בדיוק הנקודה שבה כדאי לבדוק את הזכויות לעומק, זה בדיוק הנקודה שכדאי לבדוק את כל האפשרויות, ופה אנחנו דיברנו איתו בגלל שהוא בחופשת מחלה עכשיו, אז על אובדן כושר עבודה, כי כנראה הוא לא יכול לחזור לעבודה מלאה, ואובדן כושר עבודה זה לא רק למי שלא עובד בכלל, זה גם לאנשים שנפגעו עקב בעיות רפואיות, לא יכולים לעבוד כמו שהם עבדו לפני. יש כאן סדרה של דברים שאפשר להכיר בהם כפגיעה בעבודה, אם זה הברכיים, אם זה בעיות בגב, אם זה ליקוי שמיעה. הבן אדם במשך שנים עבד עם מסעיות של פינוי אשפה, שזה אומר להרים פחים כבדים, לקפוץ מהמסעית, באמת עבודה מאוד מאוד קשה, ואנחנו דיברנו איתו פה גם על ניידות, בסוף הוא עבר ניתוחים בברכיים, וגם זו זכות שכדאי לבדוק. אז אם יש לכם שאלות, אם הסיפור הזה מצלצל לכם מוכר, אנחנו כאן כדי לסייע, אז המספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, אפשר לעלות בעילום שם, רק תשאלו את השאלות ותמצאו את הזכויות שלכם, אז המספר שלנו הוא 054-311-33. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ועכשיו, כדי שנפתח את השבת כמו שצריך, אי אפשר בלי סיפור לשבת, והפעם סיפור עתיק שילמד אותנו שיעור חשוב על חמדנות, ואיך חמדנות יכולה לטמון לנו מלכודות. אז יום אחד נאסר א-דין ניגש לשכון שלו, וביקש ממנו לשאול סיר גדול לבישול. השכן כמובן הסכים, נאסר לקח את הסיר, כעבור ימיים נאסר החזיר את הסיר לשכן, אבל לשכן חיכתה הפתעה, בתוך הסיר הגדול היה מונח סיר קטן. השכן היה מופתע לגמרי, שאל מאיפה הגיע הסיר הקטן הזה? ונאסר ענה לו בטבעיות, בזמן שהסיר היה אצלי, הסיר ילד סיר קטן, אז הסיר הזה שייך לך. השכן היה מרוצה עד הגג, לקח את הסיר הקטן, ולא שאל יותר מדי שאלות. שבוע אחרי נאסר א-דין ביקש שוב לשאול את הסיר מהשכן, ובאמת השכן היה שמח ונתן את הסיר לנאסר, וכמובן קיווה ללידה מוצלחת נוספת. והפעם עבר שבוע והסיר לא חזר. השכן הגיע לנאסר וביקש את הסיר בחזרה. נאסר פתח את הדלת בעיניים דומות ואמר לו, ידידי, הסיר שלך מת. השכן התפרץ מיד ואמר, מה זה השטויות האלה? נאסר הסתכל על השכן ואמר לו, אם האמנת שהסיר יכול ללדת, אתה חייב להאמין שהוא יכול גם למות? אז הסיפור מזכיר לנו משהו חשוב. מי שמאמין בקיצורי דרך, עלול לגלות מהר מאוד שזה עשוי לפגוע בו. וגם בעולם הזכויות זה בדיוק ככה. יש מי שמבטיחים פתרונות מהירים, יש מי שמנסים לעקוף את המערכת, לתמרן אותה, אבל בסוף זה עלול לעלות ביוקר. אל תתפתו לקיצורי דרך, אל תהיו חמדני מדי. כדי לקבל את מה שמגיע לכם מביטוח לאומי או מחברות הביטוח, צריך לפעול נכון, מסודר ועם האמת שלכם. אבל גם לא לצפות לקבל מה שלא מגיע לכם. אפשר לפעול לבד ואפשר לפעול יד ביד עם אנשי מקצוע. וגם אנחנו כאן כדי לסייע לכם. אז תתקשרו אלינו, תשאלו, תתייעצו על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם, ואנחנו כמובן נהיה כאן כדי לעזור. אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33. איך אפשר לעלות בעילום שם ואפשר לבקש ייעוץ אישי? אני חוזר על המספר 054-311-33. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, צביקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות. נשמח שגם אתם תגיעו. אני אגיד את המספר בפעם האחרונה, 054-311-33. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, שמחתי לעזור ורק שתהיו לי בריאים.
0: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טנגו, המופע הבינלאומי את לואיס בראבו שסחף את ברודווי מגיע לישראל. עשרות משתתפים בליווי תזמורת חיה, מסעיר, חושני, עם כוריאוגרפיה מלהיבה. Forever Tango בישראל החל מ-17 בדצמבר בבית האופרה תל אביב. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מונית חדשה או יד שנייה קונים רק בסוכנות יהודה מזרחי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

אך אחד בלבד את לב אבי שווה, הסיפור חדש ישן הוא על פונדק האהבה. מאפל מוזר הלילה, הירח מסתתר אולי כבש.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותינו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: ידך, עושה תקליט וכסי, אבל גולש, ז'רקויה, נוק עלה, וקש, אני אוהב לאכול, טאקי, נאצ'י לא בן עבודה היום, מה עם הפונים? קוראים למשה, לשום פעם נגעת לי ברנק, תלך לבות בנגב עם כל הפרזיטים, ליה!
1: עברי לפני שבת בעריכת דוד בן בסט.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: כדאי לכם להגיע. מילה של יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: 100

הגשר לוחת וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף בתנועות עצמי

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון,
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: כדאי לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרים.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

הכי חמים היום של גוד פלה, החבר'ה שהביאו לנו את קופי אין דה מורנינג שניגנתי כאן הרבה, זה נקרא גייטו בוטס, והנה ממשיכים עם טרק כחול לבן שמככב גבוה גבוה במצעדים, מקום ראשון, מקום שני, ככה ביטפורט

אוקיי, שימו לב, בשבוע הבא חוזר אלינו פסטיבל טומורולנד לשבועיים של טירוף, ומתחילים לצאת הטרקים שהולכים לככב בפסטיבל הזה. הנה אחד כזה, אלסו יחד עם One Republic, זה נקרא In Your Eyes. הימור שלי, המנון טומורולנד.

בן אברס, צ'יקה. גם הטרק הזה מחכה לכם בספוטיפיי, חברים, תומר מייזנר קלאב שואו, תעשו שם פולו. סוגרים את השעה הראשונה עם הרכב שאני הכי אוהב בעולם בערך, קרים והטרק החדש שלהם, אנהיליישן. וואו, זה היה מסובך להגיד את זה. תגבירו את הרדיו, תעשו לעצמכם טובה. אנחנו נתראה כאן בשעה הבאה. לא ללכת לשום מקום.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לשעה השנייה כאן ברדיוס 100 FM. השעה הזו נפתחת עם שני היוצרים שאני הכי אוהב כרגע, בוב מוזס ונוטרדם. זה נקרא On My Mind. קבלו את זה, איזה טרק.

מרטן לו יחד עם ריבו, זה נקרא טכניקלר. ממשיכים עם אחד הרכבים שאני הכי אוהב בעולם, אדריאטיק והחדש שלהם, זה נקרא קלוסר.

האדריאטיק, כל טרק שלהם בצבע. חברים, זה הזמן להזכיר לכם, כל מה שאני מנגן כאן בתוכנית זמין לכם בפלייליסט ספוטיפיי שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. תעשו שם פולו, תעשו לייק, יש לכם את כל המוזיקה שאני מנגן כאן בתוכנית. דווקא את הטרק הזה לא תמצאו שם, אי אפשר למצוא אותו בשום מקום, זה מיוחד. גורילה, סדר, תקלו את הרמיקס הזה.

FM. אכן רדיוס 100 FM, אכן סט שישי, ואכן תומר מייזנר. חברים, הטרק שאתם שומעים ברקע, שיתוף פעולה בין מרטין גריקס ו... זיהיתם? מרטין גריקס ומדונה.

מדוזה, סיילנס, להיט ענק. ממשיכים עם טיאסטו, Don't lose your head, קבלו את זה. Don't think about the blood rush.

תוכנית אני מרשה לעצמי לשים איזה טרק ככה שהוא פחות רדיופוני, הוא הרבה יותר קלאבי, הוא הרבה יותר קשוח משאר הדברים שאני מנגן כאן בתוכנית. וכאן מצאתי את הטרק הזה של סט רוקסלר יחד עם לונה, זה נקרא סירקו לוקו, על שם המועדון האיקוני סירקו לוקו. תבדקו אם אתם לא מכירים. בכל מקרה חברים,

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

חותמת על הג'ק מיליון דולר. איך אני נראית? מיליון דולר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענור, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי לענור, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.